0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: zu Bayer lecker.
1: So, wat beteken Kamska Wheelie Rera?

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: FM George 93.8 FM Stereo.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
1: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike oggenduur. Om vanmôre te kan weet dat U die God is, Here, wat spesialiseer in die moontlike dinge. Here, wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik. En dis my gebed vanmôre dat U die Here se seën op U woord sal rus vanmôre. Dat iemand, Here, U stem sal hoor om sy lewe sal verander. Oor die luister na God se woord. Dankie vir die voorreg om vanmôre die hierdie media te kan praat vanmôre. Dankie vir die geleentheid, Here, wat nie reg is nie, maar dit is 'n wonderlike voorreg, Here, om met God te kan praat, om mense te kan praat wat Jesus, wat behoeftig is vanmôre, wat God nodig het. Kom seën die lees en die verkondiging van die kosbare woord ook vanmôre tot die harte van ons mensdom, Here, in Jesus wonderlike naam.

0: Sweden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Dit is 22 Juli 2026 op 'n woensdagoggend en dis 5 minute oor 5. Baie hartlik welkom en dankie dat jy vanoggend weer eens hier radio aangeskakel het, opgestaan het, regop sit en uitsien na vanoggend se Carpe Diem program tussen 5 en 6. U is baie welkom en baie dankie dat ons weer vanoggend daar saam in die huis kan kuier in die vroeë oggend hier van 5 tot 6 en u het mos nou gehoor luisteraars, ek is Maggie Williams, u gas hier vir die volgende uur en dan het Dominee Majid ons so pas ingelei in gebed. Dominee, baie dankie vir die rustigheid en die gebed en dankie dat u weer eens vanoggend ja gesê het vir die radio en u is ingeskakel op die volgende kanale 87.8 is die lange in die Overberg, 93.9 is die Kus, Tuinroute en Mooie George, weer een prachtige dag vandag in George, 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale en die Lang Kloof, 99.7 Nysna en Plettenberg Baai, 103.6 daar ver in die Karoo en ons luisteraars buiten ons opvangsgebied www.edenfm.co.za. Die Kapenaars is baie welkom. Amal daar ver in Okiep in Namakwalat is baie welkom. Doe meneer Majid, sê goeiemorgen vir ons luisteraars.
2: My broer en my sister, liewe jongmense en kinders, ek groet u met die prachtige naam van ons koning Jesus. Ek is dominee John Henry Majidi van VGK Okiep, hier uit Tamakoland, wat vanmorgen vir u groet, en ek groet ook bevilleen, sister Maggie en elkeen in die atelier. Mag die Heere vanmorgen die seën ook op julle lewe rus vanmorgen. Dankie vir die voorreg, die moeite wat julle ag om op te kan staan so vroeg, en daarvoor groet ek u. Die opoffering, die Heere sien dit raak, en mag die Heere, en mag jy altyd gesien wees, ook vanmorgen. Ek groet my geliefdes, en elkeen wat my stem vanmorgen hoor, daar in Jos Arjem, elkeen Heere wat weet, wat weet, dat die Heere vanmorgen vir ook om sien, mag die Heere sy woord ook, vanmorgen vir jy tot goeie sien wees ook. Dankie vir die afwachting wat jy het. Ek groet elke in die bestuur en die elke presente en elke omroeper en technische span vanmorgen, mag die seën van die Heere, die guns van die Heere, op die lewe wees vanmorgen, vir dit wat die doen, ook vir God, die arbeid wat die insit, ook om hierdie ding, hierdie boodskap moeilik te maak, om by mense in sy harte uit te kom ook. Dankie bevelie, mag die Heere sy seën, ook op elkeen rus ook, sy gezondheid ook, en dat die Heere vir hulle gezond sal hou, in die moeilike tyd, in die wintertyd ook, vir dat God spesialiseer in die onmoontlike. Die Heere seën.
1: Baie dankie dominee vir so 'n lekker hartlike groete en ja ook baie dankie vir u opofferinge. Dankie dat u altyd bereid is en dankie dat u altyd soveel dankbaarheid toon vir ander mense wat ook in die tuig van die Heere staan. Ons waardeer vir u, ons is baie lief vir u en ons verlang vir u. So dominee, baie dankie vir u bereidwilligheid en dat u altyd alles insit en dat u soveel passie het vir die werk van die Here en ook die manier hoe dat u die gemeente en die gemeenskap dien. Ons is baie bly om vanoggend van u te hoor en na u woord te luister en ons weet u gaan vir ons oplig vanoggend uit die skrifgedeelte daar in Lukas 18 vers 27 met die tema wat vanoggend vir ons sê onmoontlike dinge. Maar ek moet nou eers vanoggend sê ek moet mos daarom nog my prachtige jong meisie aan my hartse kant groet. Sy is op en wakker, sy lyk mooi, sy was lekker af, sy is uitgerus, sy lyk te prachtig en sprankelend, ons eie begaafde, Charissa Botha.
3: Môre tannie Maggie, hoop het gaan goed. Ja nee, ek is uitgerus, ek is reg vir die dag, ek is hoe sê my pa altyd vet gesmeer en reg vir God se woord, en om die technies en alles hier te kan doen, ek groet vir amal en gaan maak vir jou geliefdes een heerlijke kopie koffie, een kopie thee of een kopie kookwater, een koekie of een toastbroekie of een gewone broekie neer daarby en sit reg op vanoggend, want vanoggend kyk ons een bykie in Oukiep na Makolandse wereld. En dit is regtig waar, 'n pragtige wêreld daar. Ek het daarom die geleentheid gehad om soontoe te kon gegaan het.
1: Wow.
3: So ja, as lank ry, maar dit was regtig lekker gewees. Was 2010 dink ek, wat ons daar so was met Radio NFM se opening, ek en Jason en Neville en Everlyn en Steen het het deurgery daai tyd, 'n hele naweek, maar het was baie lekker gewees. En dis die gasvryse mense daai tannie Maggie.
1: Mm.
3: Baie gasvriendelike mense. En ja, ek hou van hulle taal, daai Nama taal wat hulle so praat.
1: Lekker slang, né?
3: Jy lag so lekker, maar ja, van my kant af, kry julle gereed. So tannie Molly ook altyd sê, kry hy swart boekies uit, maak hy notas en kry jou reg vir jou padkos vanoggend.
1: Daar sê, baie, baie dankie, Charissa. En luisteraars, dis nou 10 minute oor 5, as jy nou net wakker geskrik het. Baie bly dat jy betyds wakker was om die radio aan te sit en te luister na ons vroeë oggend gebedsversoeke program. En dan is jy ingeskakel op Carpe Diem. Jy gaan lekker saam met ons gesels vanoggend op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. En ons telefoon in die atelier is 044-884-0831. Ons kantoor so net na 8-044-874-5085. En as jy dringend gebed nodig het nou, iewers deur die dag, iewers in die nag, wanneer ook al jy voel, jy het nou 'n behoefte aan gebed, dan weet jy mos geen afstand as het by gebed kom nie. Dan skakel jy 073-185-5566. Ons lyn word beman 24/7. Een hartelike goeiemorgen daar aan my man, die ek hoop hy is wakker, die school is mos nou aan, so dit leef nou weer in die huis, want die een moet school toe gaan, en niemand gaan meer school toe, nie, hulle gaan school toe om te gaan werk. So ja, daar by my is, gaan hulle school toe om te gaan werk. So amal is op en is baie lewendig as ek soggens 6 uur terugkom in die huis. Is nie meer so stil soos in die vakantie nie. Luisteraars, ja, ons gaan nou vir 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan is Dominee Majid reg om vir ons die woord te bedien. So sit agter oor, koppie koffie is klaar, luister lekker na wat die woord van die Here vanoggend vir ons gaan sê met 'n mooi tema soos onmoontlike dinge.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Ons lees vanmorgen uit Lukas 18. Lukas 18 vanaf vers 18 tot 30. Dit gaan vanmorgen oor die ryk jongman. En een sekere owerste vra hom en sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder," en hy sê, "al die dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus sê, en Jesus hoor dit en antwoord hom: "Nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my." En toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk gewees. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef word, sê hy: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Wat is makkeliker vir 'n kameel om die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan?" En daarom sê die wat het gehoor het: "Wie kan dan gered word?" En Jesus antwoord hom: "Die dinge wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik." Toe sê Petrus: "Kyk, ons het alles verlaat en nie gevolg." En hy sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in die tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom." Dit is so ver die woord van die Here. Ek praat vanmorgen oor die onmoontlike dinge. Lukas 18 vers 27 sê hy die woorde: "Die dinge wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik." Hy die woorde van Jesus vloei voort uit die gesprek met die ryk jongeling. Jesus het aan hom gesê: "Een ding ontbreek jou, en verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en kom dan en volg my." En toe Jesus dit doe sê, gaan die jongman bedroef weg. En dan sê Jesus aan sy disciples: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed het in die koninkryk van God ingaan?" Hiervoor het die disciples verwonderd en gesê: "Wie kan dan gered word?" Dan antwoord Jesus: "Die dinge wat by die mense onmoontlik is, is moontlik by God." Dat het onmoontlik is vir 'n mens om heilig te lei, heilige lewe te lei en Jesus Christus te volg. Die tweede, dat het onmoontlik is om by mens, is moontlik by God. Het is onmoontlik vir 'n mens om homself te red en goede welbehaaglik te lewe. Dit duur soms lank, baie lank, voordat hierdie seer belangrike les geleer word. En dit kan ook gebeur, en gebeur werklik, dat ons die

eerste les leer, die les van versla onmag, dat ons nogtans nie die tweede les, die les van Godse alvermoe, leer nie. Petrus het 3 jaar met Jesus verkeer en hy het nie die eerste les geleer nie. Hy toe eers sy versla onmag ontdek, toe hy sy meesters met so skandelike verloon het en hy bitter trane van berou moes staat. Hoe gaan dit gewoonlik met 'n Christen wat die les van versla onmag moet leer? Hy sal gewoonlik eers stry en worstel. Hy sal eers sy onmag wil erken nie. As hy dan die later moet erken, dan doen hy dit ongewilliglik. En eindelik herken hy dit geleidelik en onderwerp hom met blymoedigheid. Niemand kom tot bekering. Hy voel baie bly. Hy dien die Here met vreugde. Hy voel veilig en sterk teenoor die sonde en versoekinge. Want dit duur nie lank nie of hy te nederlaag. En nederlaag op nederlaag. Een mislukking op mislukking. Hy berou en doen belydenis en bid nog meer ernstig. Dit jaap nie. Hy beroep op die bekering en op die nuwe hart en op die gawe van Heilige Gees wat toch ook in hom woon. Hy meen dat hy kan en sal oorwin en God welbehaaglik 'n lewe sal hê. Wat is sy ontdekking? Dat 'n oorwinnende lewe buite sy bereik is. Dat hy deur eie spanning en stryd Jesus Christus nie kan volg nie, maar tot in hartelike erkenning hiervan kan en wil hy maar net nie kan nie, kom nie. Later echter kom hy tot daardie punt in sy geestelike lewe dat hy moet erken ek kan nie, en dan sal hy wellig sê dat die Heer verwag nie van hom om te doen wat ek nie kan doen nie. Eers het hy alles vol recht maak door sy eie inspanning en door sy eie kracht. Hy het gevind dit kan nie. Hy het toch oortuig geraak van sy eie machteloosheid. En nou wil hy sy machteloosheid gebruik as 'n dekmantel om agter te skuil. Dit is nou sy verskoning vir struikelinge en nederlaag. Ek kan nie, en daarom sal die Here ook nie van my verwag om te doen wat ek nie kan doen nie. So voel en denk en redeneer ons ook vandag. Maar die Heere vra en eis toch dat ons sal wees en doen wat ons in deur ons self nie kan wees nie en nie kan doen. Hy sê byvoorbeeld wees heilig en dan net so heilig as wat hy self is. Ons sê Heere, ons kan nie. Hy sê julle moet. Hy eis van ons om te doen wat ons nie kan doen nie. Onthou dit, sê dit gedurig aan jouself. Die apostel Paulus het 'n goeie lewe gelei. Hy was 'n wedergeborene. Hy het God lief gehad. Hy het begeer en gewil om die goeie te doen. Sy wil was goed en reg. En toch met so 'n wil en so hard, 'n nuwe hart, het hy gestruikel en geval. Daar's iets meer nodig. Daar is die almagtige krag van God nodig, wat in ons en deur ons moet werk. Dit is God. Die sê die apostel, wat in ons werk beide om te wil en te doen. In Romeine 7 sê die wedergebore mens, ek wil, maar ek kan nie. In Filippense 2 sê die wedergebore mens, ek kan nie, maar God, wat die nuwe wil in my geleë het, hy kan. As die wedergebore mens in Romeine 7 bitterlik geklaag het oor sy versla onmag, dan noem hy eindelik in die almag van Christus. Hy sê, ek is 'n ellendige mens, wie sal my kan verlos? En dan laat hy daarop volg, en dank God, dat Jesus Christus ons Here. Ons moet baie dankbaar wees vanmôre, as ons daartoe gekom het om te sien, dat ons absoluut magteloos is in onsself. Sonder 'n duidelike besef van magteloosheid, kan ons ook nie volkome oorgawe aan die Here wees nie. Is daar 'n diep oortuiging van ons eie magteloosheid en opregte, waaragtige en volkome oorgawe aan die Here, dan werk God in ons nie alleen die wil om die goeie te doen nie, maar dit doen self. Dit bring ons by die tweede gedagte van ons tekswoord, moontlik by God. Ons herhaal, daar is Christene
wat die eerste ondervindinge opgedoen het. Hulle het geleer dat het onmoontlik is om by die mens om gode welbehagelik te lewe. En hulle word moedeloos en lei een swak en vreugdelose geestelike lewe. Hulle het hulle nooit verneder om te leer dat by God, by hom alleen, alle dinge moontlik is nie. Die lewe van 'n Christen is 'n vol onmoontlike elke dag. Maar onmoontlikhede wat verander word in moontlikhede die die alles vermoeiende krag van God. Die hele Christendom is 'n proses van goddelike almag. Die geboorte van Jesus was 'n daad van almag. Die almag van God het Jesus uit die dood opgestaan en so begin ook ons hoër geestelike lewe deur 'n daad van goddelike almag, ons wedergeboorte. En voortgang daarvan bly maar 'n daad en dade van almag. Elke klokslag is die siel afhanklik van die krag van God. Almag het ons redding en verlossing teweeg gebring. Almag moet verder staande blou. Wat onmoontlik is by die mens, is moontlik by God. Here sê ek in Markus 9 vers 23, vir die een wat glo, is alles moontlik. Die oorsaak van ons swakheid en gesukkel is daarin toe te skrywe dat ons verlossing self wil uitwerk of geestelik wil uitwerk. Maar dit loop tot uit op 'n mislukking. Ons sal dan alleen sterk wees en oorwin as ons in Christus krag kry, krag stry en lewe en werk en daardie krag ontvang. Ons sal alleen dan wanneer ons voor God verskyn, hulpeloos en magteloos. As ek swak is, sê die apostel, dan is ek sterk. Ons glo dat Jesus Christus ons graligmaker en verlosser is, dat ons deur hom volle vergifnis ontvang het, dat ons die gawe van Heilige Gees deelagtig geword het en die almagtige God in ons woon. Ons begeer van harte om oorwinnende magtige God wat in ons woon, ons begeer van harte om 'n oorwinnende vrugbare lewe te lei. En tog is ons swak en struikel en val ons nog so dikwels en heers die vlees nog so dikwels in ons lewe. Waarom? Omdat ons nie glo dat wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik nie. O, die God van die onmoontlike. Neem maar hierdie voorbeeld. Die Here sê en eis dat ons ook ons vyande moet lief hê en moet bid vir hulle wat ons haat en vervolg. En ons sê, Here, dit is vir ons heeltemal onmoontlik. Natuurlik is dit vir ons onmoontlik, maar dit is onmoontlik ook by God. So sê ons, nee, by God is alles moontlik. Hy het 1000 maal bewys. Wel, waarom glo ons dan nie die Here nie? En waarom kom ons dan nie na die Here toe nie en sê aan hom, Here, hier is my hart en hier is ek. Ek kan nie, maar u kan. Vanmôre wil die Here ook met jou kom praat vanmôre. Die God van die onmoontlike. Miskien is hier 'n situasie vanmôre wat alles so onmoontlik lyk. Maar die Here sê vanmôre in sy woord, by God is alles moontlik. Wil jy nie vanmôre, jy staan vanmôre voor uitdagings. Jy staan vanmôre voor baie dinge vanmôre. En dit knak jou geloof, dit knak jou geestelike lewe. Jy sê vanmôre jy kan nie. Maar die Here sê dis sy woord. Dit wat hy is, so hy is die God van die Almagtige. Hy sê vanmôre vir jou, jy kan. My broer en my suster, God eis van ons om te doen wat ons nie kan doen nie. Deur eie inspanning, deur stryd, deur goeie voornemens en deur die nuwe hart en nuwe en heilige wil van God in u gelê het, deur u gebede sal u dit nooit doen nie. Maar enkel alleen en alleen is seker gewis deur die krag wat u toevloei en gedurig moet toevloei van die almagtige God wat deur sy Heilige Gees in jou woon. Leef vanmôre en wandel vanmôre
in gedurende gemeenskap met hom. Ja, wees in 'n verhouding met God. Laat die verhouding lewendig is ook. En daarom moet jy elke dag leef en wandel gedurende in gemeenskap met hom en kommunikeer met hom en glo. Glo dit kinderlik en opreg dat alle dinge by God is moontlik. Jou lewe lê vanmôre onmoontlik. Jy sê vanmôre, wie kan in my lewe iets doen? Die God van die onmoontlike kan het vanmôre jou lewe kom verander. Hy is dus moontlik vanmôre dat jy kan verander. As jy vanmôre 'n keuse maak vir Jesus, as jy vanmôre wil wandel in sy teenswoordigheid, die Here sê vanmôre vir u, soos Paulus geleef het, het hy 'n goeie lewe gelei. Hy was 'n wedergeborene. Hy het God lief gehad, het begeer en gewil om 'n goeie lewe te lei. Miskien voel jy vanmôre so. Die dinge wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik. Mag die Here vir ons help vanmôre. Dat jy nie vanmôre soos 'n ryk jong man. Dat jy van Jesus vir hom gesê het, een ding ontbreek jou. Watter ding ontbreek in jou lewe vanmôre? Wat het een ding ontbreek vanmôre? Jy het alles vanmôre, jy's 'n vermoënde man en vermoënde vrou vanmôre. Maar God sê een ding kom jy kort vanmôre. Verander jou gesindheid. Verander jou lewe. Keer na Jesus toe terug. Bekeer jou tot God, sodat God jou lewe kan verander. Dis moontlik vanmôre. Kom ons bid vanmôre en vra die Here dat die Here hierdie onmoontlike ding wat in jou pad staan vanmôre, wat 'n wrywing is, wat vanmôre 'n versperring in jou geestelike lewe is, dat God vanmôre die onmoontlike sal doen. Die dinge wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik. Dit maak nie saak wat ons situasie jy vanmôre vir jou bevind vanmôre nie. By God is alle dinge moontlik. En die Here wil vanmôre vir jou help. Hy wil vanmôre vir jou ondersteun vanmôre in die moeilike posisie waar jy jou bevind. Maar God is 'n God van die wat soos die see in die dinge van onmoontlike dinge. Mag die Here vir jou help vanmôre. Mag jy vanmôre 'n keuse maak en 'n besluit neem om Jesus te soek terwyl hy te vind is. Here, help jy vanmôre in Jesus wonderlike naam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat jy

0: baie, baie dankie, Dominee Majid, vir die woord en ook hartelike goeiemorgen aan mevrou Dominee Linda Majid. Baie dankie dat die man by die radio deel. Ons het die woord geluister, ongelukkig luisteraars, as jy nou eers wakker geskrik het, moet jy maar van ons, van jy laat hoor, en dan sal ons die recording vir jy stuur. Baie, baie dankie, Dominee Majid, dat jy vanochtend weer vir ons so prachtig bedien het. Luisteraars, ons gaan nou na die monitor toe, so jy kan vir ons nog een WhatsApp stuur op 060-505-2693. En ek gaan nou net hier so gauw ongelukkig en baie hartseer nies het ons nou gekry in die atelier. So ons innige meegevoel vanuit die Eden FM en die Carpe Diem span. Vanaf die direksie van Eden FM, die Carpe Diem predikers, die omroepers en al ons luisteraars wil ons vanochtend ons innige meegevoel betuig aan oom Henry Mota, een van ons predikers en sy familie met die afsterwe van sy geliefde sister Elizabeth, soos hulle noem Lizzie, dames, wat nou vanochtend oorlede is. Mag die Heere jylle omvou in hierdie tyd, mag die Heere jylle vertroos en kracht gee vir die moeilike tyd van afskeid. Ons bid dat sy vrede wat alle verstand te boven gaan, jylle harte en jylle gedagtes sal bewaar. Wees verseker van ons oprechte gebede en ons ondersteuning. Mag die Heere jylle dra en nabij wees in elke oomblik. Ons innige sympathie en gebede is met jylle. Oom Henry, baie, baie sterkte daar vir jy en die familie. Charissa, gaan ons na die monitor toe vir oogend en dan gaan ons kyk hoe ons leesteraars saam met ons deel uitmaak van die program.
1: Raas ons eerste boodskap, is een stemboodskap van ons eie mama Daina af.
0: Heidsa.
2: Morgen, Willie, morgen, Maggie, morgen vir die pereker. Ja, nee, Willie, ek is ingeskakel. Gaan nou vir my lekker kopie koffie maak en recht op sit, om Willie sê. En hierdie voetjies toe maak met die fluffy conversie. Ek luister vir julle, dankie vir die mooie koortjies om Willie. Waardeer wat julle vir ons doen hoor, en veilig huis toe gaan. Mama Daina, het lekker koel, mossel, bye, bye, bye.
0: Baie dankie, Mama Daina, ja, met die fluffy conversie.
1: Morgen, Willie en Maggie en prediker vra net voorbereiding vir oma Bet Moman vir my pa, vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes van om Japie Prins ook om Derek, vir Freddie Witboy en ook hulle vrouwens wat so mooi aan hulle kyk, vir krag en sterkte en dat hulle nooit sal moeg word hee van Benny van Riversdale. Seen groete geselfdes geseendes gebed vir Jonathan Simon met een nieuwe levensjaar, guns van God, Amen Lisma, van Riversdale, en sy sê, God seën. Goeiemorgen, sister Maggie, pa Willie, prediker in Eden FM familie, een geseënde dag vir amal, van Floy. Floy, happy birthday, belated birthday, dit was met jou verjaardag gister, ek hoop jy was baie bederf gewees. Goeiemorgen om Willie en sister Maggie Williams, as ook Dominee Majid ingeskakel, vreugde, vrede, voorspoed, vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem, een geseënde Jesusdag verder van Victor, in Mossel Bay, en hy sê Amen, veilig bly. Baie sterkte vir die Hebreë, een topfamilie met een geliefde aan Katrien van Maureen van Agasia. Een geseënde dag vir allemaal, Johannes, dankie vir alles, Maureen van Agasia. Goeiemorgen, sister Maggie, Charissa en pastoor Majid ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir Auntie Annie, kleines wat vandag haar sister aan die dood afgestaan het, en dankie sê vir allemaal wat gehelp het, om ons Auntie Lizzie so gemakkelijk te hou tydens haar siekbed. Sy is op 'n beter plek en almal wat haar geliefdes is en geliefd vir die week. Verlore en geseënde dag van almal van Marinda van Mareekamp.
0: Baie, baie sterkte daarso.
1: Môre sister Maggie, Charissa en pastoor Majid ingeskakel, dankbaar vir God se hand oor my lewe aan die my geliefdes se lewe en vra voorbeding vir almal wat verjaar vandag aan hierdie wat siek is. Mag God hulle oplig in hulle swakheid en gegroet is my gemeente AGM en almal soos my ma Rachel Aventier en Anlona, Nelson Maria Brits en haar egenote en my collega's die Here seën julle, dit kom van Elmarie van die metrogronde en ons elkeen kry 'n koppie koffie, 'n koekie en 'n drukkie en 'n soentjie. Sy sê geniet dit. Dankie vir dit. Goeiemorgen geliefdes, begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisterers in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Die woord van God is volmaak en dit gee lewe. 'N mooi geseënde dag vir almal. Andrew Olkers vanuit Mossel Bay. Volgende boodskapie sê, hier is 'n môre aan die Molly, oom Willie, almal in die atelier. Baie, baie sterk aan Auntie Annie, die sister, broers en breë kleinhans familie wat vanoggend ons geliefde Auntie Lizzie aan die dood afgestaan het. Psalm 23 wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Ons gaan haar mis, maar gen haar die ewige rus van Christa Arends van Park Dean. En dan sê sy ook môre Clarina Tannie Maggie, Dominie Majid, gedink aan Tannie Molly en die span van Christa Arends. Volgende boodskap, goeiemorgen dierbaar as afwachting vir die woord. Seënwense gaan vanoggend aan Marie Wolmerans in Blanco. Stefanie September wat vandag baie geluk met julle mag Abba Vader julle seën en mag julle grondgebied vergroot word. Oral waar julle mag gaan, geniet julle spesiale dag wat die Here gemaak het en het moontlik maak vir julle. Liever julle van Sharon en die gesin van Riversdale. Goeiemorgen, wil net graag vir Auntie Maggie vra vir voorbidding en meer as een jaar by die huis gaan vanoggend vir een werksonderhoud, die Here sal kom, deurkom vir my, dat ek een werkie kan kry, dit kom van een luisteraar af. Volgende boodskapie, goeiemorgen allemaal in die atelier, Dominie Majid, wat een voorig om die stem te hoor, afwachtend vir die woord, liefde, Dorie. Goeiemorgen, Maggie, bote ingeskakel, moet vandag in George by die hospitaal wees, bid asseblief vir my. Dan het ons een boodskapie gekry van sister Wendy Mooi af. Sy sê, goeiemorgen allemaal in die atelier, baie sterkte aan Annie Kleinhans met die heengaan van Auntie Lizzie vanoggend, mag die Here die hele familie versterk, dit kom van sister Wendy Mooi af. Morgen pa Willie, Maureen, Molly, sister Maggie, Charissa, Dominie Majid, dankie vir die geseende boodskap, een geseende dag vir allemaal en wat allemaal wat ingeskakel is met liefde van sister Essie en Uncle Baba. Goeiemorgen, happy anniversary aan Jan en Megan van Hansen. God sien julle en mag julle liefde en respect nooit verminder word vir mekaar nie. Bou saam die rots, dit kom van Sheen en die gesin af. Volgende boodskap, goeiemorgen aan allemaal in die atelier en opvangsgebied. Ek wil net sê sterkte aan die familie en vriende wat aan die Katrien Top, wat gisterochtend die lewe op aarde verruil het vir die hemelse tuiste, mag daar een prachtige siel rus en vrede. Geseende dag aan allemaal, bekend en onbekend, Paulina van Agasha. Hier kom stemboodskapie van Eljewijn.
3: Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, broer Willie, ons prediker, baie, baie dankie vanmorgen vir die woord. Ek wil net baie sterk te sê vanmorgen, sister Lena Williams en die Brie Maie familie met die ingang van sister Lena. Sy skoonsister, mag die Here u versterk, baie dankie vir u opofferings carpe diem, mag die Here vir u ryklik sien, baie liefde en sien van Elsewyn en Dorian Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
1: Morgen julle tweekies.
0: Tweekies staan, Mosselbaai.
1: Die twee geliefdes. Goeiemorgen, wees gegroet in die atelier. Bid vir my, dat God my sal hou by die kruis. Mooi dagie, Louis Botes. Volgende boodskapie. Goeiemorgen, allemaal in die atelier. Wil net vanoggend sê sterkte aan oom Henry. En ook goeiemorgen aan Tannie Molly. Broer Willie, julle moet een geseënde dag hê. Dit kom van Tabas van Oakdale. Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, broer Willie, prediker, ons is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferings, dit word waardeer, en een hartelike goeiemorgen aan Charissa, bly om haar stem ook te hoor, van sister Walda van Mosselbaai. Volgende boodskapie, morgen al ons godsmense, mooi dagie vir julle allemaal, met baie liefde, DJ Stone. Morgen oom Willie en auntie Maggie, voorbidding vir Tilly in die hospitaal, vir beterskap, dit kom vanaf Adelia. Morgen om Willie, eerstens wil ek net geluk sê daar van my skoonsister Hester Seekoe wat vandag al geboortedag vier, mag goedheid en guns op haar pad wees en ek en my huisgesin is baie lief vir jou van die swaar Benny van Riversdale. Volgende boodskapie is een stemboodskapie.
4: Goeiemorgen, die Maggie, Sarissa, prediker, want het vir die Here dankie sê vir die voorheid dat ons ook kan geopen het vanoggend. Ek wil net een versoekie stuur daar aan een van die jongmanne wat verlede week in ongeluk was, daar bykie kan Mosselbaai, wat vir oggend geopereer word, en broers Valtuin, en die Valtuin familie sterkte sê daar, met die operatie en sy pa en sy moeder, sterkte vir hulle, en hoop dat die Here saand oor die operatie sal wees, en veilig sal wees. Mooi dag vir hulle allemaal daar, het kom van om Ben hier na ons halte.
0: Baie, baie dankie om Ben, baie sterkte daar, en ons vertrou dat die Here in die operatie sal inbeweeg om Ben.
1: Goeiemorgen atelier, graag wil ek net voorbeding vraag vir die Van Vieren familie op Prins Albert, wat die geliefde aan die dood afgestaan het, dit kom van die reeks gesin in Adderis. Tannie Maggie, dis my boodskapies wat ek het, ek weet nie of Tannie nog daar by Tannie het, wat Tannie kan deurgee nie?
0: Ja, sister Marjorie van Karateras op pad George toe. Ons vertrou dat alles goed sal gaan by die hospitaal vandag. En oumaikie Joan Boysen daar van Rousteil in Reigepark is altyd ingeskakel. En vanoggend is die leerderaar wat sê, dink aan die leerders, die opvoeders en ook aan al die onderwysers wat hulle proeftydperk in hierdie kwartaal begin. So ons wil vir die leerders en die opvoeders en allemaal wat proef sê, baie, baie sterkte. Dat is die laaste kwartaal, die skool het gister begin en die strate leef. En dan is ons soepdryf, sê hulle is ingeskakel, hulle is daar in Lady Smit vanoggend. So al ons Lady Smitse luisteraars, jy kan jy recht kry en dan kan jy opgaan na die Nissenville Community Hall, daar by die gemeenskapsaal in Nissenville, gaan hulle nou enige oomblik, hulle is kliphard besig om sop recht te kry daar en 12 uur gaan hulle by YouSafe in Lady Smit wees. So geniet ons soepdryfspan en gaan maak kennis daar, as jy nog nie vir Blanche, vir Sebastian en vir Ma Sarah en vir Auntie Molly gesien het nie, so gaan maak gerus kennis en gaan geniet die sop wat Eden FM met ons borge vanoggend daar vir u gaan uitdeel.
1: As dit in die Maggie gaan ons nog vinnig ons algemene gebed doen.
0: Ja, kom ons gaan nou vir Dominee Majid vra om net ons algemene gebed te doen, al die versoeke ingesluit. Ons het die versoeke gehoor en ons weet mos nou gebed het geen afstand nodig nie, so elke luisteraar wat vanoggend ingebel het, dankie vir die geloof wat jy op die proef stel, dankie vir een en elke versoek. Die Here ken elke situasie. Kom ons luister na die algemene gebed.
5: Hemelse Vader, baie dankie dat jy 'n hoorder van gebed is. Dankie Here van ons elkeen vanmôre opdra. Hulle wat in gebed het vanmôre ingeskakel het, Here. Hulle vanmôre versoekies gerig het tot gebed, Here. Dankie dat jy altyd ons stemme, dat jy altyd gebed verhoor vir hulle wat jy kyk na ons harte vanmôre, Here. En jy sien die stikkenheid, die gebrokenheid ook daar buite kan. Ons bid vir hulle wat deur die verlies van lewe, Here, wat 'n moeder of 'n vader of 'n jong kind verloor het. Ook in hierdie tyd, Here, mense wat voor oopgrafte gestaan het, Here, wat die wond nog so vas is, Here, dat die vermoorde vir sal genees terwyl op die herstelpad is vermoorde. Ons bid, Here, vir groot genade, ook vir hulle wat voor uitdagings staan vermoorde, met die lewensonderhoud wat so duur is en betuie wat worstel met lichamelike gesondheid vanmôre of geestelike gesondheid, dat die Here vanmôre sal ingryp in elkeen se lewe. Hulle wat voor die stand, Here, voor die punt staan van operasie in die week wat kom, Here, hulle wat deur pyn en ellende gaan, dat hulle weet, God, wat by mens onmoontlik is, by God moontlik, dat hulle vanmôre sal glo, dat wat die Here ook vir hulle vanmôre kan doen. Here, kom seën ook vanmôre elkeen wat ingeskakel, elkeen wat opgeroep het, Here, wat gebed nodig het, maar wat in nood is vanmôre. Mag die Here seën met goeie gesondheid vir hulle wat het nodig vanmôre het. Ook Here, hulle wat weet vanmôre dat sonder God kan ons niks doen nie. As hulle vanmôre sê hulle kan nie, dan sê God julle kan, want by dat die mens onmoontlik is, is by God moontlik. Here, ons bid vir ons jeug van vandag, Here. Ons bid, Here, vir hulle wat behoefte het aan geestelike kos vanmôre, dat die Here se woord vir hulle ook sal voed vanmôre en sal seën. Dankie dat U genade vir elkeen genoeg is, ook vanmôre, Here, en dat U elke gebed verhoor in Jesus wonderlike naam. Amen. U is almal hartlik welkom om te kontak indien U gebed nodig het. Is daar vir enige tyd oor die radio bid as haar afstand is, en dan sal ook met die Here daaroor praat ook. My nommer is 073 43 43 95 95 202. Mag die Here vir jy seën vanmôre, en ek glo dat dit 'n voorreg sal wees om vir jy te bid as jy vanmôre ook die stem van die Here gehoor het. Mag die Here vir jy seën bevul is, dat Maggie en elkeen wat vanmôre ingeskakel was of tot ons weer sal sien, die Here seën vir jy, ryklik. 'N mooi dag vir jy en 'n mooi week vir jy verder. Amen.

0: Yes, someday it will work out for our good. Baie, baie dankie. Luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons program, Pastoor Majid, Ach Dominee Majid en Mevrou Dominee, daar in Oukiep. Baie, baie dankie. U moet die dag geniet en ook vir u julle alles wat mooi is en mag u guns en die seën van die Here ryklik op hier is. Baie dankie luisteraars vir almal wat saam gespeel het en dankie dat u so mooi saam met ons gewerk het vanoggend en dit is tyd vir ons om te groet. Charissa, baie dankie vir vanoggend en jy moet nou lekker werk vandag. Ek gaan nou huis toe. En jy gaan werk doen. En ek gaan nie werk nie. Charissa, sê tot ziens vir ons luisteraars.
1: Ja, nee, Tannie Maggie, Tannie se deel gehad. Is tyd vir Tannie nou 'n bietjie te rus en agter oor te sit. Dat ons jongspan maar aangaan en voortgaan en te werk. Van my kant af mag julle allemaal 'n mooi dag hê. Ons hoor mekaar weer môreoggend. En môreoggend is dit niemand anders as Pastoor Elden Meyer vanuit die kant van Pakkelsdorp.
0: Daar sê, baie dankie Charissa en dan liewe luisteraars. Van ons atelier na jou huis. Onthou, sy genade is elke oggend nuut.
2: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die sangerskap Lavie Neef in ons tyd 6:30 die nuus in Afrikaans met Morney Petersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00 Rickford Finance Company en sy direkteure Tilo Elkhart Lippert en Craig Ernest Brown is gister deur die Strandland Hof gevonnis vir belastingontduiking. Die polisie het tussen 13 en 19 Julie 2026 17,583 verdagtes of verskeie misdade in hegtenis geneem. Bontebok Nasionale Park sal op 1 Augustus 2026 met 'n gefaseerde heropening begin na aanleiding van rehabilitasiewerk wat uitgevoer is na vloedskade in Mei 2026. En die beskuldigde in die moord op Kirsten Kleit se onderwyser by Delta Park High School het gister in sy eie verdediging voor die Johannesburgse Hoë Regshof getuig. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Carter here on your Rise and Shine Eden FM breakfast show. Good morning, people. Wakey, wakey, wakey, wakey. I hope that you're having a lekker morning so far. We've made it halfway through the week, and we are not going to have a bad day today. We are going to have a good day. Come on, man. But it's time for our current affairs. And so a video circulating widely on social media has sparked conversation after it allegedly showed adult toys being sold at a Chinese store in Pakalstorp. While the footage has attracted thousands of views and mixed reactions online, the claims in the video have not been independently verified. For more on this, here's Jade Soteria.
1: A video wat die afgelope dae soos 'n veldbrand op sosiale media versprei, het Pakkelstorp behoorlik aan die gons. Die beeldmateriaal beweer dat 'n Chinese winkel in die dorp volwasse seksspeelgoed verkoop, iets wat vinnig uitlopende reaksies op platforms soos Facebook, TikTok en WhatsApp ontlok het. Terwyl sommige sosiale media gebruikers die situasie met humor benader, het ander hul verbasing uitgespreek oor die beweerde produkte wat in die winkel beskikbaar sou wees. Die egtheid van die video en die bewering daarin kon egter nog nie onafhanklik bevestig word nie, en dit is ook onbekend wanneer die beeldmateriaal opgeneem is. Ten spyte daarvan het die video reeds groot belangstelling ontlok en is dit tans een van die mees besproke plaaslike onderwerpe in die George omgewing. Brendan Torp Adams, lid van die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement vir die Patrick Alliance, het meer.
2: Groete weer eens aan alle Eden FM luisteraars in die kontry. Ek is Brendan Adams, member van die Wes-Kaapse Parlement. Dit is sad om te hoor van die verkope van die sex toys wat verkoop word in ons winkels in Pakkersdorp en omgewing. Ek doen 'n oproep om die owerhede om asseblief die nodige wette na te gaan en seker te maak dat almal by die wette hou, en dat sulke goed is nie in ons woonbuurte gebeur nie, en dat die law gerespekteer moet word. Groete almal, dankie.
1: En dit was die lid van die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement vir die PA, Brendan Torp Adams, en ek is Jade Soteria vir Eden FM.

0: Hier is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nes in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Riekfit Finance Company en sy direkteure Thilo Elkehart Lippert en Kruik Ernest Brown is gister deur die Strand Landdroshof gevonnis op belastingontduiking. Hulle is skuldig bevind aan oortredings van die wet op belastingadministrasie, op inkomstebelasting en die wet op belasting op toegevoegde waarde. Die maatskappy is gevonnis tot 'n gesamentlike boete van R684.000 wat vir 5 jaar opgeskort is. Albei direkteure is gevonnis tot 'n gesamentlike boete van R228.000 of 684 maande tronkstraf elk. Die hof het beveel dat elke beskuldigde R28.000 op die dag van vonnisoplegging moet betaal en dat die oorblewende R200.000 in paemente betaal moet word. Die polisie het tussen 13 en 19 Julie 2026 17.583 verdagtes op verskeie misdade in hegtenis geneem. Daarbenevens het speerders 1777 gesoekte misdadigers opgespoor en in hegtenis geneem wat verbind word met gewelddadige misdrywe insluitende moord, poging tot moord, verkrachting, motorkapings, onwettige besit van vuurwapens asook huis- en besigheidsrooftogte. Die polisie het ook verskeie operasies landwyd uitgevoer wat gelei het tot die inhegtenisneming van 3622 onwettige immigrante wat met die Weskaap wat die hoogste aantal arrestasies aangeteken het. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê 'n gesamentlike operasie deur die SAPD, Weskaapse Drankraad en SARS se douane eenheid het onwettige drank ter waarde van R12 miljoen in Stellenbosch gekonfiskeer.
1: Police also conducted multiple operations nationwide, resulting in the arrest of 3,622 illegal immigrants, with the Western Cape recording the highest number of arrests at 1,484, followed by Gauteng with 1,257. This action underscores SAPS' commitment to enforcing the Immigration Act, dismantling criminal networks associated with it. In Western Cape, a joint operation seized illicit liquor worth R12 million in Stellenbosch.
0: Die Bontebok Nasionale Park sal op 1 Augustus 2026 met 'n gefaseerde heropening begin na aanleiding van rehabilitasiewerk wat uitgevoer is na vloedskade in Mei 2026. Sanparks sê aansienlike vordering is gemaak met die herstel van geraakte infrastruktuur wat dit moontlik maak om dele van die park veilig te heropen terwyl rehabilitasiewerk in ander gebiede voortduur. 'n Benadering van gefaseerde heropening sal steeds toegepas word met bykomende fasiliteite en besoekerservarings wat beskikbaar gestel word na mate die werk vorder. Sanparks spreek sy opregte waardering uit teenoor besoekers, toerismevennote en belanghebbendes vir hul geduld tydens die herstelproses. Ten slotte, die beskuldigde in die moord op Kirsten Kluyt, se onderwyser by Delta Park High School, het gister in sy eie verdediging voor die Johannesburgse Hooggeregshof getuig. Die 23-jarige Bafana Mahunhlela het sy weergawe gegee van die gebeure wat na bewering op die dag van die voorval plaasgevind het. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, roof met verswarende omstandighede, moord en die poging tot verkrachting van Kluyts. Die misdrywe is na bewering op 29 Oktober 2023 in Sandton gepleeg. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Magoboke Maslahlole, sê die saak is tot môre uitgestel wanneer die staat na verwagting die beskuldigde onder kruisondervraging sal neem.
2: The accused in the murder of Delta Park High School teacher Kirsten Kluyts has taken the stand in his defense before the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg. Bafana Mahunhlela presented his evidence in chief, giving his version of events relating to the incident. The matter has been adjourned until 22 July 2026, where the state will begin its cross-examination of the accused. The NPA remains committed to presenting all relevant evidence before the court to ensure that justice is served.
0: Dit is die einde van die nuus versorg deur Eden FM. Ons volgende bulletin is ons nuusoortrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna.

Hier voor die weerspelling vir die Wesnoot en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Woensdag, die 22ste dag van Julie in 2026. Klinkeroe dorpe van Oudtshoorn-Derris en Duisendorp, minimum 5, maksimum 18 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Pletterbergbaai, 8, 16, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7, 17, mooi weer. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 4, 18 met mooi weer. Swellendam, 6, 15 mooi weer en Uniondale, 7, 18 met mooi weer. Die weernuus is skaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: the legendary Stevie Wonder here on your breakfast show. Rise and shine. Good morning, my friends. You know, that always reminds me of my dad. My dad loved this song, and I used to play it on the piano for him, and he just enjoyed it so much. So, I just called to say I love you. I love you guys. Hey. We so appreciate you here at Eden FM. But time for us now to cross over to our sports guru, John Plaikies, with this morning's sports update.
1: Yes, ons skakel op Eden FM, East stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaikies. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met sokkernuus. Banyana se eerste wedstrijd in van jaar se Afrika beker toernooi vir vroue in Marokko gaan een van die belangste wedstrijde wees wat die span by die twee jaarlikse skouspel sal wees. Desiree Ellis, afrater van Banyana, sê dit gaan van kardinaal belang wees die Suid-Afrikaanse span om maandag 27 Julie met Tanzanië in die eerste groep B wedstrijd af te reken. Dis nie net op die veld dat die junior bokke se span en bestuur helde dade verrig nie, maar ook van die veld af. Dr. Clement Plaatjes, spandokter van die pas gekroonde onder 20 wereldkampioene, het maandag 'n vrou wat op die span se vlug van die OR Tambo na die Kaapse lughawe in mekaar gesak het, te hulp gesnel. Die vrou is eindelijk wel weer bygebring. Tennis. Spelers sal voort aan die eenmalige genetiese toets moet slaag om aan die WTA reeks te mag deelneem nadat die beheerliggaam vir vroue tennis sy geskiktheidsbeleid hersien het. Die WTA reeks sê die eenmalige toets vir die SRI geen wat help om biologiese geslag te bepaal kan deur middel van 'n wangdipper of bloedtoets gedoen word. Die nuwe beleid tree dinsdag in werking. Die voormalige Liverpool en Engeland ster, Kevin Keegan, is op 75 jaar ouderdom dood, na stryd teen kanker, het sy familie aangekondig. Keegan word as een van die beste spelers van sy generasie beskou. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die keuse van Dave Rennie as Scott Robinson se opvolger as breier van die All Blacks, is aanvanklik met skeptisisme beheen. Maar kritiese se mond is gesnoer deur die afgelope naweek se oorwinning van 40-21 oor Ierland op Eden Park in Auckland. Dit het gevolg op oorwinnings oor Italië en Frankryk met onderskeidelik telings van 47-17 en 34-32 wat veral opmerklik in die oorwinning oor Ierland was, was Nieu-Seelandse verbintenis tot hardloop rugby. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons oudsoring atelier, op 'n heerlike

0: Ek weet van 2017 af wat ek nou amtelik gejoin het by die soepdive, dit is nou 9 jaar terug, luisteraars, toe die volooi vir ons ontbyt gemaakt by haar huis, en toe daar oorlede man nog geleef, oom Job. So ek wil vir julle die diepte van my hart sê, baie dankie, dat julle vir ons keer op keer akkommodeer, al is het ook by Wiese huis, julle allemaal is as een span daar. En dan kom ons terug na Oud Soring die Doring. Patrick Arthur van Vieren, baie dankie vir u, wat kom indoor het. En sister Betty Boysen, van ons Carpe Diem span in Oud Soring, was hulle daar om hand by te sit. En baie dankie ook aan vader Vernon Meyer, in die Krossoppi Centrum span, wat vir ons gaan akkommodeer het, is in 6 en 9 gisteroggend daar. En vir Elise Kamfer van Oudson, wil ons ook baie dankie sê, vir die lieflike ontbyt, wat sy vir ons voorgesit het gisteroggend daar, by Krossoppi Centrum. En ons wil ook sê, baie dankie aan die Animal Care Team hier in Oudson. Hulle het ook vir ons een brunch voorgesit, hier in Oud Soering, by die atelier. So ons het baie lekker geëet, baie dankie aan julle. En ook baie dankie aan die Pirewiet Kleuterskool span daar in Volmoed, wat ons ook lekker ontvang het. Baie dankie vir Volmoedse mense. Katrina Aries het sommer daar langs die pad gestaan en wacht vir ons, het in die bus ingespring. Sy het gesê, dis net te ver van my huis wat julle staan. En sy het goed gedink om haar in die pad op te klim, som in die liftekap toe daar by die school, vir al die inwoners, die WOF daar by Pirewiet, die personeel, allemaal wat ons geaccommodeer het, en die inwoners van Volmoed. Vreselijk baie dankie aan julle ook, dat julle daar was. Ja, vinnig gekyk jy na wat gebeur vandag hier op die Contrary program. O ja, baie dankie ook aan Jason Ellery Stanley, wat vir my maandag ingestaan het. Gister toe moes hy nou iewers wees, wat werk betref. Tot BK vir my ingestaan, so BK, a word of thanks to you for standing in. Kom ons kyk, 9:30, hoofdtrek in Afrikaans, 9:40, gesels Andrea vir een verandering wees aan met ons. En 10 uur daar volledige bulletin in Afrikaans met weer, kwart oor 10 jou sportverslag. En 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 is zelfs Elmarie van die Animal Care Team saam met ons, hier op Oud Soering. En as jy enige vraag het, baie dankie vir verlede weekse vraag, as jy enige vraag het, jy kan het nou stuur na die WhatsApp lyn toe ons, gaan dit dan teer sodra Elmarie by die atelier kom. 11 uur daar volledige bulletin in Engels met weer, net na 11, die luisteraars keese, en 11:30 het ons headlines in die Sikrosa, en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. So, ek dink, ek gaan sommer nou vandag se topic ook vir u deur gee, hoekom dan nou nie. Elke dorp het daar die een onmisbare karakter. Wie is die legende in jou dorp en wat maak hulle so speciaal? Elke dorp het daar die een onmisbare karakter. Wie is die legende in jou dorp? En wat maak hulle so speciaal? Laat weet vir my 060-5052-693 of ek kan vir my skakel by 044-884-0831 044-884-0831. Ons gaan breek vir advertentie net daarna, dan keer ons verder.
1: As jy van Oud Soering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oud Soering die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar

Sê, welkom terug, tyd so 27 minute na 9 en dan nou 9:30, dan lees ek vir u die hoofstukke in Afrikaans. Dan het ek nog so 'n aankondigingkie vir u vinnig. Sign up your community or school group to CUPS Club Groups by 31 July and stand a chance to win a pizza party with Kai. Visit the Garden Route Mall between 23 and 25 July to find out more or email learning@capenature.co.za. Cape Nature Conserve, Explore, Experience. So ja, kom ons breek gul vir 'n kort stukkie musiek en net daarna, dan lees ek vir u die hooftrekke. En Afrikaans natuurlijk.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die Nieuwshoofdryk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Drie voertuie was vroeger vanochtend in een botsing in Adeliestraat in Oudtshoorn betrokke. Met skole wat gister heropen het, wie die Weskaapse regering van 21 tot 23 juli gratis voertuig veiligheidsinspecties vir skoolvervoer en openbare vervoer aan. Padverkeersinspekteurs in Park Reine, KwaZulu-Natal, het op die eerste dag van die nuwe skoolkwartaal 36 leerders uit 'n oorlaaide minibus taxi verwyder. Die Drakenstein munisipaliteit is in die jongste Ratings Afrika verslag onder Suid-Afrika se 5 beste presterende munisipaliteite aangewys, nadat dit binne minder as 'n dekade van die 51ste plek verbeter het. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het onderneem om die langtoue by SASSA-kantore te verminder, deur dienslewering te verbeter en die vaardigheid of waardigheid van maatskaplike toela ontvangers te herstel. Dit in jou finansiële aanwysers wil 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Het was Gerrit Stein met een liedje getiteld Baby Chocolate. Wanneer laat ik daar een gehoor? Ken je daar een?
1: Ja.
0: Morgen. Serena Corrisius van EPD Oudsoren.
1: Ja, ik is ook een chocolate baby. Ek is donker, luister haar, so dit beteken ek is chocolate, dark chocolate, sweet, maar daar is my so bitter uniekie ook net, Jolien, ek hou van hom ook.
0: Hulle
1: so,
0: sê, ja. Is goed vir die vel.
1: Is hy goed vir die vel? Nou hoor, ek is so goed vir die vel.
0: Kan jy nou meer dat a chocolate gezond is vir die vel?
1: Nee, ek het nog as jy dit geweet, he. My perceptie van chocolade, een definitief, oe, dit is verskrikkelijk lekker, maar ek het nog as jy geweet dat daar enige positieve dinge.
0: Dark chocolate.
1: Dark chocolate, yes. Ja, hoe donkerder, hoe
0: beter.
1: morgen luisteraars, ek en Jolien is vroeg vrolijk, dit is so lekker.
0: Man, dit is aanstekelijk. Ek is altijd, ek het die dag vir iemand gesê, die persoon het gesê, ja, die lag lekker, toe sê ek, altijd myself, want ek weet, lag is aanstekelijk, daar buiten, of iemand is nog by die huis, baie moog bied, of by die weg,
1: ja, nee.
0: Collega het my kwaad gemaakt, nou luister hulle aan Julie, nie tussen 9 en 12, nou hoog hulle, hoe lelik lag, sê jy daar stil gaat ek, nou lag hulle ook sommer.
1: Ja, en ek kan net so lelik lag julle, my ma het altyd gesê, Julie,
0: sy lag kreentjes kreeg,
1: ja,
0: verstaan jy, maar die moral of the story is, ek wil nou nie preek, nie. Ek wil ook nie laat het klink, dit gaan nou oor my nie, man. Maar al wat ek wil thuis bring is, moet nie een masker draan nie, wees ten alle tye jouself.
1: Kom aan nou, en dit is eindelijk so belangrijk, vooral in een wereld met soveel uitdagings, wat ons mag face nie, dan moet ons nou nog fake ook wees, wie jy oor wie jy eindelijk is, waarvoor jy eindelijk staan. Ja, Jolene, en ek hou daarvan, en vooral die, Jolene, die ding, wat sy het, moes nou die vraagjes, verskillende vraagjes, wat sy op die gezichtblad het, van die dag, en een goeie, so ek hou nog als ekster van dit, ek hoop net nie, dis iets nou snaaks nie, wat sy gaan over met dit lees.
0: Okay, goed,
1: laat ons hoor.
0: Elke dorp het daar die een onmisbare karakter. Wie is die legende in jou dorp, en wat maak hulle so speciaal?
1: O nee, daar is definitief baie. Maar op die oomblik, Jumbo. Ek weet nie of...
0: Het maak Jumbo.
1: Jumbo is in amalse space. En daar is een man, eindelijk nie Jumbo so serie, van hy Mzanzi for sure sê hulle vir hom.
0: Oh.
1: Dit is nou, ek weet nie wat
0: die komst in naam. Kan horen die naam.
1: Ja. Ek weet, Frans is die oomse naam. En hy sal altyd dans, hy het so type van a way van, ja, hy het een, hy loop slecht, sy een been is langer aan een, maar hy sal altyd na jou motor toe kom, ongevraagd, of na jou toe aangesap kom, baie na in jou spasie, maar hy het hierdie sin vir humor, hy sal dans, en hy maak, en sy drink, hy drink om lekker warm, dat jy sien, hy is nou lekker warm, hy is, ja, en dan dans hy, for sure, Mzanzi for sure sal jy altijd sê,
0: Mzanzi for sure.
1: Ja, ah, jy Julie kan sing ook, luisteraars.
0: Goed, Serena.
1: sal ek
0: die aankondigingkie maak?
1: Ja.
0: Sal ek vir jou sê alle grapjes op een stokkie?
1: Ja, Julie, rechtsom.
0: goed. So ja, vandag is selfs ons oor iets baie interessant. Ek gaan nogal laat my gas vir ons vertel waar ook ons vandag gaan gesels.
1: Ja, luisteraars, weer eens goeiemorgen, Serena Hysop van IPD Oudtshoorn. IPD, julle weet moest, die vereniging vir persone met gestremthede. Almal is gegroet, spesiaal die IPD gemeenskap is gegroet, dan ook my man daar in die koue en Calusdorp gemeenskap, julle is gegroet. O, daar is het dan hier in Adderleystraat, Anora.
0: Yes.
1: O, ja, Anora maak die lekkerste ter. Anora, goeiemorgen, jy is gegroet. So ook al die ander mense met wie ek saamwerk by die klinieke, allemaal is gegroet van Serena IPD. Goed, vandag is selfs ons oor cerebrale verlamming. Dit is mis nou een van ons gestremdhede wat ons mee
0: wat voorkom by jou kliënte.
1: Ja, by kliënte. En ek het ook een peer wat, nou die peer is hulle bied ondersteuning vir persone met gestremdhede. En een van hulle is het hierdie siekte, 'n serebrale verlamming.
0: Sê gou vir my, voor ons te begin, is daar enige gestremde persone wat deel uitmaak van die personeellede by APD?
1: Ja, Jolien.
0: Maar net te sê, dis jy nie, man, asjeblief.
1: Ja, natuurlijk. Ek moes nou, jylle weet, moes my spraak en dan is daar iemand, ja, definitief, daar is hoor. En soos ek nou pas gesê het, ons het 'n P-groepie, hulle ondersteun ander persone met gestremdhede en daar is drie eindelijk op wat werk daar by die groepie wat gestremd.
0: Nee, dat het nou net by my opgekom om te vra of daar ook van hulle werkzaam is by julle. So, ons gaan mykie uitbrei en dan gaan ek by Serena vra, wat is serebrale verlamming?
1: Ok, goed. Luisteraars, ja, dit is so ernstige gesprek, nee. En ek sê altyd, ons moet die rechte waar rondom ons kyk. Nou, wat is serebrale verlamming? Ek gaan nou die definisie vir julle gee. 'N groep neurologiese afwykings wat liggaambewegings, balans en postuur permanent beïnvloed. Die oorsaak, skade of abnormaliteit in die ontwikkelende brein dikwels voor of tydens geboorte, voorkoms ongeveer 1 uit 500 kinders wêreldwyd word geraak. En voor ons nou aangaan, wat interessant is, die dametjie wat by ons werk, wat die P's ondersteun, nadat sy in 'n ongeluk was, nee, het sy nou hierdie ontwikkel. So, daar's...
0: Is dit noodwendig dat jy gebore, dat jy verlam of gestremd gebore word, nie?
1: Ja.
0: Ek ken iemand wat gestremd is as gevolg van 'n lelike motorongeluk waarin sy was.
1: Ja, en weet, dit is eintlik so... As ons tyden gaan ons daar oorgesels, onhou net ongeluk. Ok, goed.
0: Okay. Ja. Wat is die oorsake en die risiefaktore? Daar is ons nou altyd een risikofaktor betrokke as het by die type van dinge kom.
1: Ja, dit is so. Dankie vir die vraag, Jolien. Is genetisch mutaties wat breinontwikkeling beïnvloed? Moederlike infeksies soos ribale, toxoplasma, Zika virus, gebrek aan suurstof, tydens geboorte of swangerskap, traumatiese kopbeserings of geboorte beserings, en dan is dit babainfeksie, ek weet nou nie of ek die naam recht pronounce het nie, soos meningitis en ekafatalistis, dit is verskrikkelike name, ja, en as dit prematuriteit en lae geboortegewig verhoor die risiko. Ja, dit is die oorsake en die risikofaktore.
0: Ja, nee, as jy een premature baba ook voorbring, dan is dit ook een van die risikofaktore wat kan leid tot...
1: gestremdheid, ja.
0: En my enekie was op 35 weke gebore. Mense was so concern gewees en ek het net gesê, dis fijn, sy sal fijn wees.
1: Ja.
0: En daar is sy fris en gezond, sy is 3 jaar oud, sy het er al 6 tot 7 jaar geklere.
1: Oh, wow.
0: Vir een wat so klein was.
1: So klein was, ja.
0: So, daar is hoop.
1: Ja, daar is altyd maar hoop, en dit is met die medisy wat nou in so, in een vinnige progressie is, nee, en dit is die wonderlijke ding, is dat alles gaan eindelijk net oor versorging. Indien jy een kind het met een gestremdheid, dat jy sommer van vroeg af die versorging sal toepas en dit so volhou, moet nie afwissel van dit nie, en dit is die ander ding, ons begin sommige kere luisteraars met iets om te doen, en dan is dit nou nie so volhoubaar nie, ek weet, daar is uitdagings wat ons het, wat nie altyd so volhoubaar is, vooral wanneer dit kom by persone met gestremdhede, so ek is so mal, ek is lief, vir persone met gestremdhede, ja, en vir ons ook, wat nou sê, ons kan normaal beweeg en aangaan, maar vir al met hulle wat extra uitdaging sê, dit behoort, jylle dit is regte waar uitdaging, ja.
0: So, wat is die symptome?
1: Ja, wat is die symptome? Stywe of slap spiere, spierspasma, ons kan ons maar nou daarin dink, ja, moeilik om te loop of praat of sluk, onwillekeurige bewegings en swak koördinasie, intellektuele gestremdheid, blindheid of doofheid, epilepsie en ander neurologiese probleme.
0: So wat die type serebrale verlamming is daar nou?
1: Ok, ja, daar is ook types serebrale verlamming en juist met die slot wat ons gekry het, wil ek u aanmoedig dat u buurvrou of buurman allemaal net bewus maak van die bietjie inligting. Dit is nou nie heeltemal al die inligting, maar dit definitief ja vir my ja, met vir 'n persoon wat nou nie geweet het wat al hierdie dinge behels nie. So watter tipe serebrale verlamming? Spastiese, mees algemeen, stywe spiere en spasma. Disketiese, onbeheerste bewegings. Probleme met spraak en kwyl, atakasiese, skaars beïnvloed balans en koördinasie, gemengde, kombinasie van simptome van verskillende tipes.
0: Ja. Ja nee, ek hoef nie verder daar oor uit te brei nie. Ja. Jy is die kundige, so ek los daai vir jou vir 'n volgende keer. So watter tipe behandeling en ondersteuning kan gebied word?
1: Ok, ja, daar kan, dit is ek weer en sê, die medisy het rechter so geproces en geontwikkel, so dit is wonder om te weet, medikasie, verminder spierspasma en behandel pyn, inspuitings, botulimatoxin of senewe inspuitings vir spierspasma, therapie, fysische therapie vir krag en mobiliteit, arbeidsterapie vir dagelikse onafhanklikheid, spraaktherapie vir kommunikasie en slikprobleme, chirurgie, ortopediese prosedures om misvormings te herstel, ondersteunende toerusting, rolstoele, stappers, spalke, ontspanningsterapie, swem, dans, sport vir motoristiese vaardighede.
0: Goed, en dan is daar ook 'n afdeling wat behels die belangrike oorwegings. Wat is dit?
1: Ja, die belangrike oorwegings julle is geen genesing is beskikbaar nie, maar vroeër intervensie verbeter uitkomste. Dit is precies wat ons nou vroeg gesê het, hoe vroeg 'n diagnose gemaak word en dat mense dit kan aanvaar en dan kan mos daar hulp verkry word, hoe beter is dit dan nou vir die persoon. Multidiscipline nêre span, dis die neuroloog, terapeute, sielkundiges, is noodsaaklik, geassosieerde probleme soos epilepsie, slaapversteurings en gedragsuitdagings moet ook behandel word.
0: Goed, en tenslotte gesels ons 'n bietjie oor jou loslidag event.
1: Ja, baie dankie, luister as jylle geluister het. Voor ons afgaan jylle, gepraat van ongelukke, vanochtend het ek weer eens besef, Jolien het in die nuus gelees van die ongeluk wat plaasgevind het in Goedjies en julle dit bring maar bietjie skok aan 'n mens en goed en dit het nogals vreeslike impakte op 'n mens, nie net op die voertuig self wat met homself word nie, maar die persoon ook self. So baie daar is baie van ons persone met gestremdhede wat of een of ander vraks ongeluk was en nooit weer herstel het daarna nie, so ons moet empathie het met mekaar. Ja, gepraat oor loslik dag, voor ek gesels oor loslik dag, Calisdorp Hoërskool en al die ander opvoeders, jy is my terug by die skool, jy is sterkte vir die nuwe kwartaal aan. Ons bid absoluut die verwysheid en insig en verkrag vir die kwartaal, selfs vir die leerders ook, ne? Dit is van IPD af. Loslik dag jylle, die 4de September, jylle moet asseblief ons blad gaan volg, IPD Oudtshoorn, persone met gestremde jyde, asseblief vereniging vir persoon met gestremdhede. So gaan volg ons blad, ons gaan weer 'n advertensie plaas waar ons sê wat kos ons thesis, die koste daarin verbonde. Ons TMD is R170, dan het ons stickers, skole asseblief maak kontak by met ons, die stickers is R20, dan ons die hoekies, dit is R130, ons het die bucket 1 en dan ons die gewone hoekie, dan die kinders vir die TMD is R150. Die kontaknommerkie daar by ons is 044-272-2106. Asseblief julle, ondersteun as ons vir hierdie loslidag.
0: Ja, sê, vreeslik baie dankie dat jy ingekom het. Ons maak maandag weer so op ons gewone slot, selfde tyd, selfde plek.
1: Ja.
0: En baie dankie vir jou helpende hand met die soepdryfreëlings daar in Calitzdorp.
1: Ja, ons is opgewonde Calitzdorpers, hoor julle nie?
0: Calitzdorp, asseblief, steek uit Noensie.
1: Ja, asseblief, by Noensie se vlak, julle asseblief. Ek het die poster so gesit en op die Calitzdorp groep. So ja.
0: Steek uit.
1: Yes.
0: Die sop is baie
1: heerlik. Steek uit daar by die braai.
0: En die brood is heel vast, dit word net daar afgelever deur Sasko.
1: Oh wow, so, lekker, Calitzdorpers.
0: Ja, dis u geleentheid nou na 8 jaar.
1: Na 8 jaar, dankie, baie dankie aan Eden FM, julle, ek moes baie hard werk vir dit, nee.
0: Daar sê dankie, ons gaan breek vat vir Tensie.
2: There's a drawer you haven't opened in years. Inside a broken chain, bangles, dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
3: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart. Helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
4: South Africa.
5: Garden Route.
4: This is your moment.
6: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
4: nominee entries. Official MC Search, Sponsorship Partnerships, Gala Ticket Bookings.
6: Presented by DK Productions.
4: Powered by Apex Magazine.
6: And supported by Eden FM.
4: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
6: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
4: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
6: The Industry Recognition Awards 2026.
4: Your moment.
6: Your stage.
4: Your future.

Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Drie voertuie was vroeër vanoggend in 'n botsing in Adelaidestraat in Oudtshoorn betrokke. Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend. Plaaslike polisie en verkeersbeamptes het na die toneel gereageer om die voorval te bestuur en die omstandighede rondom die botsing te ondersoek. Aanvanklike berigte dui daarop dat niemand ernstige beserings opgedoen het nie. Owerhede gaan voort met hul ondersoek om die oorsaak van die ongeluk vas te stel. Terwyl motoriste aangeraai word om versigtig in die gebied te ry weens moontlike verkeersvertragings. Met skole wat gister heropen het, bied die Wes-Kaapse regering van 21 tot 23 Julie gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir skoolvervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die initiatief het ten doel om padveiligheid te verbeter deur te verseker dat voertuie wat leerders en lede van die publiek vervoer aan die vereiste veiligheidsstandaarde voldoen. Die inspeksies vorm deel van voortgesette pogings om veiliger vervoer te bevorder, die risiko's van padongelukke te verminder en operateurs aan te moedig om padvaardige of waardige voertuie gedurende die besige skoolkwartaal te onderhou. Padverkeersinspekteurs in Park Reine, KwaZulu-Natal, het op die eerste dag van die nuwe skoolkwartaal 36 leerders uit 'n oorlaaide minibus taxi verwyder. Daar is ook vasgestel dat die voertuig onwettig donker getinte ruite gehad het wat padveiligheidsregulasies oortree. Owerhede het die taxi geskit en die bestuurder is met boetes van meer as R2000 beboet nadat hy nie 'n geldige rybewys tydens die inspeksie kon toon nie. Die operasie vorm deel van voortgesette pogings om die veiligheid van leerdervervoer te verbeter en nakoming van padverkeerswetgewing af te dwing. Die Drakenstein munisipaliteit is in die jongste Ratings Africa verslag onder die Suid-Afrika se 5 beste presterende munisipaliteite aangewys nadat dit binne minder as dekade van die 51ste plek verbeter het. Die munisipaliteit het 11 skoon audits en 17 opeenvolgende ongekwalifiseerde audits behaal, terwyl goeie bestuur en gesonde finansiële bestuur gehandhaaf is. Volgens die verklaring weerspieël die ranglys verbeterings in dienslewering, infrastruktuur, volhoubaarheid en beleggingsvertroue. Die verklaring moedig ook stemgeregtigde inwoners aan om tydens die OVK se registrasie naweek vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het onderneem om die lang toue by SASSA kantore te verminder deur dienslewering te verbeter en die waardigheid van maatskaplike toelae ontvangers te herstel. Maatreëls sluit in die aanstelling van meer as 1000 kontrakwerkers, verlengde kantoorure, die uitbreiding van digitale dienste soos WhatsApp en mobiele toelaaansoeke, as ook versterkte biometriese verifikasie om bedrog te bekamp. Boele het gesê hersienings van maatskaplike toelaas is noodsaaklik om te verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes betalings ontvang terwyl openbare fondse beskerm word. Sy beplan ook om SASSA kantore te besoek om die implementering van hierdie maatreëls te monitor. Ten slotte kom ons kyk vinnig na die finansiële aanwysers. Een kortekie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.45 verhandel, die euro R18.76, die Britse pond R22.02, goud verkoop teen $4,137.09 per fyn ons en Brent-olie $91.97 per barrel en Bitcoin verhandel tans teen $66,239.16. Is door die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels natuurlik. En bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met sokkernuus. Banyana se eerste wedstryd aan vanjaar se Afrika Beker toernooi vir vroue in Marokko gaan een van die belangrikste wedstryde wees wat die span by die twee jaarlikse skouspel sal wees. Desiree Ellis, afrater van Banyana, sê dit gaan van kardinaal belang wees die Suid-Afrikaanse span om maandag 27 Julie met Tanzanië in die eerste groep B wedstryd af te reken. Dis nie net op die veld dat die junior bokke se span en bestuur helder dade verrig nie, maar ook van die veld af. Dr. Clement Plaatjes, spandokter van die pas gekroonde onder 20 wêreldkampioene, het maandag 'n vrou wat op die span se vlug van die OR Tambo na die Kaapse lughawe in mekaar gesak het, te hulp gesnel. Die vrou is eindelik wel weer bygebring. Tennis. Spelers sal voortaan die eenmalige geneteerde toets moet slaag om aan die WTA reeks te mag deelneem nadat die beheerliggaam vir vroue tennis sy geskiktheidsbeleid hersien het. Die WTA reeks sê die eenmalige toets vir die SRI geen wat help om biologiese geslag te bepaal kan deur middel van 'n wangdipper of bloedtoets gedoen word. Die nuwe beleid tree dinsdag in werking. Die voormalige Liverpool en Engeland ster Kevin Keegan is op 75 jaar ouderdom dood na stryd teen kanker, het sy familie aangekondig. Keegan word as een van die beste spelers van sy generasie beskou. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die keuse van Dave Rennie as Scott Robinson se opvolger as breier van die All Blacks is aanvanklik met skeptisisme beheen. Maar kritici se mond is gesnoer deur die afgelope naweek se oorwinning van 40-21 oor Ierland op Eden Park in Auckland. Dit het gevolg op oorwinnings oor Italië en Frankryk met onderskeidelik tellings van 47-17 en 34-32. Wat veral opmerklik in die oorwinning oor Ierland was, was Nieu-Seelandse verbintenis tot hardloop rugby. Vir Eden FM Sport, hier van het ons oudsoring atelier, op 'n heerlike sonskendag, is ek John Plaatjes.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa. Wabanjwa, wavalelwa.
3: Please search warrant, open the door now!
2: Wachuchiswa, ngokungekho semthethweni.
4: I want to say thank you, Your Honor, because in the 27 years, I've been fighting for my life.
2: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
5: 044-150-0555
2: okanye
5: 011-028-0947.
2: Ngugu, ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
6: Now say that.

0: kom terug, hy het so 21 minute na 10, en hy luister steeds na die Kontai program. Ons topic vir vandag is, elke dorp het daar die een onmisbare karakter. Wie is die legende in jou dorp, en wat maak hulle so speciaal? Nou, ja, ek het so paar antwoorde gekry. Jeremies Atkinson Moore sê, Elton sy kinderlijke hart, dit is nou een jong man hier in Oudtshoorn, het so verskrikkelijk rond op, hy is by elke begrafenis, elke trouwe, hy weet precies waar een trouwe sy eten is, hy weet selfs waar verjaarsdagpartytjie by een saal aan is, hy is daar. En dan sê Yvonne uitdalig, ek gaan voort, Yvonne sê Elton, nou hy het een gezegde, wat hy sê, sien hy, hy is liever stories vertel, en sê vir jou, sien hy, dat is Elton nie in Oudtshoorn nie. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, groet die hele opvangsgebied vanaf Carpe Diem tot by Paula Hobbs, mooi dag Queen. Petronella Abelse sê, goeiemorgen Jolien, een mooi gesiende dag vir jou en almal wat ingeskakel is bekend en onbekend. Nee. En dan wil ek ook een speciale dank sê daar aan Sis van der Rus, wat ons net so mooi ontvang het daar, en sy die heerlikse sop gemaakt, jylle sisse sop is altyd die heerlik dik, met die vulsels wat sy daar in sit. Sy doen net magic as sy sop maak. So ja, kom ons oog en oog, bykie na die WhatsApp lijn toe, ons hoor wat sy die luisteraars. Morgen.
1: Jolien, goeiemorgen. Hi, ek woon luister nou na jylle, die soepdraafse mense, wat so lekker geëet het en geëntertain was, en jylle het nou die mense ook geëntertain. Jylle was te ver van my in Bokraal. Het was te ver, denk ek, is te koud, dan gaat jy nou opstaan om te gaan sop eet. Maar jy moet oppas, jylle gaan dan fiet, dis is jylle klaar voor die soepdraaf is. Vir al die goed is wat jylle ooraf gekry en eet. Oei, jyne, jy moet toch oppas na Jolien, moet nie te veel eet, nie. Hy soet goed ook, hy. Oké, geniet die dag verder, bye-bye, Elise van Dijsselsdorp.
0: Daar sê, dankie, Elise, daar aan die pad van Dijsselsdorp. Ja, ons het die gemis. Morgen, Jolien, ek is ook ingeskakel en was net so blij om jylle hier te hee. Bye-bye, dankie, jylle stops, my Eden familie. Love jylle klompies, so sê die sopmaker van de Rus. Is alweer besig om vir die kerk te maak vanavond. Well done, sis, well done, nee. Jy weet van sop, maar kom ons kyk gewoon na die volgende boodskapie, morgen.
2: Goeiemorgen, Jason. Daar groet ek net daar sy van BK, as ook van Jolien en die span daar sy, die soepdraaispan, as ook daar sy van die, al die omroepers en hulle gesinne, en van Bubbles, van Gerald, van Chris Phillies, en al die tarkenaars die sy in Mossewaai, my familievriende, Eden Maaikies, allemaal is hartlik gegroet. Hulle moet een lekker dag heen, nee. Mooi bly, soos jy van sy.
0: Nou ja, toch, kom ons gaan voort. Ek het nog so paar boodskapies. Tijd so 25 minute na 9. 10, jammer.
3: Ja, ek luister, vir die hy dame. Ja, man, met die alles mens bietjie siekerig is en iemand komt een mooi gezicht en smilen, lach lekker saam met jou, dan vraag jy sommer nogal beter lach, lach is nogal een middel, weet jy? Nee, morgen Jolien, ek is ingeskakeld, laat vir die soepdrijf ook sê, goeiemorgen, sterkte in hierdie kouwe, wat jy dank aan die kouwe stel trotseer, jylle is net een prachtig man, jylle moet een prachtige dag hee, dank Jolien vir jou mooi program. Al die radio, mylie familie, so goed van na Weidelberg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Nuisna, niemand, al die onliggende plekjes is ingeslid, Jolien. Ek wil net van allemaal sê, goeiemorgen, dankie vir jou mooi program, en my draai net een lekker koel, Mosselbaai, bye-bye.
0: Dat is
3: wij. Dag, meisie, hoor.
0: Dankie, bye-bye. Mama Daina. Nou, mama Daina sê nou uit die koel Mosselbaai. Ek wens nou al so die warm somer wil aankom. Ek verkies maar nou weer die warm somer. Ek het nou weer genoeg gehad van die koue winter. Joeg, Hense, wat kan een mens sê? Nee.
2: Môre, Elmarie.
0: Môre, môre, Joulientjie.
2: Gaan dit goed vanoggend?
0: Ons sê, wel, dis daarom nie Mosselbaai nie, maar dis om koud hier by ons ook. Ons wil net vir die luisteraars sê, dis koud hier
2: ons, by ons. Lekker by ons, by die, ons bly te na aan die berg, of wat sê jy?
0: Weet jy, ons bly tussen die twee berge.
2: Mm.
0: So ja, nee, ek, maar Joulien sê ook nou, ja, die somer kan nou maar kom, ouwens.
2: Nee, rechtig.
0: Kan nou maar kom, ons is. Dan klaar ons ook weer, nee, dame?
2: Nee, nee, nee, ek.
0: Nee, ek hoor jou, ons skryf het neer, luisteraars, ons skryf het neer.
2: Nie.
0: Sy gaan klaar, ek weet.
2: Weet jy, ek het klaar vir my uitgekyk vir een mobiele aircon, so dat ek die kamer nou in die aand kan ijskoud maak, en voor slapenstijd natuurlijk, en teen slapenstijd, dan wil ek my kop en voete toetrek my net of wei. So wil ek my kamer in die somer hee.
0: Ons moet maar adapt met alles.
2: Ja nee.
0: Alles wat die vader na ons kan
2: gegaan,
0: moet ons maar adapt.
2: Ja nee.
0: Is wat het is.
2: Maar het jy achtergekom, ons somerande is amper warmer as die daag.
0: Weet jy, ek,
2: as die son gesak het, dan lyk het die son kom weer op
0: dan kom hy weer op, ja, weet jy, ons kan daarom net, ons kyk baie op die programme en dan sien ons die plekke oor see wat so minus 54 grade is en so aan, dan sê ons nie wat, weet jy, ons kan, ons
2: happy.
0: Kan, ons is ons happy, so, ons gaan nie verder klaar, so nie, my skat, ons gaan nie klaar
2: so, ja, ek is happy met oudsonse 40 plus grade, ek kan dit hanteer, maar dan wil ek ook net binnen wees, so ja toe, tyd so 27 minute na 10, so voor, ja, dan gesels ek en Elmarie oor een baie belangrike saak. So as jy kwesties het, of vraag het oor die hondekind en die kattekinders, laat weet vir ons dier WhatsApp na 060-505-2693. Jy kan ook vir ons skakel by 044-884-0831. En vandagse onderwerp is elke dorp het daar die een onmisbare karakter. Wie is die legende in jou dorp en wat maak hulle so speciaal? Kom ons hoor bykie wat sê die Bloom Juice Girl.
4: Jolien, en een baie goeie morgen aan al die luisteraars van Eden FM 93.8. Ek is Auntie Trish, ook bekend as die bloeme. Ek wil vandag met jou gesels oor iets waarmee baie mense worstel. Is jy achter met jou skuld? Kom jy elke maand kort met jou begroting? Wonder jy hoe jy die kredeniersware gaan koop of die skoolgeld gaan betaal. Voel dit asof die lewe jou van alle kante druk. Ek wil vir jou sê, moenie moed opgee nie. Daar is geleenthede om jou inkomste te vergroot. Ek is deel van Blos en Bloem, waar ons welstand produkte aanbied en mense ook die geleentheid gee om hul eie besigheid te begin. Ons het verskeie produkte. Luna Juice word deur baie vroue en tieners gebruik as deel van hul dagelikse welstandsroutine. King Bloom Juice is ontwikkel vir mans sy algemene welstand, vooral in die bed. Absolute Collagen ondersteun vel, harre, naals en gewrigte. Detox Tea vorm deel van baie mense sy gesonde leefstyl. Gut Cleanse ondersteun 'n gesonde spysvertering. B-drops, Kruiblok, AM Shrink, PM Shrink en ons olies vorm ook deel van ons produkreeks. Onthou, hierdie produkte is nie medisyne nie en is nie bedoel om siektes te diagnoseer, behandel of te genees nie. Resultate verskil van persoon tot persoon, maar Blos en Bloem gaan oor meer as net produkte. Dit gaan oor hoop, dit gaan oor geleentheid om 'n ekstra inkomste te bou. My visie is om 10.000 families te help om hul inkomste te verbeter. Ek glo dat wanneer ons mense finansieel versterk, verander ons gesinne en uiteindelik gemeenskappe. Ek wil ook een speciale uitnodiging rig. Op 9 Augustus gaan ek by een van die plaaslike biblioteke wees, waar ek die Blos en Bloem produkte visies gaan bekendstel. Dit is nou 'n nice naam. Ek gaan produkte demonstreer, mense registreer wat belangstel om die besigheid te begin en ons gaan ook foto's neem. Die naam van die biblioteek sal nader in die tyd bekend gemaak word. So hou gerus my plasings dop of kontak my vir meer besonderhede. As jy belangstel om die produkte te gebruik of ekstra inkomste op te bou, kontak my gerus. Baie dankie aan Eden FM 93.8 vir hierdie geleentheid. Ek is Auntie Trish, die bloeme. Onthou, jou huidige omstandighede bepaal nie jou toekoms nie. Met geloof, harde werk en die regte geleentheid kan jou lewe verander. Mag julle allemaal 'n geseënde dag hê. My kontaknommer is 06-33-44-84. Ek herhaal vir die wat die pen en blaai gaan gryp het. My kontaknommer is 06-33-44-84. Ek is heeldag aan die lyne. Julle kan my gerus WhatsApp stuur, julle kan my gerus bel. Ek het genoeg voorraad by der hand en ek het my link oop om julle te registreer om deel van die Blos en Bloem familie te word. Trieg die bloeme 06-33-44-84. Mooi dag vir almal.
0: Das sy,
1: die sy collagen is baie goed, want ek het gebruik, my hand is lekker, voel baie beter, ek kan het goed gebruik, ek kan evens wasgoed was, en die spiere in my lichaam, wat nou en dan seer gewees het, especially my boarms en my bene, my boude, is baie beter, baie dankie, die Heere sien jou, weet jy, Trish, die jou reward is baie groot voor die Heere een dag, because jy het gedink van een groot mens. Anyway, laat het goed gaan, love you gang gang, bye.
5: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvol opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Morgen, morgen Jolien. Jolien is hartelijk begroet. Al die maatjes en aardels het is aan ogen begroet, wat vir jaar nie wil ek sê, denk ek, wat geluk, maar Sarah en Tanny Molle is ook begroet, en sy was in sterkte vir hulle, daar wat hulle nie, aan die kant, ek weet nie wat die plek julle nou is, daar wel is op met julle, maar sterkte vir hulle ook daar, Jolien, en jou dochter en jou man is ook begroet, my familie ook, en die legende waarvoor ek sal gaan is, maar onze eie Jalton Jolien, sien jy, kom my baie, baie liefde, van Deens Willems, die prachtige oudsworing.
7: Matza het vir my naaldwerk gegee in my laarskool daar.
0: Wow, lekker my Elton is die oudje van die dag vandag, wat Abba sê so ver Elton. Ken jy vir Elton, Elmarie?
7: Nee.
0: Het jy nog iets voor een jong man hier in Hoogstraat gesien? hy vertel altyd stories aan sê, sien hy?
7: Nee, ek vermy die mooie jongens, ek is nou altyd oud om met hierdie jongelinge te gesels, denkie.
0: Ok, so ons gesels, kom ons kyk hoe hier, lyk het my in sy boodskap. Goed, goeiemorgen Jolien, wil graag weet, wat kan ek my hond ingee? Hy koil, of ek weet nie, wat, verskrikkelijk.
7: Koil.
0: Maar daar staan G, W, E, so ek dink die persoon probeer sê koil.
7: Koil, ok, ja nee, dit kan een groot probleem wees mense, tande. Ek moet nogal sê, daar's heel eerstens kolienbene. Ek wil toch vir die mense sê, as jou hond ergens een been in sy keel het wat vaststeek in sy kies, dan koil hy verskrikkelijk. So, dit kan of een been wees, of die mense moet vir my kyk in die bek na die tande. Dit kan ook wees van seer tande, onthou ons borsel nie, ons dieren nie, ons sê ook nie vir hulle die regte kos, laat hulle tande kan skoon kry nie, soos hierdie chewies en goed wat op die tandsteen kan afhaal nie, dan word daar, kry daar, kom infeksie by die tande, en dan kwijl die hond sy mond daarvan ook, so dit kan vir my dit wees. Ouens, en dan kan het ook wees dat sy gat, sy ingewande nie lekker is nie. So hy kan nes ons, kan hy soos in, hoe kan ek sê, galaanval kry of wat ook al, dit kan dit wees, dan kan het ook wees dat hy iets geëet het wat nie goed is nie.
0: Mm.
7: Alright, so daar kan ietsie wees daar, wat ek weet ons diere is baie lief om aan goed te proe en so aan. So daai type van goeders kan hom ook laat kwijl, maar ek wil heel eerst vraag dat die mense een sweep doen in die mond, en dan nou vir my gaan voel daar so, of daar nie een been vaststeek nie, dit laat hom kwijl, en dan bykie na die tanden te kyk, laat hy bykie vir jou smile, bykie die pearlies vir jou wys, laat jy sien of is hulle baie bruin, is die gums baie rooi, hoe lyk die gums, is die gums wit, en dan gaan die veearts as reel ook vraag, hoe oud is hondkind, wat eet hondkind, en dan wat is in die erf moontlik wat hondkind kon ingekry het. So as mense vir ons al daai goedjies by mekaar bring en kyk, dan kan hulle vir my WhatsApp, en dan kan ons verder kyk daarna, maar daai is nogal, en dan nou ook dan nou die ingewande, obviously, dit kan, ek sal nie sê, dis a worms wat dit gaan wees nie, maar is definitief iets wat hondkind geëet het, of in sy bek vastsit, of sy tanden, of iets wat hy in die erf opgetel het. So, kyk vir ons daarna, en nou dat die mense vra van die kwyl, ek het mensies gehad wat vir my WhatsApp het gevra, Elmarie, van dierebakke. Ouens, plastiek is nie een goeie ding nie. Honde is baie, baie geneig om die plastiek te byt, om te kou aan dit, so hy is nie een goeie ding nie, en weet julle, in die gaaikies en goeders, dan is daar bakterie wat ingaan. So, ons is baie lief om nou maar vir ons mensies te sê met die dieren, hou een steine stielbak aan, ordentlike ene, goeie steine stielbak, hondkind kan om rondsleep of wat ook al, maar jy kan om skoonmaak. En ja, ek wil bykie raas vir oggend, ek het al by mensies aan huis gekom, dan is die hond se kosbak en sy waterbak is baie vuil. Ouens, as die waterbak slijmerig raak, nee, jy gaan nie die water drink, jy moet toch nie verwag dat hondkind en katkind dit moet doen nie. Hulle wil elke dag skoon water hê, soos wat jy wil hê. So, steine steel is ons die beste, hy kan goed uitgewas word, goed gesanitise word, of met jou gewone lekker skottelgoed seepies of wat ook al gewas word, enige seep, hy tel die bakterie rarig op nie, maar hy het ook, as jy hom nie goed was nie, sit daar ook goed achter, maar glas nie, asseblief, julle ouens weet, hy breek en dan is dit ook een probleem, ons het klein kinderkies in die erf, so plastiek vermy ons asseblief, ons gaan keramiek is eintlik ook met tye poreus, so hy kan ook breek of val of wat ook al, of bakterie optel, so ouens, ja, kom ons stiek by die steine steel vooral vir buitenkant. As jy nou binnenkant is en hondkind is binnen en jy het nou jou keramiek bakkie of wat ook al wat jy gebruik, is het fijn as hy nou nie een kwaai eter is nie, sy bak ronddra en hom wil half opvreet nie. En dan ook weer eens ouwens, as hy sy waterbak omgooi, sorg vir 'n groterige ding, of sit 'n swaar klip of 'n ding in, dis gewoonlik 'n gefrustreerde hond, of 'n hond wat besig is, wat nie gestimuleer word nie, wat dan nou maar sy bak sien, as 'n ding wat hy nou mee kan speel. En ja, nie, ons speel nie met ons kos nie.
0: Geef hulle speelgoed.
7: Geef vir hom speelgoed, kry vir hom chewies, lekker, volstruis, afvalgoeders waarmee jy kan speel, touwe, enige iets wat jy kan kry, een tire of wat ook al.
0: Of vleg sy maar ou t-shirt. Weet,
7: enige ding, vleg een ou t-shirt, Jolien, ek wil eintlik vir ons luisteraars vraag om ons bykie te volg op Facebook. Ek sal nogal bykie handgemaakte goed opsit op Facebook, wat mense somme uit huis gebruik uit kan doen. Jy weet wat jy, as jy t-shirts het wat stikkend is, jy weet wat gate in het en dies meer, vleg hom, snu hom stikkend, laat hondkind om kan, dan gaan hy in elk geval in jou skoene opvreet of wat ook al nie, of as jy dan nou 'n paar tekkies het wat jy nou weet, alright, hulle is nou daarmee in, maar dan nou ook, ons wil nie hier goed moet in die keel in nie, en hy moet gaan vastsit in die tanden hier, dan is dit ook weer eens een probleem. So kyk na jou grootte van jou hond, powerbreed of nie, dit het ek gehoor, en dan het ek mense gehad wat vir my gevra het van kry die honde depressie, Jolien. Ja, ons het mos nou al gesê, ons dieren kry, as wat ons mensdom kry, ja, ouwens, hy kry depressie. Nou, ongelukkig, vra mense, die symptome is baie na aan depressie en aan ouwer honde. Hmm. So, ek wil nou amper vir julle sê, die symptome is amper die selfde.
0: Okay.
7: So, heel eerstens gaan ek nou vir jou vraag, hoe oud is hondkind? As jy nou vir my sê, hondkind is 14, en hy begin homself nou onttrek, hy wil nie meer so baie speel nie, hy is nou meer lethargic, en hy is rustend, hy wil net lê, hy wil nie rarig meer baie eet nie, hy raak een bietjie agressief, hy is knorrig en al hierdie baie dinge, dan kan het wees, omdat hy ouwer is, hy raak ouwer, hy het ook die aches and pains, wat ons ou mensies kry, hy staan ook op met een seer jip, of een seer bout, of een seer voet, of wat ook al, ook maar een tand wat pyn, iets wat nie lekker is nie, ag jyne ouwens, gee om nie die liefde, maar nou ook depressie ook, nou kry ek, hy trek sy sterkie in, die ou ruggie maak bokkel, hy het pyn, hy kan pyn nie, of hy kan depressie wees, ons kry so baie, dat hy die hondkie sy stert intrek, hy is bang, hy is miskien geslaan, hy het geraas met hom, hy het nie geweet hoekom nie, en hy is hoek toe, hy gaan lê nou maar ergens, en hy bly sommer, hy wil nie speel nie, hy wil nie eet nie, hy wil net lê, hy raak een bietjie buiterig, so dit kan leig na depressie toe, wat eintlik dan nou jou skuld is, hy het miskien nie goeie speelgoedjies nie, of jy gee nie genoeg aandag aan hom nie, ek meen ons vrouwens raak ook mos knorrig as ons nie al ons aandag kry nie, ek meen dit is mos nou maar feit, en ek dink ons mans ook, en ons kinders ook, so ja, hondkind en katkind ook, so nou en dan, sy gaan lê, en hy het nou nie lus vir jou nie, los hom dan nou maar uit, as ons klein kinderkies op die erf het, laat Boetie en Sissa hom nou maar ook uitlos, ons wil nie, hulle moet gebyt word nie, maar ek dink allemaal van ons kry ons middag of ons dag, wat ons dalk net een bykie wil gaan sit in die leenstoel, of net op die bed wil gaan lê en jou kop wil toetrek, tot het morgen is, en net eenvoudig nie lus het nie. So pas op vir ons, vir die symptome van depressie, en dan ouderdom, is baie, baie dieselfde, maar ongelukkig ook met 'n siek hond. So, die symptome van, hy het pyn, gaan ook wees, hy gaan lê ergens, hy gaan kruip rarig weg, hy het seer, hy het nie lus nie, hy hou op eet, hy drink nie baie water nie, so, ek wil amper vir julle sê, tussen depressie, tussen ouderdom en siek, is jou symptome baie, baie naby aan mekaar. En dit is net die eienaar wat vir ons aan kan sê, of wat er een dit is. Was jy kwaai gewees? Is hy een ou hond? Het iemand om seer gemaakt? So al die vraagies kan ons vraag, as jylle dan nou vir ons dit instuur na my foon toe. Dat is hy.
0: So ja, luister, baie belangrik, as jy nou die hond ken, soos een getrouwe eienaar dit behoort te ken, dan sal jy kan sê, wat is fout?
7: Ja.
0: So ja, as jy vir Elmarie kontak mense, WhatsApp as jy stuur een boodskap,
7: ja.
0: Moet nie sê, hallo Elmarie nie, sê, hi Elmarie, ek het een probleem met my hond doen dit en dit en dit, of dit is fout, kan jy advies gee asjeblief. Moet nie vir Elmarie sê, hi, en wacht dat sy reply nie, sy gaan nie reply nie. So geef ons hy contactnummer gees of lief.
7: Hy contactnummer 082-498-0177. Ons help graag Jolie, regtig. Al is het met raad wat ons bedien, andersins vraag ons veeartse, hulle is altyd behulpzaam om te sê, okay, weet jy, julle moet my regtig kom sien, of kom, ons kan hierdie advies aanbied, of probeer die, of doen die, en dan is het net vir my belangrik, dat jy vir my somme klaar sal sê, okay, hondkind is so oud, dan kan ons ook al klaar sê, okay, jy jong hond, daarom nie dit nie, een jong hond, of een ouwe hond, okay, dit gaan probleem wees, so jy behoort jou hondkind te ken, en jou katkind ook, Jolien, en dan,
0: die gewig speel ook een belangrike rol.
7: Gewig is een belangrike rol, diere wat depressief is, sal ook miskien, of soos ons mense minder eet, of meer eet.
0: Meer.
7: Partij van ons mensies begin, hulle begin baie meer eet, en ander hou op eet. Jou dier is die selfde, hy drink miskien baie meer water, of hy hou op water drink. So dit kan depressie wees, maar dit kan siekte wees, dit kan ouderdom wees.
0: Ja, baie die tekens lyk allemaal bijna die selfde.
7: Al die tekenkies lyk die selfde, so die vraag is, gaan ek vir jou vraag, stuur hulle somme vir my by uitstek aan, hy is so oud, dit en dit en dit, en dan gaan ons van daar af verder.
0: Ja, sy vreselik baie, dankie Elmarie, ons maak volgende week selfde tyd, selfde plek, wees hoor, en die niks voorval nie.
7: Is reg, stuur maar die boodskappe.
0: Daar sy, dankie. Ja, dit was Elmarie gewees, net so vindige aankondiging of vir my vinnige aankondiging. Sign up your community or school group to Cups Club groups by 31 July and stand a chance to win a pizza party with Kai. Visit the Garden Route Mall between 23 and 25 July to find out more or email learning@capenature.co.za, capenature.conserve, explore, experience. So ons gaan vinnig breek vir so kort stukkie musiek, net daarna dan gaan ons breek vat vir 10 seet. Onthou die nummerkie 060 505 2693.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Papai by die Rosemorting Centrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, ek wil net vanmorgen van my mensies hier morgen sê. Ja, ek leek het steke in my oore en dan kom die steke hier in my keel en sit. Ek leen nou nog, ja, as iemand my soek hier, ek is hier by my huisie, nee, my kinders in Pakdien, my kleinkinders, in Blanco, my broer George Delery en sy huisgesin, o, en dan ek een prachtige neefie daar op gehaal het dorp, ek hoop hy luister nou, Moses Arendse, jou niggie Yvonne is lief vir jou, nee, en vir jou vrou en jou familie, ons gaan mekaar binnenkort sien. Ja, nee, my mensies, hier so, morgen.
1: Morgen, Jolien, mooi en geseende woensdag, dankie vir die lieflike muziek. Het is so lekker om te werk met die muziek in die achtergrond, mense sing heerlik saam, jy vergeet sommer, jy moet nog al hard werk, en brouwers van Oudsoor en geniet jou program.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Tjeriki Tjie, ek wil net vir my vrou een boodskap stuur op AB radiostasie, ek is hier van Namakwaland, ek stuur net vir my vrou een boodskap vir Anita Kloete, ek wil vir haar sê, baie goeie dag vir haar, en dat sy haar dag geniet by sy en haar kinders haar in Nysna.
3: Daar sy, welkom terug, tyd 11 minuut na 11, welkom by die derde uur van die Kontry program. Looking for a fun family outing, then make your way to Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between 23 and 26 July. Meet their friendly team, discover the benefits of becoming a Cubs Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kids activities on the day. Cape Nature, conserve, explore, experience. Eden FM, goeiemôre. Hello. Hello.
4: Môre.
3: Môre, Auntie Millie Vanilli, sit die radio sagt asseblief.
4: Hello. Doorie.
3: Auntie Millie, kan jy vir my hoor?
4: Ja, die praat veel, praat jy. Hello. Kom by.
3: Hoor Auntie Millie vir my nou?
4: Ja, ek hoor jou nou, meisie. Hoe gaan dit?
3: Goed, dankie, self.
4: Ja, jy weet my wanneer ek nou gauw bezig.
3: Oh, lekker.
4: Moet nie praat, jy blij met
3: sy. Lekker, is al wat ek kan sê. Ja, dis al.
4: Oh, my arme soosie, maar ek gaan my aan. Ek waar nie oor hom, nie, maar sier, dat gaat ek die kliniek doen nie. Ek gaan nie nie kouwe sada nie. En sê die hele lach, want ek dag sê die kliniek, daar moet Auntie Millie nie kyk die.
3: Ja, nie.
4: Nooit, ek gaan nie my moeg maak met die kliniek die. Ja, Jolien, kyk die sê gauw van my.
3: Ja.
4: Hoe moet ek laat die klop, waar by jou kom?
3: Auntie Millie, ek dink die naaste punt waar ons gaan wees, vrijdag, Auntie Millie is ons nou daar in Rousdale, ons gaan nou in Pakkelsdorp wees by die
4: Pick and Pay
3: die middag tussen 12 en 3. So ek denk, dis die naaste aan Auntie Millie, nee?
4: Ja, okay. Ja, dis die naaste. Makkelijker ook. Ek vat om die klein busje aan, trok sy my net daar by die geraad af.
3: Goed so. Nee, dan, dan kan Auntie Millie so maak, hoor.
4: Julle is van 10 uur wat julle daar is, of van wanneer?
3: Ons is so net na 11. Dan gaan ons daar aanmeld by die mini pick-up-pay daar in Pakkelsdorp.
4: Nee, dis reg so.
3: Mm.
4: Ja, al die maatjes is gegroet, A tot Z, niemand is uitgesluit hier, en het is daar geniet, en alles wat mooi is vir hulle. Ek luister maar, al bel ek in die, ek luister elke dag van 5 uur af, my draadloos aan, jou dag.
3: Mm.
4: Ja, en sit ek hier voor die deur, ek en my chomma.
3: Lekker.
4: Ja, ons het maar sit te luister. Ja, Jolientie, waar het goed gaan met jou, en alles wat mooi. Sien later, Daryl, ek wil nie kwaad vervol nie.
3: Ek maak so aan die Millie. Daryl, vir jou morgen.
4: Ek is vrijdag na.
3: Daryl, vir jou morgen. Hy gaan morgen saam met my op die lachwc. Hy gaan kom keer op die lach, sê. So die Millie kan om luister morgen.
4: Nee, maar hy moet een levende leven my kom sien wat haar wat my weet.
3: Nee, ek sal hom sê, Auntie Millie. Sal die boodskap geef. Maar dankie vir jy, dankie vir jy oproep, die, dan sien ons vrijdag.
4: Nee, is recht so. Maar
3: dankie, mooi blij, kijk mooi aan Auntie Millie.
4: Mooi blij, my meisie, prachtige dingetjie, dat is my meisie.
3: Dankie Auntie Millie, mooi blij, bye. Ja, so skakel ons luisteraars. Ja, jy is ook welkom om vir my te skakel by 044-884-0831 en ja, Auntie Millie, kijk mooi na jy, man. Mense hande en arms en bene is die precious jewels wat jy het, nee. So ja, kom ons kyk of ek nog enige boodskappe het. Ja, ons gaan op die WhatsApp link kyk.
5: Jolien, goeiemorgen, is lekker om in jou program te luister. Ek kom vir almal vanmorgen wat my stem kan hoor of die radio kan hoor. Ek groet al die maatjies. Ek groet vanmorgen my broer en sy vrou, Abiril en Nikki Oktober. En ek groet om Frans Dafta. En ek groet om John Duplessis. En ek groet aan die maat van Welbeda. En ek groet almal. Uit die lekker sonskyn uitsoering uit Julie en ek kom van Anna Witboy.
3: Dis sy vreeslik baie dankie Anna Witboy. Altyd lekker om van u te hoor. Kom ons kyk gou. Goeiemôre Julie, vir jaarsdag wense gaan vanoggend aan my neefs, Randall Philander, Robiden Falani en Frans Erasmus, dit kom uit liefde van Felicity ingeskakel, hier vanaf Sunny Hubs. Ek weet nou nie waar dit is, die Felicity, jy sal vir my bykie moet inlig oor waar hierdie plek gelee is, nee. Kom ons gaan vir musiek breek en dan net daarna maak ons het daar by die winkels.

Môre Julie. Al die maatjies is groet. En dan wil ek baie geluk sê vir Jolien Gysman, die ambulansdrijver daar in Kallesdorp. Baie geluk op jou verjaardag, Jolien. Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid en geef jou Psalm 23. En jy moet jou dag sommer lekker geniet. En dit kom met baie liefde van jou antie van Welbedag. Antie Ma. Dankie Jolien.

Dis klanke van Eric Clapton met 'n liedjie getiteld Tears in Heaven. Lekker Samsung liedjie, hè? Dit presies nou 5 minute voor die uur van 12. Godheid van my kante, wat was 'n absolute lekkerte om saam met u weer te kon kuier. Nou, ek nog verlede week 'n volledige 3 ure saam met u gesit het. Maar nou ja, toe duty calls, nee, as duty call dan moet mens gooi, so ja, ek het so bykie die gemeenskap bedien, en vrijdag maak ons weer, so ja, van my kant af, mooi gesiene dag, tyd, precies 5 tot 12, en snaas al is 12 uur die volledige bulletin, en is het ose, net daarna neem die soekdrive span oor, en hulle is daar by Yousef en Lady Smith vandag tussen 12 en 2. Van my kant, mooi gesiene dag, mooi bly.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

Iemand het vir jou 'n te koevert polisiestasie toe gestuur met die pos van Rooi. Ek sien. Die koevert is in George gepos. So kom dit 'n paar dae neem het om aan my uit te kom. Ek beter my chirurgiese handskoene kry. Waar is dit nou weer? Nou kan ik gevert met een scare opsnij. Lieve genade. Is het een tikpak foto's? Nie sommer sulke foto's nie. Foto's met de hartseer story. Dit gaan seer maak. Jy beter in die pad kom van Rooi. Maar waar sê jy begin? Begin waar jou gut feel sê jy moet.

0: Wat gaan jy van my begin dink, kaptein? Elke keer as jy op my plaas kom, sit ek in my tuin en drink wijn. Kom sit. Kan ek vir jou skink?
1: Nee, dankie. Ek is nog aan diens.
0: Genade. Lyk of jy pos kom aflever het. In die dikke vert?
1: Dis 'n ongemaklike besoek.
0: Ek sien jy dra chirurgiese handskoene. Ontspan, sê ek jou, en sê jou sê.
1: Jy weet van die bankroer wat van tyd tot tyd couverte afgelever het.
0: Ja, maar Louis Ludicus moes land uit.
1: Ek weet nie of Ludic die couvertman is nie, maar die couvert in my hand is my deur die poskantoor gestuur. Dis in George gepos. Dit kon Ludic gewees het, toe hy uitgevlieg het.
0: Ek neem aan die inhoud van die couvert kom uit my sluipkassie as jy by my daarmee opdaag.
1: Nie noodwendig nie. Die inhoud raak twee mense op Maresburg. En ek is nie seker uit wie van die twee mense se sluipkassies die foto's kom nie. Al twee die sluipkassies is wel uit Boba's bank gesteel.
0: Goed, spoeg uit. Jy het my onverdeelde aandag.
1: Ek bespreek die saak in die grootste vertroue met jou.
0: Natuurlik, spreek vanself.
1: Ek dink die beste manier is as ek die foto's vir jou gee. En jou 'n tydjie gee om deur hulle te kyk. Maar
0: goed, goed.
1: Maak jou klaar vir 'n ligte skok.
0: Nommer gee. Dankie. Liewe blikskottel. Die verdomde vloeksel. Bloemenvarknek. Kan jy dit glo?
1: Het jy dit geweet?
0: Ek het dit soms vermoed, maar nooit geweet nie, kaptein.
1: Ek is jammer.
0: Dis hoekom Fanny Manders en Pauline al hoe meer dinge saam begin beplan en saam begin doen het. En dikwels na die een of ander dorp moes ry vir 'n kamptige kongres.
1: Was die foto's in jou sluitkassie in Boba's bank?
0: Nee, dit was seker Magriet wat snoef in die neus gekry het en toe 'n privaat speurder gehuur het. Fanny en Pauline het haar eenvoudig een kant toegestoot. Gaan wonder Fanny het met 'n koel in die kop opgeëindig nie. Was daar niks anders saam met die foto's in die koevert nie?
1: Soos wat?
0: Ek weet nie. Meer inligting. Dalk 'n verslag van die privaat speurder wat meer lig op die saak kon werp.
1: Nee, ek het net die foto's in die koevert gekry.
0: En dan onthul Magriet môre die standbeeld van die twee.
1: Ja, ek verstaan so.
0: Dis pure skynheiligheid. Ek dink sy is bang jy begin haar opnuut van die moord 2 jaar gelede op haar man verdink.
1: Ek verkies om eers geen aannames te maak nie. Ek wil net my feite agter mekaar kry. Jy sê die foto's kom beslis nie uit jou sluitkassie nie.
0: Beslis nie. Maar dankie. Nou weet ek die waarheid.
1: Goed. Ek moet in die pad val.
0: Magriet gaan nie baie daarvan hou dat jy agter die kap van die wyl gekom het nie.
1: Ons hou maar eers die inligting tussen ons, asseblief.
0: Natuurlik. Dis in elk geval nie nuus waaroor ek se spog nie.

0: woord.
1: Kaptein, ek wil vanaand vroeg in die bed klim. Môre wag 'n lang dag.
0: Ek besef dit maar al te goed. Maar daar's iets wat jy moet sien.
1: Is dit die uitslaaf van die ballistiese toetse?
0: Nee. Die bankrower het my 'n koevert met die pos gestuur.
1: Ek het nie snaaks so goed in my sluitkussie gehad nie.
0: Ek sit met 'n koevert vol foto's wat jy onder oom moet kry. Vanaand nog. Ek wil vir 5 minute by jou huis stop.
1: Ry jy so waar en jy praat op jou selfoon?
0: My Bluetooth is aan. Jy kan hoor ek ry.
1: Nou ja, stop dan vir 5 minute. Maar hopelik sien jy die son is klaar besig om te sak.
0: 5 minute. Dankie.
2: Dis 'n lekker dik koevert. En jy dra chirurgiese handskoene.
0: Dis vol foto's wat jou kan skok.
2: Waaroor?
0: Was daar iets snaaks aan die gang tussen Fanny en Pauline?
2: Wag so 'n bietjie, nou verstaan ek nie.
0: Het jy soms die indruk gekry hulle is besig in baie danig met mekaar?
2: Ek weet nie wat jy probeer insinueer nie, kaptein. Maar ek gaan nie toelaat dat jy twee dierbare mense se nalatenskap beswadder nie.
0: Goed, ek het dan nie 'n keuse nie. Wat ek net vir jou sê, my deskundige glo die foto's is eg. Neem jou tyd en kyk dit hulle asseblief.

0: Ag nee. Fanny.
1: Ek is jammer, Margriet, dat jy dit so moes uitvind.
0: Maar dit kan nie wees nie, dit kan net nie wees nie.
1: Het jy dit nooit vermoed nie?
0: Nee, nooit nie.
1: Het jy nie 'n privaat speurder gehuur nie?
0: Hoekom sou ek so iets doen?
1: Sê jy die foto's kom nie uit jou sluitkissie nie?
0: Natuurlik nie. Dis Philip Pieter se styl. Hy het nooit vir Pauline vertrou nie. En dis hoekom sy 'n paar keer met gebreekte ribbes in die hospitaal beland het.
1: Hy ontken ten sterkste dat hy vir die foto's verantwoordelik is.
0: Maar natuurlik sal hy. Anders gee dit vir hom 'n motief vir die moord op my man.
1: Hy beweer die teenoorgestelde, dat jy die privaat speurder gehuur het en dat die foto's jou 'n motief vir die moord op jou man gegee
0: het. Het jy vir een oomblik gedink Philip Pieter sal die skuld op sy skouers neem? Veral nou dat die bankrower die inhoud van sy sluitkissie openbaar gemaak het.
1: Al wat ek weet is, die bankrower het met sy koevert vol foto's my in die middel van julle twee vasgedruk. Hoe sal ek ooit weet wie praat die waarheid?
0: Vat jou vieslike foto's. Vat dit net en loop net.
1: Goed, ek loop. Ek ken die pad voor deur toe.

0: Goeiemôre, Magriet.
1: Daar's niks goed aan hierdie môre nie. Gee pad van my werf af, Pieter.
0: Jy kan nie vir my kwaad wees of wat jou man en my vrou aangevang het nie.
1: Ek en jy weet. Ek het nie die privaat speurder gehuur nie. Dit was jy wat nie jou vrou vertrou het nie.
0: Nee. Ek het juist vir jou kom dankie sê dat jy die twee vloksels uitgeloop het. Ek het sommer liewe respek vir jou.
1: Dit was nie ek nie. Dit was jy.
0: Wel, as dit nie jy was nie, dan het hy barmhartige Samaritaan hom oor ons twee ontferm. Dankie tog daarvoor.
1: Pieter, loop. Ek wil jou nooit weer sien nie. Nooit weer nie.
0: Moet net nie vir my sê jy gaan voortaan volgende die standbeeld van die twee egbrekers te onthul nie.
1: Wat ek doen, het niks met jou te doen nie. En buitendien, jy is nie genooi nie.
0: Maar kan jy dink hoe die dorpenaars hulle na deze gaan skaam? Vooral as hulle verby Pauline en Fanny se standbeeld ry. Hulle weet hoe vieslik hulle die kat in die donker geknyp het.
1: Hoe laag kan jy daal, Philip Pieter? Voetsek. Voetsek net!

na Eden FM, tyd precies 12:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse Departement van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid het SAPD se misdaad intelligensie eenheid en speerders van die antibende eenheid geloof vir die ontmanteling van 'n bende verwante dwelmoperasie in Botasig, Kaapstad. Die Langebaan polisiestasie is opgeknap deur 'n openbare private vennootskap met Indaho Construction wat R700,000 ingesamel het om die fasiliteit te verbeter. Twee mans, onderskeidelik 42 en 47 jaar oud, is dinsdag op die N4 naby Middelburg in hegtenis geneem, nadat die polisie na bewering sowat 204 kg dagga in hul bakkie ontdek het. Die Nasionale Verbruikerskommissie het voertuigherroepings aangekondig wat sekere Nissan, Toyota en Lexus modelle raak weens moontlike veiligheidsgebreke. Altesaam 126 spanne uit 7 provinsies het aan die Suid-Afrikaanse touwtrekkampioenskappe deelgeneem en talent van Regoteland teen toon gestel. Dit en die finansiële aanwysers val bietjie later om 1, want ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM Nuus is ek Julien Makleer.

Ja nee, want nou kuier ons sommer lekker en behoorlik lekker, nee. Dis so 'n paar minute voor ons aansluit by Jolien de Rosa Makier. Jolien het vir my 'n boodskap gestuur, Sebas. Ek is slaggereed met die nuus omstreeks 1 uur. Nou ja, 1 uur skakel ons oor na Jolien de Rosa Makier, waar Jolien natuurlik vir ons die nuus gaan bring, nee. Dis nou die Afrikaans nuus nou. Ek moet sê daai lied het nou net dinge wakker gemaak, jong, hier in Ladysmith. Ek staan nou hier voor YouSafe, ek in die span. Ek moet sê, die span het nou, weet nie hoeveel liter pot is daai nie, maar dit was vir omtrent een groot, groot pot daai, nie. Langreke boodskap hier van Ladysmither, jong, geborende Ladysmither, nie. Dis niemand anders as Leandra nie. Leandra stuur een boodskap hier op ons WhatsApp-lijn, sy sê, ach, Sebas, ek sal seker net my ouers groet, dis natuurlijk die Eisley-familie, daar in Sakkies. En dis sê, ja, Sebas, Stanley's is ook my favorite plekkie daar, jong. Nou ja, baie beslis, Stanley's is die plek, jong, dis die plek om te wees. Nou, dis iemand van Ladysmith, geborene Ladysmither, en ja, die, toe ek nog Leandra sien, het Leandra het hulle een crash gehad, daar waar ons vanochtend uitgesaai het, nee? Sy was een crash onderwijzeres daar. Maar nou ja, Leandra, ons bring vir jou memories back, we bring back memories, alright? Okay, we gotta get ourselves ready for the news, ons kry ons gereed vir die nuus omstreeks 1 uur, samen niemand anders as Jolien Verhoza Makuur.

1 uur, u volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. Die Weskaapse departement van polisie toesig en gemeenskapsveiligheid het SAPD se misdaad intelligensie eenheid en speerders van die antibende eenheid geloof vir die ontmanteling van 'n bende verwante dwelmoperasie in Botasig, Kaapstad. 'n 29-jarige verdagte is op 19 Junie in Ridgewood in hegtenis geneem na 'n intelligensie gedrewe operasie. Die polisie het dwelms met 'n beraamde straatwaarde van 10 miljoen rand, 7 ongelisensieerde 9 mm vuurwapens, 17 magasyns en meer as 1000 rondes ammunisie beslag gelê. Die departement sê die operasie het 'n beduidende slag teen bende bedrywighede toegedien en het gevra vir meer doelgerigte intelligensie gedrewe polisieering reg oor die provinsie. Die Langebaan polisiestasie is opgeknap deur 'n openbare private vennootskap met Indawo Construction wat 700.000 ingesamel het om die fasiliteit te verbeter. Opgradering sluit opgeknapte geboue, verbeterde beligting, naamborde, meubels en netjiese tuine in. Die stasie is onlangs as die netjiesste polisiestasie in die Saldanha Bay plaaslike munisipaliteit aangewys. Tydens 'n besoek op 21 Julie het Weskaapse premier Ellen Windey die initiatief geloof en gesê goed onderhoude polisiestasies verbeter personeel se moraal en dienslewering aan die publiek. Hy het ook die nasionale SAPD leierskap versoek om personeel, voertuig en leierskap tekorte in die Weskaap dringend aan te spreek. Twee mans, onderskeidelik 42 en 47 jaar oud, is dinsdag op die N4 naby Middelburg in hegtenis geneem nadat die polisie na bewering sowat 204 kg dagga in hul bakkie ontdek het. Die dagga het 'n beraamde staatwaarde van 1.2 miljoen rand. Die inhegtenisnemings het gevolg op 'n polisieoperasie wat op misdaad langs die roete gemik was. Die verdagte sal na verwagting in die hof verskyn op aanklagte wat verband hou met die besit of handel in dagga. Die polisie sê die beslaglegging vorm deel van voortgesette pogings om dwelmhandel te bekamp en die onwettige dwelmhandel te ontwrig. Die Nasionale Verbruikerskommissie het voertuigherroepings aangekondig wat sekere Nissan, Toyota en Lexus modelle raak weens moontlike veiligheidsgebreke. Nissan herroep 314 voertuie as deel van 'n vorige herroepingsveldtog oor slytasie aan 'n brandstofpyp wat tot brandstoflekkasies kan lei. Toyota herroep 507, Land Cruiser 300 voertuie, terwyl Lexus 124 LX600 modelle herroep omdat vervaardigings reste in die engine laar skade kan veroorsaak en die risiko van engine stilstand verhoog. Eienaars van die betrokke voertuie word aangeraai om hul naaste gemagtigde handelaar vir gratis inspeksies en herstelwerk te besoek. Altesaam 126 spanne uit 7 provinsies het aan die Suid-Afrikaanse touwtrekkampioenskappe deelgeneem en talent van reg oor die land tentoongestel. Verskeie spanne van Eden Touwtrek het sterk vertonings in beide die president en premier afdelings gelewer en uitstekende uitslae tydens die kampioenskap behaal. Die kampioenskap het van Suid-Afrika se voorste touwtrekatlete byeengebring en die voortdurende groei en mededingendheid van die sport op provinsiale en nasionale vlak beklemtoon. Ten slotte, die finansiële aanwysers kwartaaltjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.45 verhandel, die euro teen R18.76 en die Britse pond teen R22.02, goud verkoop teen $4,137.09 per fyn ons, Brent olie verhandel teen $91
en 97 sent per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $66,239.16. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net daarna.

0: recht so 7 minute oor die uur van 1 uur. Kom ons gee jou vandag daai nuus, jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Natuurlik vir vandag en môre. Dan kom ons kyk na jou weervoorspelling vir die Klein Karoo vir vandag 23. 23 skien na môre, 23ste Julie 2026, Oudtshoorn, Rus en Dessertdorp, een minimum van 6. En dan kyk ons na een maximum van so 15 graden wat vandag gaan word. Gedeelte bewolke weer word dan voorspel vir die Klein Karoo. Dan beweeg ons hier na die kusgebiede, dis nou George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 6 en 18 met reen, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 4 en 17 met reen. En dan hier na die prachtige Kannaland, dis nou Kallersdorp, Ladieswit en Zoar, 6 en een maximum van 14 grade word dan voorspel met reen. En dan Swellendam, 6 en 12 met reen, Uniondale, 6 en een maximum van 13 met reen en dan voorspel word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuis besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za. Lekker kuier ons saam hier op jou gunsteling radio Eden FM. Natuurlik jou stem hier in die hart van die paradys, né? Nou ja, lekker hier uit die pragtige het sal so gaan. Uit die pragtige Kannaland, ja, Nobie, jy praat baie. Nobie, sien ek, is bezig met die weer hier. Nobie, kom praat so my baie, jy sê, Nobie, hartelijk goeie dag aan jou. Ek is misschien, jy is van Zwaarse wereld af. Sê hallo. Nee, ek hoor niks daar so nie. Laat ons hoor, wat sê jy, Nobie?
1: Dag sê, is het aan?
0: Ja, is lang al aan, ons hoor vir jou.
1: Nee, hoor jy my, en jy sien my.
0: Ek sien jou en ek hoor vir jou. Sê gou vir die volk, van waar is jy?
1: Al die pad van die Zouwe. Ek wil net al sê, al die Zouwe naars. Sê die radio, so my klop uit. Anna wil ook al sê, af my ma.
0: Wat jou ma sê nou?
1: Anna, baie boke, kom al die pad uit Zouwe uit. En sê Anna, uit die warme koe uit. Want dan is die jaren aan Zouwe uit. Wat een jammerte.
0: Ja, wat een jammerte,
1: nie? Ja, nee, dis
0: het. Maar jy weet ons, kom ons sê, ons stel het so net. Jy weet ons nou self, elke jaar is ons in verskillende plekke. Ons gee allemaal ook ons nou maar een kans, nie? Hoeveel keer was ons in Zouwaar?
1: Een paar keer, maar jylle ja, weet nooit, jylle kan nie zoveel bij ons gaan nie, man, ons mensen luister, is in die skag.
0: Luister, ons gee allemaal ons een kans, man. Hierdie jaar het ons twee nieuwe plekke kans gegee, en ons probeer ons nou maar allemaal tevreden stel. As gevolg van logistieke kan ons nou nie allemaal tevreden stel. Ek hoop, jy lyk hartseer as jy sê,
1: Jy gera, want jy hoor so, want jy sien my ook so, man.
0: Nou, maar jy moet nou een kans, maar vir wie goed jy?
1: Ek goed, allemaal, hy lekker sexy manne af van Yusuf.
0: Waar nou weer waar, sê jy nou?
1: Manuel, ek sê vir hom, hallo.
0: Yusuf?
1: Ja, van Yusuf, soos my ma sê, Yusuf.
0: Okay. En waar werk jy?
1: Ja, by Spar, en dan sê ek, hallo, my collega's, vir allemaal daar ook. Ja, en die hele so runners daar so, en dan wil ek vir Ricky G ook sê.
0: Ja, vir die grote.
1: Goed, my groot begint ook, hy. Al my dia-activiste.
0: Nee, ons gaan nie politiek praat, die
1: so
0: nie.
1: Ek sê maar net so, want ek nie so my hart op bloem.
0: Nee, dit gaan nie werk. Ek gaan hierdie mic afsit as jy dit begin doen. Ons gaan nie dit doen nie.
1: Nee, maar net ek moet vir hulle sê, hallo.
0: Nee, jy kan mense name noem, ja. Maar ons gaan nie politiek en die type van ding. Ons gaan nie dit doen nie.
1: Is klaar so, ek kan nou klaar vir
0: hulle. Nee, dan sit ek jou mic af.
1: Bye.
0: Bye, dankie.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Oh yes, the feeling is bad and it's happening right here in your voice in paradise. Andy Blanche, Benjamin. Al jy nie gou hierdie mikrofoon van die Blanche hier aan asseblief toe? Dis Blanche wat daar staan. Ja, nee, wat aan die Blanche, Benjamin, is jy by my? As jy by my, is jy mic aan? Selfs met my gehoor, ek hoor. Nee.
1: Middag.
0: Hartelijk goeiemiddag, ja, ek sê dan die microfoon is aan, sister.
1: Goeiemiddag, Sebastian.
0: Laat ons gehoor, wat sê Sarah Jong daar, so nog nooit te Sarah gehoor vandag.
1: Yes.
0: Sarah, goeiemorgen, middag.
1: Sarah Jong.
2: Goeiemorgen.
0: Is middag, Bokka.
2: En die span is nou al middag, ja.
0: Daar kom ons een mens ook.
2: Ek is nou by my.
0: Sarah, gee goed. Maar Sarah, gee goed die mic af, hy scooterdriver, ons wil hoor wie die is.
1: Ons het een dame wat ons vanochtend heerlijk bedien het. Sy reier, bloedrooi scooterbike.
0: Ja,
1: sy
0: is van...
1: Scooterbike sê, be kind.
0: Ja, be and kind to Stanley's.
1: Dame, wie is jy?
0: Wie is jy?
3: Ek is Esra van by Stanley's. Free delivery. In een jaar wat kos soek, koeken soek. Dat word afgeleverd voor jou deur.
0: Nou wat...
3: So lekker na jou. Soos vingerlik lekker. Free delivery van Eden FM'se mense.
0: Huh?
3: Speciale danke van die eienaar Zaan. Ellen Zase, ja gaan jy?
0: Ja.
1: Zaan, baie dankie.
0: Ja,
1: baie dankie aan haar. Die dame het ons vanoggend met een heerlijke breakfast bedien. En in een prachtige restaurantje.
0: Ja, Cold Stanley's, nee?
1: Stanley's, ja, dit is die prachtigste restaurantkie wat ek in een baie lang tyd gesien het, met die mooiste koffiekan, lekker zwart koffie.
0: Ja, die ou moerkoffie, nee.
1: Moerkoffie,
0: ja, jong, dit
1: rechte,
0: was lekker.
1: Echte moerkoffie.
0: Mense.
1: En die heerlijke ontbijt. Baie dankie, Razan, vir hierdie lekker en met complimente van Stanley's. En die span. Ons sê baie dankie.
0: Aan die blaas, hier moet hy mic vir, hy wil gewoon iets hoor, man. Stel gauw vir ons die span voor daar, man, by Stanley's. Iemand het vir my, kyk, ek het vroeger gepraat van Stanley's en ek het julle bedank en so. Toet iemand uit George het, die persoon se van is ook Isley. En die Blanche, hoor jy, die vrou se van is Isley, sy sê, dit is ook een van haar gunsteling plekke, sy is een boerling van Lady Smith. Sy het jare te hier gewerk en toet sy nou hoor, Stanley's nog in die gang, toe sê sy, woe, is my gunsteling plek daar. Nou sê gauw vir ons, wie is die eienaar van Stanley's?
3: Dit is Zaan Ellis. Zaan Ellis is een van Stanley's.
0: Is dit die dame met die wit polo?
3: Ja, sy is die dame met die wit polo wat jy al sien.
0: Oké, en wie werk allemaal daar?
3: Ja. Dit is Mackie Bergman.
0: Wie is Mackie, die koffiemaker?
3: Dit is die koffiemaker, jy sal haar nie mis nie.
0: Dit is Mackie wat so dans.
3: Die met die glade bek.
0: Ja, nee, wat. En dan wie is daar nog wat daar werk? Dit
3: is Edward die bakster, hy help vir Zaan met al die koeken. Soos hulle sê, hulle kracht leen hulle koeken in.
0: Ek sê jou, ek
3: so,
0: sê jou.
3: Ja.
0: En dan het ek nog een dame daar gesê.
3: Dan nog so assistant Daniel. Al die pad van Zoa.
0: Prachtig.
3: Ja, sy is ook daar betrokken met Novi hier aan ons kant.
0: Ja,
3: en Ezra, ek is maar die delivery girl.
0: So nee, maar, ja, maar
3: as
0: jy dan
3: met die rooie bike, stop my en sê, jylle wil een orde inset, dan sit jy maar op jou deur se stoep.
0: Jy sê, jy vat ons moet in die pad.
3: Ja, sy.
0: Baie dankie, man. Groete daar vir die span, groete daar vir die span.
1: Dankie.
0: Nou, aan die Blanche,
1: jy
0: wil,
1: nog,
0: ja,
1: nog
0: voor ons aan haar prachtige dame toe gaan, ek wil hoor by jou, hoe was die kos haar bestend is?
1: O, Stanley's kos, wonderlik, wonderlik, die heerlikste vars gebakte eiers,
0: jo.
1: Die skrande
0: eiers. Kijk, die eiers is die winkel gekoop, jy geweet.
1: Excuse toch?
0: Dis die winkel koop eiers daar.
1: Nee, dit is plaas eiers. Dis alles thuis gemaakt, vars van die plaas, wonderlik. Hier is nog een dametje, Sebastian?
0: Ek ken die tannie.
1: Die tannie.
0: Sy kom van
1: die
0: baie ver.
1: Die tannie wil nou al amper ons aangerand het, want die tannie wil een foto neem van ons. So ons wil net vir die tannie sê, roep die tannie.
0: Die tannie, ek ken Gandelbeier, die tannie loop baie ver om net om hier vir ons te kom dag sê.
1: Goeiemiddag. Goeiemiddag dame, wat is u naam?
4: Goeiemiddag, ek is Irene Lottering van Lady Smith. En ek wil vir Katrina Lottering, Colette Lottering en Greywin, Tanne Rennel by ons baas en by die span, Tanne Rennel later en Ranei, Rikeiden en Eten, mami sien julle later, mami staan hier bij Auntie Molile en om Sebastian, mami sien julle later en mami is lief vir julle en wat my... Antie Gerrit so in die poel wil ek vandag net sê, die bediening het ek so vreselik geniet. En dit was baie lekker gewees om weer in die huis van die Here te kan wees.
0: O, ja.
4: En ek wil net hallo sê vir my susters en my broers van Ladysmith. Ek wil vir julle sê, Nita, ek is baie lief vir jou, David is in George, maar julle suster is baie lief vir julle, Celine en Mamsi, Irene is baie lief vir julle, en Radien Stierman, ek sien jou later, lief vir julle.
0: Ons is lief vir jou, ook baie dankie man, ja, nou sien jy.
1: Baie dankie.
0: Dit is wat ons wil hoor.
1: Baie dankie, dit is net wat ons wil hoor. Lady Smith, ons het nou die heerlijkste koffie gedrink, in die burgemeesterse kantoor.
0: Hou vast in die blans, sign up to your community or school group, ja, you can sign up your school group or your community group, right? And let me just get that one again, Auntie Blanche. Sorry, man, because there's a couple of things that I need to share with the rest of the Southern Cape, you know, and sometimes I read these things and then they just disappear, you know. So, Auntie Blanche, will you allow me to just read this quickly? I'll be back with you in a second. Looking for a fun family outing. Take or then make your way to Gardenwood Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23 and the 25th of July. So meet their friendly team, discover the benefits and, you know, the becoming a club member and find out about the magical nature reserve that you can visit. So stand a chance to win great prizes and enjoy fun for the kids' activities on that day. So Cape Nature, conserve, explore and experience. Well, this is what it's all about, you know. Cape Nature, and they're doing it. So at the Garland Mall, it's going to be happening between the 23rd and 24th of July 2026. Back to you, Auntie Blanche. Auntie Blanche, you can have a chat.
1: Yeah, Sebastian, yeah. Mm. Ek en Auntie Molly en Oma Sarah het nou 'n bietjie gaan stap.
0: Well, okay,
1: en
0: een beetje
1: van die mense hallo gesê hier in die straat. En,
0: well, en, het gesien julle beweeg hier na die
1: burgemeesterskantoor.
0: Ja.
1: So ons het daar gekom en die PA van die burgemeesters.
0: Wie is dit?
1: Die dames het vir ons so een open verwelkoming gegee.
0: Mm.
1: En die dames het vir ons die heerlijkste koffie bedien met koffie en koekies.
0: Mm.
1: Wat een wonderlijke verwelkoming in Kanaland.
0: So julle was baie nou bederf dankie. Nou daar, so ons hierdie saak bly dan nou by my dan nou.
1: Ons was al lekker bederf met koffie en koekie.
0: Julle was bederf, so hierdie saak gaan nou by my bly. Die saak. Ah nee, ek spot maar. En die mol, so aan die blansie sê, dit was lieflik geweest.
1: Dit was lieflik. Ongelukkig het ons nou nie die burgemeester gekry nie, want hy is in Calitzdorp.
0: Okay.
1: Maar sy, die staaf daar so in sy kantoor, wonderlijke mense.
0: Dan het die baie, prachtige baie dame ook hier ingestap, Auntie Mol. Wie is die dame?
5: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag aan al die soepdruis.
0: Het lijkt soos Megan aan
5: jou. Jy moet nou nie vooruit
0: ek
5: gaan.
0: Ek ken van Megan al jare, Auntie Mol.
5: Ja, maar ek het nou my aan die woord gesit.
0: Ek vraag verskoning.
5: Baie dankie, Sebastian.
0: Ek stap uit.
5: Baie dankie. Oh, yes. Maar goeiemiddag aan al die luisteraars. Lieve luisteraars, ons is hier in Ladysmith. En ons is nou by die praatjes. En ek het nou van Megan hier saam met my. Prachtige, vriendelike dame, maar voor sy gaan praat en sê wie sy is en waar sy werk, wil ek daarom net vir haar sê, happy birthday. Baie geluk, Megan, met jou verjaardag, alhoewel het voorbij is, wil ons namens die soepdruifspan en EDNFM vir jou sê baie, baie geluk en ook die personeel van Youssef sê ook vir jou baie, baie geluk met jou verjaardag. Ek hoop jy het lekker verjaar. So ek gaan nou vir Megan die microfoon gee en sy gaan nou verder gaan. Baie dankie.
6: Goeiemiddag.
0: Goeiedag. Kan ek nou een spreekbeurt kry by jou? Annemolle, jou mooi geluk gewees. Megan is hier so assistent hier by YouSafe. Wat die speciale aanbiedinge het ons daar, Megan, by YouSafe vandag?
6: Goeiemiddag luisteraars. Ons het nou ons 25ste, dis ons nou die groot pie in Ladysmith. Die groot pie in Ladysmith. Nou ons specials, ons is altyd die beste. Ons het altyd die beste prijse in Ladysmith.
0: Ek kan dit nog eenmaal sê.
6: Ons het 'n hele verskeidenheid, ons hoender, ons 10 kilo meel, rys, mieliemeel, alles is op special. So die luisteraars kan enige tyd by ons draai kom, maar ons is vriendelik, behulpsaam en altyd bereid om te help.
0: So Megan, vertel ons wat die specials is daar. Ek sien daar is 'n groot sak hoender daar, jong.
6: Voor ja, dat is 5 kilo hoender van ja? 199.
0: Kan dat wees?
6: En ons het de laatste eiers, die 18 van 39 en 99.
0: Mm-hmm.
6: En dan doen ons ons 2 liter kooks, ja. 21 en 99. En ja. Ons blossom van botter
0: ja?
6: Van 29 en 99. En ons bloerabben brood is nou op die oomblik op special, R16.99.
0: Prachtig man.
5: Sien jy, dit is 'n prachtige combo ook.
0: Vertel ons aan die combo aan die Molly.
5: Sê gaan vir ons vertel.
0: Wie kan vertel jy ons, vir ons?
6: Op die oomblik is ons 10 kilo combo's op special. Mm-hmm. Ons het die 10 kilo meel,
0: ja.
6: Die 10 kilo U-brand millimeel, mm-hmm. En die 10 kilo spekkelreis. Vir al drie saam, R289.
0: Jy jok.
6: En dan toe ons Joelsuif vis,
0: mm-hmm.
6: Die pultjats en die blikkies, mm-hmm. Ons het R42.
0: Lekker man. So dis maar nog van die speciale aanbiedinge wat jy kan kry. Nou as jy nou hier saak omdraai, wat is aan die andere kant? Oh, nou kom ons na die kante toe. Kyk die manne wat nou ding, nee man, ek kan nou nie rolontje bekostig. Sê vir ons, hoe kost hy saak? Daar is een speciale aanbieding, ons moet hom noem.
6: Ons het die sealed. Die sealed ja. Roll-ons.
0: Ja.
6: Ons het dit vir R21.99 en dat was die Playgirl en die Playboy spray.
0: Hou net die Playboy en Playgirl weg yes. Van uit jy.
6: Ons het die Playgirl en die Playboy spray op special vir ja? R31.99.
0: Prachtig. Nou, en, vir die manne wat sy skoene so vuil is, wat ek jaar vir hulle, ek sien daar is een speciale aanbieding daar.
6: Ons het Kiwi quality shoe polish.
0: Machtig, jong.
6: R18.99.
0: Die school het reeds opgemaakt, nie?
6: Yes.
0: Ja, nee, die manne. Gebruik nog uit zaken.
6: En dan het ons stuisof en ons waspoeier. Ons waspoeier is R49.99.
0: Ja.
6: En die stuisof wat altijd R50 oor die R50
0: is
6: nou die keer R24.99 by ons.
0: En dan die ou gunsteling daar, hy ou wat ek ook gebruik vir my wasgoed. Kijk, ek was nog met die hand, jong.
6: Oewe.
0: Ek het die twee skotteltjies uit te gebruik.
6: Ons,
0: ek was met die hand, nie? En dan spoel ek uit in die ander een, dan gooi ek hierdie ouwe ins haar in. Wat is die?
6: Dat is stuisof.
0: Nou, ek gooi hulle haar in, ja. En dan, wat is die ene? Hy groensaak, wat is
6: hulle? Ons het sunlight wasjeep
0: ja.
6: Van R23.99.
0: Okay.
6: En dat is die 500 gram, so dat is die groot.
0: Dat is die groot blok daar. Hy is recht vir die kouse in die moe. Sien jy haar nekkige sake. Jy voel hom so. En voel jou vingers een bykie daar, nie? Prachtig, man, prachtig. Nou, voor ons jou tot ziens, hoe lang werk jy nou al hier?
6: Ek kan maar sê van January maand.
0: Ja, van January maand.
6: Ek is nog nie so lang hier nie, maar ek beplan om lang te bly.
0: Ek kan sien, jy gaan nog lang bly, so. Sê vir ons, die mense wat so lief is, papje in die oog, wat is op die special daar?
6: Ons het 900 gram wheatbeaks van 49 en 99, en dan het ons die cornflakes, die U-brand ene, die 1 kilo van 39 en 99.
0: Verkoop jullie nog Jungle Oats, jongens, my gunsteling, yes. Hy is vinnig, hy ou.
6: Ons het nou reeds die Jungle Oats, die 1 kilo,
0: ja?
6: Op special van 36 en 99.
0: Jo, en vir die ander manne wat nou bykie hastig is in die ochende, wat het jylle vir hulle?
6: Ons het vir hulle Instant Pap,
0: White
6: Star.
0: O, dis die ou wat jy met die water of met die warm melk maak, nie?
6: Okay. Hy is 23 en 99.
0: En dan, voor ek laat gaan, ek weet jy is hastig, jy het baie ding om te doen. Ek weet jy is bezig, nie? En antibolische sake, hoeveel kost hulle? Ek vir jou smiles.
6: Ons het heerlijke Nestle chocolates, al die Nestle chocolates, so dat is nou die Smarties, die Kits, die Tex, die Bawan, alles wat onder Nestle gaan, het ons vir enige twee, vir R22.
0: Ja, nee, die Molly smile, ek sien die Molly is interessant, jong. Nou, wat sal jy vir die mense sê, die mense wat so lief is vir groente en vruchte, is daar ietsie vir hulle? Gou vinnig?
6: Ja, ons het limoene, 1 kilo van R9.99 en het ons die 1 kilo aardappels ook van R9.99 en dan het ons die appels, ook 1 kilo van R12.99.
0: Oké. Okay.
5: En dat is ook een golden delicious.
0: Yes.
6: En kan ik jullie vertellen van ons R100 combo?
0: Hoe vinnig, ja, vertel ons.
6: Ons het een R100 combo waar jy 5 producten kry.
0: Jo.
6: Jy kan 2,5 millimeel die U-brand kry.
0: Ja.
6: 750 olie.
0: Mm-hmm.
6: En 2 kilo spekkelreis. En dan 6 eiers. En dan kan jy kies spaghetti of macaroni. alles daai van R99.
0: Ek sal hom nou koop. Ek sal hom nou. Maar baie dankie, Megan, man, was lekker om jou te gesels, en Megan het daar goed van haar taak gekooid. Megan, baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Ek sien jou, jy wil nog vir iemand hello sê, vir wie wil jy hello sê?
6: Ek wil graag baie dankie sê vir my collega's van Jusy. Ek het gister verjaard. En ons, ongelukkig het ek gewerk.
0: Okay.
6: Maar dit was een plezier om te werk, al was het op my verjaardag.
0: Jy daarom een chocolatje gekry?
6: Ons het koek gehad. Ons het een groot koek gehad en ons allemaal het lekker koek geëet. En ek wil net baie dankie sê vir ons bestuurspan in Jusy. Ons het letterlijk die beste.
0: Absoluut.
6: Ons het letterlijk die beste.
0: Wie zijn jouw bestuurders? Ek ken van Cecilia.
6: Mevrouw Cecilia Jafta en mevrouw Sandra Carolus.
0: Sandra Carolus, nog eens skaam, wat die wil gesels. Ja, ze is skaam in die molly. Ze wil nie kom, ek sê jou dan.
6: Maar ja.
0: Maar hulle ken hulle story.
6: Definitief ken hulle story. En wat die mooiste van alles is hulle, weet hulle werkzaam mensen.
0: Ja.
6: Die belangrijkste. Ja. Hulle behandel ons allemaal die sjalle.
0: O ja.
6: Hulle is baie lieflik en een ding van ons, ons kan communikeer met hulle. Ons kan gaan met enige iets wat ons kort, as ons nou hulp kort of as ons nou wil afwees, solang ons communikeer met mekaar is daar nie probleme nie.
0: Nee, ek sien die geest is goed.
6: Ja.
0: Ons wens jou alles sterkte toe vir jy nie span.
6: Baie dankie.
0: Was lekker om saam met jou gesels hoor.
6: Baie dankie.
7: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart. Helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
8: South Africa,
9: Garden Route.
8: This is your moment.
9: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
8: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
9: Presented by DK Productions.
8: Powered by Apex Magazine.
9: And supported by Eden FM.
8: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
9: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
8: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
9: The Industry Recognition Awards 2026.
8: Your moment.
9: Your stage.
8: Your future.
10: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
11: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
12: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug, so paar minuut voor ons aansluit by die nuus, en dan het ons hierdie stemnote gekry, so, en Sarah, jy maar mooi luister, jong.
13: Goeiemiddag aan my Sarah, aan die Molly, en ek is blij dat ons hier by ons in die dorp, maar ek kan nog nie vandag daar wees hier, want ek is ziek. Hallo Sebas, Sebas is het een luister, jou. Laat ons gelukkig met deze jaardag. Het gebeurt elke keer als ik daar meteen bij die smutjes is recht toe. Ons waar beer het. Maar geluk met die verjaardag. Gezien naar voren toe. Ik zal altijd gezien zijn. En voor Rieke G. Ik is blij dat ook weer vandaag. Jullie die smut. En ons verlangen naar jullie. Maar ik zal jullie zeggen. Als er nog niks gebeurt volgende dag. Zien naar mij. Daar waren drie kinderen van mij daar.
0: Baie dankie mama, ons het die boodskap ontvang. Ons het die boodskap ontvang, ons het op jou regstreeks gespeel hier op die lig. Nou ja, ons speel uit saam met Freddie Jackson. Kafuket moes genoem, dis Ladies Night. En net na dit sluit ons aan by die nuus omstreeks 2 uur.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Metri Aksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
2: Here, we bring you the truth, black or white, no middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
1: with reaction
2: on Eden FM with Karen
1: and Dion.
2: Stay tuned for the truth.
3: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
2: En ek is Karen.
3: En dis lekker om met julle te kan gesels weer op hierdie wonderlike, vrolike woensdagmiddag. Elke keer tussen 2 en 3. Nou ja, ek wil nou sê, ons het 'n lekker lang lys van musiek wat ons met julle wil deel. Laasweek het ons bietjie meer teruggegaan in die 40s, 50s en die 60s waarby ons 'n bietjie gesels het wat die betekenis was van elke liedjie en beskryf het waaroor dit gegaan het.
2: En waaroor die era gegaan het, ja. En hierdie keer is het, ek moet sê, 'n bietjie meer, is die muziek bietjie meer herkenbaar
3: as
2: van die liedjies wat ons verlede week na geluister het.
3: Die golden oldies was laatste week gewees. Ons gaan dan een bietjie terug naar die golden oldies. Die rock thema's. Die 70s, 80s en 90s. Hoe baie van julle het sal ken.
2: Ja, ek dink het gaan seker maar oor hoe oud jy is of
3: oud jy voel.
2: Nee, laat ek het eerder so stel. Hoeveel jare jy al op hierdie aarde is oor wat se betekenis hierdie liedjies vir jou sal hê, of het oldies, golden oldies of ultra oldies is.
3: Platinum oldies.
2: Ja.
3: Ja, nee, so ons gaan nie langer vir julle laat linger nie. Ons gaan nou sommer inspring in die 70s in. Nou, eerste wat ons het is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Nou, dit was a rock epic, wat een volkslied van die 1970s geword het, wat die mystieke en introspectieve gevoel van progressieve rock symboliseer.
2: Ja, hierdie kan ek onthou, jy was net een regte muso, as jy na hierdie type muziek geluister het, en hierdie liedjie kon speel.
3: Was sy.
2: So hier kom hy nou.

0: away to heaven.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
2: Ah, lekker. Stairway to Heaven van Led Zeppelin gewees het. Sommige eerste lekker vir ons saligheid in die oore gebring het en bietjie
3: saligheid in die oore
2: van die 1970s af wat in 1971 geskryf was.
3: Ja, en een baie groot gunsteling en wat mens nou nogal vandag baie aan dink en vooral in alles wat aangaan rondom die wereld is John Lennon se Imagine wat in 1971 geskryf was. Dit is 'n pleidooi vir wêreldvrede en eenheid. Hierdie lied het een van die gedefinieerde volksliedere vir sosiale en politieke verandering geword. En ja, ek dink dit kan maar elke lewensjaar gespeel word, dat dit begin insink by mense. En wat sê hulle? As a man thinketh, so he is. So, miskien moet ons hierdie liedjie elke dag speel.
2: Dat sê hy. Maar net daarna gevolg met hom.
3: Oeh, lekker.
2: Iets wat allemaal ken.
3: Dat op en af spring altyd. Wel, dit laat vir ons altyd op en af spring.
2: Staying Alive van die Bee Gees, wat in 1977 geskryf is, een symbool van die disco-era. Nou, hierdie lied verteenwoordig oorlewing en veerkrachtigheid in die gesig en teenspoed, dikwels geassocieer met stedelike stryd.
3: Ja, en daarna gaan ons luister na Hotel California van die Eagles van 1976. Dis nog een van die tydlose liedjies.
2: Yep.
3: Dis 'n metamorfiese blik op die oormaat van die Amerikaanse kultuur in die 1970s. Die lied handel oor illusie en gevangenskap in die strewe na die Amerikaanse droom.
2: Ja, bly geskakel, dan gaan ons julle invat in die 70s in.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Ai man, wat 'n lekker herinnering terug in daai tyd.
2: Rustige tyd.
1: Ja, Jessie. In die 70's, maar ons gaan 'n ander weeg na die 1980's. Nou, hier kom nou 'n karakter op wat ek dink almal ken. Ja. Soos wat ons laasweek vir The King of Rock gehad het, het ons nou vir The King of Pop hierso. En dit is
2: Michael Jackson.
1: Se Billie Jean, wat in
2: 1982. Ja, en 1980's is natuurlik die era van die groot hare.
1: Yes.
2: Ek het nou nog so 'n foto van myself uitgekrap daar.
1: Nou, Billie Jean van Michael Jackson was een van die mees ikoniese popliedjies wat temas van roem, media druk en persoonlike grense ondersoek.
2: Sjoe, ja. En dan natuurlik ook die ikoniese Madonna. 1989 was haar liedjie Like a Prayer op al die charts gewees. Dis 'n baanbrekerslied vir sy samensmelting van pop, godsdienstige beeldspraak en sosiale kommentaar wat gesprekke ontlok het oor geloof, liefde en kontroversie.
1: Nou kom ons gaan luister.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Nou, Jessie, wat 'n lekker poptreffers van ou bekendes.
2: Ja, van die good old days.
1: Nou ja, ons het, ek het nou net vir Karen gesê, ietsie lekker daar. So, ons het so een ruk terug al een lied gehoor, maar hy is baie diep, baie...
2: Donker,
1: ja. Nou,
2: en dit is eintlik maar waar hierdie lied gaan, hè?
1: Maar hoe die police omgeskryf het, was baie interessant gewees, lekker rustig, jy sing lekker saam. En die ene wat ons hoorlik ken is, ek wil eintlik 'n kortste bespeel, maar ek dink ek gaan ons maar net sê, every breath you take. So ja,
2: daar is
1: die naam, is every breath you take van the police.
2: Wat 1983 geskryf was, dit is dikwels misgekyk as 'n liefdeslied. Het ondersoek die themas van obsessie en beheer en wys die donkerder kant van verhoudings uit. So die nuutste verwerking daarvan gee eerder meer deur wat hierdie lied regtig beteken, die donker deel.
1: Yes.
2: Want het klink so oulik, every breath you take, allemaal gedink, every breath you take, every move you make, nee, was dan, I'll be watching you.
1: Yeah, I'll be watching you.
2: Is 'n obsessieve story die.
1: So praat hulle van I'll be watching you, with or without you, van you two.
2: 1987, ja.
1: 'N kragtige rockbelade oor emosionele konflik bestaanstwyfel, wat you two se opkoms as 'n wereldwye
2: band
1: gekenmerk het.
2: Ons moet maar so, wat sê jy, orkes, nee, ons weet nie, jy kan nie sê YouTube was 'n orkes, nee, hulle was 'n band,
1: hulle was with or without you, YouTube.
2: Ja. En daar's nou die 80se liedjies, so ons gaan nou eers vir julle kans gee om vinnig te hardloop en julle water of thee of wat ook al te kry en dan vinnig terug te hardloop na die sitkamer toe of waar ook al jou radio is om na die lekker liedjies te luister.
1: Ja, skop uit die skoene, vang 'n dans, ons is nou terug.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Yo, daar's hy. Wat 'n lekker experience. Vinnig vlugtig in die 70s en 80s en gaan With or Without You van U2.
2: Ons dog is dit nog eers begin en toe is ons alweer klaar.
1: Ek het nog ons dink ek en jylle, ek en Karen gedink ons in jylle treat met die 90s ook nog, maar ons sal daar maar moet los vir volgende week, want soos jy sê, jy dink dit is 11 uur, dan is dit 1 uur, dan is dit 2 uur vir die program, dan is dit alweer 3 uur.
2: Ja, nee, dit is verskrikkelijk.
1: Dan is het program klaar. So ja, ons sal jylle weer...
2: Maandag, donderdag, na
1: weer. Dat is hy. Ons sal jylle volgende week weer treat met lekker 90s, 2000, 2010s. Maar bly ingeskakel vir ons volgende collega daar, al die pad in Oudtshoorn, Paula Maas, hy gaan jylle in die afternoon drive en vat, so bly ingeskakel, hak in, luister daar so na Paul met sy lekker klank en treffers. Ons groet jylle uit Mosselbaise atelier uit, ek is Dion.
2: En ek is Karen.
1: Tot volgende week toe.
2: Lekker week.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Hierdie neef, maatlik, goeiemiddag. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Baie welkom by die afternoon drive, wil ek sê. Dit is 'n pragtige dag, is 'n lieflike dag, absolute genade uit die hand van die Here uit. Dit is die 22ste Julie 2026. En vanmiddag deel ek 'n enkele gedeelte net saam met u. En al wat die Gees van die Here op my hart gelê het, is net die aanhaling uit Psalm 23. The Lord is my shepherd. En dit is al wat ek vanmiddag vir u wil gee. Wat die rede daarvoor is, sal elkeen van ons in ons eie persoonlike hoedanigheid weet. Maar glo my vanmiddag, wanneer ek vir u sê dat die Here is inderdaad ons herder. Welkom by die afternoon drive.

0: Yes, indeed, the Lord is our shepherd. And that was Auntie Sissy and the Independent Church Choir back in the day. Thank you, Auntie Sissy and Doc, for sharing that song with me. A very good afternoon, Mr. Martin from Outlet Task Force. Mr. Martin, is the Lord your shepherd?
1: Dis korrek, Mr. Paula Mas, baie dankie vir die stichting. En jy vat my weer ver na 'n oomblik soos die. En dit is al sy genadekans en ons is vir die Here baie dankie net vir die oomblik wat hy skep en die feit dat ons kan asemhaal en deel uitmaak van hierdie sonde gesonde jare wat vir ons nog voorlê en vir ons families. Also ek gaan vinnig luisteraars baie dankie dat jy ingeskakel is op die Afternoon Drive en dit is hier Eden FM, jou gunsteling voice in paradise. Ek wil van my kant af wil ek Outlet Task Force in samenwerking met Eden FM wil ons van onse kant af vir u sê baie dankie dat u Eden FM kies en vir hulle wat inluister en al

hier op jou gunsteling radiostasie. Ek dink, Eileen, jy moet een gewoonte doen. Moet nie vir my sê, ek moet vir jou hallo sê op die radio, dan is die radio, moet die radio nog aangesit word. Dit moet een instelling wees hier in die kant van Oudtshoorn. Eileen is daar so in de Landstraat en Eileen, jy moet altyd ingeskakeld bly. Moet nie net as jy op een woensdag en ja, dat is baie wat gebeur wat jy mis as die radio dan nou af is. Luisters, ek gaan vinnig, ons het terecht gehad, laatst week het ek en Mr. Nelton Willemse en Mr. Paul het nou net vir my gesê, toevallig het ek maar verneem, Mr. Willemse is mos die artis hier so in die kant van Oudtshoorn en hy travel oor, hy is daar so in die kant van Willemoor waar hy bezig is met skilderije en Mr. Nelton Willemse en een paar van andere exhibitors kom van Grahamstown af. En ek is blij vir die geleentheid wat hy skep en dit wys net vir jou dat die dinge werk, is nie altyd goed en ons wil graag ons mense hier plaaslik ook met hulle talente wat hulle oor beskik. Dan en onder andere het ons gepraat oor Mandela Maand en ons is in Mandela Maand en ons sien ons Mandela as the father of the nation en dit is hoekom ons vandag gaan die geleenthede wat gekom het waarvoor hierdie demokrasie wat ons allemaal na uitsien. Ek het bijvoorbeeld die geleentheid het ek gaan kyk aan wat sê ons vandag vir mekaar as het kom by die gedeelte by die luisters, ek gaan vir u voorhou. Die een is die Isitesis. Ons het gepraat oor die Isitesis, ons gaan nou in content oor die Isitesis, dan is daar construction funding. Die construction funding, luister gerus, dat die construction funding het een sluitingsdatum gehad, maar die Department for Small Business het dit nou weer opgestel, so neem gerus kennis, as u in die opvangsgebied is van Eden FM hier in die Suid-Kaap, ons het bijvoorbeeld Setva kantoor daar aan die kant van Beaufort West, sowel as Oudtshoorn, sowel as Mosselbaai, en dan daar so in Nysna, en in George, so neem kennis dat u kan gaan aansoek doen, dit is een online aansoek, so die construction funding is oop, en dan is die trap ook is ook oop en dan is die spazershop van 100.000 rand wat dan nou vir ons getrouwe luisteraars beskore is en hierdie aansoeke word gedoen by Setva. Hulle sal u as die getrouwe luisteraar kan assist en vooral mense wat graag in die spazershop gedeelte wil wees. En daar is een paar compliances rondom die spazershop aansoek. Dit is nie so een hewige aansoek nie. Die ouwens daarby, die business advisors by Setva, sal dan vir u ons getrouwe luisteraars help met hierdie type aansoek. Dan het ek die SITS saam met my saamgebring. Ek het vir u ons getrouwe luisteraar het ek genoem dat dat die aansoek is onderstel om al vir die eerste week in juli het hulle vir ons gebeloof, dit is nou Setva en Department Small Business, dit is die SITS van die waarde van 250.000 rand en dit sluit in jou equipment plus material en ek gaan vinnig op die SITS, terwijl ek nou daar so is, is dit die volgende compliance wat jy nodig het om vir die SITS van 250.000 rand. Dit, hulle noem het die so onder andere, dit is die kopies van die direkteure wat dan oor die betrokke company, so dit is in die besigheid en die besigheid moet ongelukkig geregistreer wees. So een is, die ID kopies moet gesertificeer wees en dit moet jonger as 3 maande is. En die gesertificeerde proof of address, so jou adres wat jy dan nou gaan submit, moet nie ouer as 3 maande is nie. Dan die CIP registratie dokumente, ek praat onder andere in correctie, dit is die C14, daar is is die CIPC registratie dokument wat sê dan in wat se jaar die besigheid geregistreer is, so dit is nummer 3 luisteraars, dan sê hulle hier onder andere punt nummer 4 is die valid tax certificate, andersins een tax pin en dan die expire date, soos een tax certificate. Dan van die betrokke direkteure wat by die CIPC registratie is, al die direkteure moet een verkorte CV

0: is wat oor watse vermoë beskik u, watse agtergrond het u, wat 'n besigheid is en so. So dit is CV is daar van die direkteure. En dan het ons proof of business bank account. So u moet dit kan 'n startup business ook wees, maar die besigheid moet 'n bankrekening hê. So daai is die ander gedeelte. Dan sê hulle hierso dat proof of personal bank account. So die direkteure moet ook dan van hulle persoonlike banke moet hulle dan confirmation letter kry dat die bank, jy weet, noem dat hierdie rekening is betrokke in meneer X se naam. Dan is het a proof of 6 months bank statements existing business. So as iemand, as u aansoek doen en u besigheid is ouer as 6 maande, dan gaan het baie voordelig wees om dan nou die 6 maande bankstaat te submit. Dan luisteraars, neem kennis. Probeer so mees as mondelik, ja, hulle noem baie kere, dit is net een kwotasie. So die kwotasies, vraag maar vir die ouwens, of hulle besighede, die supplier byvoorbeeld. Die supplier moet by CSD geregistreer is, en dit moet 'n valid kwotasie wees, in die sin van, dit moet nie ouer as 3 maande wees nie. So as indien u, ja, ons het genoem dat dit gaan oop wees die eerste week in Julie, maar dit het nog nie gebeur nie. So u is nog binne in die spasie van, om die kwotasie te submit, maar die kwotasie moet nie verouderd wees nie, moet nie meer as 2 maande of so wees nie. Want gewoonlik wat die ouers doen, as hulle vir jou kwotasie gee, dan is die kwotasie valid vir 30 dae. So na 30 dae, dan is dit nou weer prysverandering en so. Dan is daar ook die tweede laaste ene is die cash flow projection, en die cash flow projection moet ten minste 3 jaar wees. So jy moet 3 jaar se cash flow projections het, en dan die laaste ene daarso op die aansoek vir die asset assist van R250,000, dit sluit in jou jou materiaal plus jou equipment. So die laaste punt is, jy moet 'n funding proposal het. Dit is nou 'n funding proposal vir die besigheid. En indien jy nie 'n proposal het nie, dan kan jy heel waarskynlik 'n business plan ook submit. En so dit is die requirement. Ons gaan ingaan daarso by die construction, maar ons gaan heel later oor die construction, wat die construction funding, wat ons dankbaar is dat die construction funding het 'n sluitingsdatum gehad en baie min aansoeke het gekom, en dit is immers dan nou weer oop. So die TREP is ook daar, die TREP funding, en ons is baie dankbaar vir Department Small Business en SETFA wat hierdie geleenthede vir ons wie previous disadvantage is en so. En luisteraars, neem kennis, die huidige ekonomiese posisie is eenvoudig gemeet en kan deur dat COVID-19 en Eskom se uitdagings, die huidige toestand van die ekonomie kan nie net by 'n vorige jaar vergelyk word nie, omdat buitengewone gebeure die ekonomies is was baie sterk geweest, en toe kom COVID en baie besighede het daartoe gelei wat nie meer daar is nie. So daar's besighede wat gesluit was weens COVID. Dan het ons die verlies gelei van baie jy weet besighede wat afhanklik was van Eskom, en ons het voortdurende beerdkrag ook gehad. So jy kon nie basies produksie lewer om die verkope aan die einde van die dag winsgewend te maak nie. So baie besighede was baie negatief beïnvloed. Daarom weerspieël vandag se ekonomiese syfers nie net normale marktoestande nie, maar ook die langtermyn gevolge van hierdie uitdagings. So wat ons vir mekaar sê, luisteraars, in kort, dat ons is dankbaar vir die Department Small Business en SETFA wat hierdie funding, jou TREP, hy is R100,000, dit is die helfte gedeelte, is dit grant, en dan die ander een is dan nou terugbetalend, so dit is die TREP. Dan is die construction funding, ons gaan later by dit uitkom, en dan die asset assist van R250,000, ek het nou vir u, het ek nou die criteria van die asset assist, en neem kennis, dit maak heel waarskynlik maandagse week maak het oop, en ek het vroeger was daar 3-4 ouens by my gewees daar by die werk, en ek kan nie glo dat ons ouens wil graag gehelp wees, en dit is ongelukkig, luisteraars, is het 'n first come first serve, want Department of Small Business en SETFA, ons het nou die dag het ons een meeting gehad met hulle, en toe hulle gesê, daar was omtrent in die hele land omtrent 1000 en iets, jy weet, aansoeken gewees, en dit is ongelukkig een first come, first serve. So as jy nie betijds jou dokumente submit het nie, ek kan nie glo, daar is nou nog mense wat nou nog vir my sê, Martin, maar ek het nou nog nie, ek sit met 'n uitdaging, my quotasies het ek nog nie gereed nie, en dan nou nog andere, meneer Polamas, ek het nou net hier so boodskapje gekry van meneer Daryl Damons. Mr. Daryl Damons, luister, neem gerust kennis, ek verjaar morgen die 23ste, so, hy is in vir 'n ding, so, ek dink dis 'n uitnodiging nie, ek sien dit nie ongemerk, en so nie, so, Mr. Daryl Damons, ons sien uit na jou eerste verjaarsdag op die 23ste van juli, 2026, ek weet nou nie of het uitnodiging is, maar hy is welkom om vir my en meneer Amas, en vir die luisteraars, te nooi, vir hierdie spoggeleentheid daar by u woning. Luisteraars, ons is nou weer terug, en dan gaan ons dit verder vat. Ons gaan eers die sakke skit vir hierdie uitgesiende sofistikeerde verjaarsdag van Mr. Daryl Damons.
1: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 0000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
2: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanceer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, luisteraars, soos ek terecht noem, dat ons aan die einde van die dag is hier so ons glo aan samenwerking ooreenkomst En dit is om seker te maak dat ons klein besighede is ondersteun. En ons het hierdie forum begin daarso in 2019. En dit is baie duidelik uitgestipuleer. Oudtshoorn Local Economic Development Forum is a representative body established to champion the interests of small businesses, entrepreneurs, informal traders, corporates, youth-owned enterprises, women-owned businesses, and emerging economic stakeholders in the greater Southern Cape, the Western Cape. Outlet Task Force function as a bridge between the local business community and government agencies, development bodies, municipalities and business economics. En ek het luisteraars binne die, ek het nou so 3 weke terug het ek 'n proposal vir Zetfire Department Small Business, en het is baie duidelik dat ons het nodig engagement hier in die Garden Route. En die rede vir daai is, ek het byvoorbeeld gaan ek net gedeeltes uithaal uit die proposal het, en Mr. Quinton, die regional manager van Zetfire, het nou vir my aanduiding gegee, ek moet hom 'n week kans gee, want hy is bietjie besig, dit is 'n ewige jy weet, a proposal. En hierdie gedeeltes wat die key discussions topics binne in hierdie dokument gaan ek vir u voorhou, ons getroue luisteraar. Dit is die business compliance en registration, want ons het, ek byvoorbeeld het ek nou in die week met mense gepraat, hulle wil graag aansoek doen en oude gedachte, en hy wil dit graag begin, nie dat hy die nou hou het nie, en dit is hoekom set van mentors het, om jou te guide as mentors, en die business advisors is ook daar om hulle rol te vervul. So, Zetfire doen die registrasie ook van besighede. So, is welkom, luisteraars, om by die Zetfire kantoor, dit is nou by die ou naam SIDA. So, hulle doen die besighede registrasies, en dit is gratis. Is welkom om enige van die kantore tereg weer, dit is Beaufort West, Oudtshoorn, George, Mosselbaai, en Nysna. So, is welkom om enige van die kantore daar te besoek, en soos ek nou genoem het, dat die key discussion topics in die proposal is die business compliance en registration, en dan is daar ook die spaarshop en informal trading. Die uitdaging wat ons huidiglik sit is met die trading permit, en dit is die enigste gedeelte om ons ouens in hierdie regmatige spys wat spaarshop om hulle suksesvol te kry. So dit is net die een gedeelte, en ons is in afwagting vir al hier in die kant van die Klinkeroe van die council decision wat dan nou gaan bietjie verslap as dit kom by die spaarshop, want ons wil graag van ons mense bemagtig binne die spaarshop. Jy kan sien op social media, daar is baie van die ander gedeeltes waar hierdie as een spaarshop funding reeds is mense geëkoop, en die ouwens sien goed daarna uit, en hulle is bemagtig wat hierdie spaarshop gedeelte aan betref. En dan is het access to funding. Gelukkig het ons nou nie meer die uitdaging van access to funding. Daar is reeds funding available gemaakt deur Zetfire, en programme word uitgerol, sowel as soos die TREP gedeelte is dan, en sowel as die SPASA, dit is dan nou gedeelte loan en ook grant. So access to funding lei as volg: available Zetfire funding programs, dit is nou die programs van R250,000, en dan is daar ook die construction, women in construction funding, wat dan ook een program is. Dan is dit die gedeelte, as ek een voorbeeld kan maak, die TREP. Die TREP lees as volg, dit is een lening R50,000, so die een gedeelte is een lening, en die ander gedeelte is dan een grant. So, ons maak seker dat die access to funding is daar, al wat ons dan nou ook die ouwens adviseer, en dit is hoekom Zetfire daar is in Department Small Business, dit is access to market. So dit is deel van my proposal, waar ons ook dan nou, as ons nou iemand byvoorbeeld, daar is suksesse daar buiten, luisteraars, neem kennis, daar is suksesse wat spruit uit die co-op funding, hier in die Klinkeroe en in die opvangsgebied van die Suid-Kaap. So daar is mense wat by die co-op gedeeld is. Dit is die co-op, luisteraars, hier wat jy nou nie weet nie, lei meer as 5 van ons, dit is 5 direkteure wat dan nou een co-op begin, meer as 5. So daar is success stories wat die co-ops aan betref. sowel as die 250,000 rand wat hier in die opvangsgebied van INFM sover as Plettenberg Baai, daar is mense wat daar ook gekry het, so oral rond in die Suid-Kaap en die Wes-Kaap eintlik het mense by ons, wat ons nou baie goed ken, was suksesvol gewees by hierdie funding. So, die access to markets is, as die ouens nou 250,000 rand sy equipment gekry het, en dit is material, sowel as die machinery. So, hulle moet nou access, so jy moet nou 'n mark kry. So, die markte word dan nou ook geskep, en dit is waar Department Small Business en SETFA inkom. En die business premises en infrastructure, dit is nou waar die munisipaliteite inkom. Dit is ook om ons wil graag een goeie en een gezonde verhouding bou met die munisipaliteite, want as het kom by die infrastructuur en business premises, is dit nogal een verskrikkelijke uitdaging, want dit baat nie, jy die funding gekry en jy het nie een plek nie. So dit is waar die munisipaliteite inkom om te kyk, hoe kan hulle atmosfeer skep waar ons aan die einde van die dag een, hulle bemagtig, ons spreek werkloosheid syfer ook aan in die selle asem, so dit is ons, het ons plaaslike munisipaliteite ook nodig. Dan is daar ook in die proposal die youth entrepreneurship, so ons wil graag ons jeug bemagtig, en dit is hoekom ons ons lese is baie duidelik, dit is youth, women in business en disabled person, so dan women owned businesses, dit is ook in die proposal, economic growth in the Southern Cape, so ons wil graag hierdie type geleentheid skep, en ek sien myself binnen die volgende paar weke met hierdie proposal om dan 'n goeie aandeling te kry dat hierdie wel sal plaasvind hier in die Klinkeroe. Dit is waar ons nou staan, en ek wil toch vir ons luisteraars noem dat ons doen die gedeelte om te mediate en te assisteer, doen ons absoluut gratis as outlet taalsoos, en dis hoekom ons hierdie samenwerking ooreenkoms het met SIDA en Department Small Business, en ons wil vir IDNFM baie dankie sê, dat ons op hierdie manier vir ons luisteraars, getrou luisteraars kan verseker, dat daar wel in ons opvangsgebied mense is wat bemagtig is, en ons spreek absoluut die werkloosheidsyfer en die bemagtiging van previous disadvantaged persone. So ja, die funding is daar. So die farming community, ons is ook besig met tuine. Ons het die voorstel gehad by geleentheid dat ons gaan in die ouense agterjaarte gaan ons ook gaan kyk, en ons wil ons mense educate, want soos ek terecht genoem het, die Eskom en die COVID het ons teruggesit, en ons kan nie meer. Dit is toe COVID begin het, dit was ons ekonomie baie sterk gewees, en ons wil toch ons mense weer op die standaard kry, en die enigste manier hoe ons het gaan doen is wanneer ons meer stakeholders rondom die tafel het, en ons het gaan kyk aan hoe kan ons tuine in die backyard doen, en ons is van mening om te kyk hoe kan ons saam werk, en ons het weer eens ons munisipaliteite en ander jou agri-ouens ook nodig in hierdie proces. So, luisteraars, ons is nou weer terug. Mr. Paul, kan ons enigszins so een liedje kry, man? En dan kom ons nou weer terug. Luisteraars, luister gerus, ons is nou weer terug.
6: Ja, sê, baie, baie dankie, Mr. Martin. Dis Mr. Martin van Outlet Task Force hier op jou nummer 1 draadloos 1 FM, jou stem in die paradijs. Een vinnige advertensiebreek, en soos beloof, Mr. Martin sal nou weer terug wees. Bly ingehaak en bly ingeskakel.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestel?
8: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
9: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
10: Tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
11: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
6: Sign up your community or school group to CUPS Club Groups by the 31st of July and stand a chance to win a pizza party with Kai. Visit the Garden Route Mall between the 23rd and the 25th of July to find out more or email learning@capenature.co.za. Cape Nature, conserve, explore, experience.

0: Mr. Martin, jy sê ons gaan 'n spesiale lied gaan ons nou gou vinnig indruk hier.
1: Ja, ja, Mr. Paul, dit is Mr. Daryl Damons, goeiemiddag weer eens. Ja, ek is nog nie môre hier so nie, maar ek sal definitief 'n WhatsApp stuur. Maar ek wil 'n toegewing maak om net vir Mr. Daryl 'n baie spesiale song baie na my hart. En Mr. Damons, ek sal vanaand luister hoor. Dit is vir Mr. Damons.

0: Ja, ek dink Mr. Darryl wat deed hy hierdie
1: Defne beslis.
0: As hy vir wat met die breek en dan gaan Mr. Martin vir ons gou saamvat.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changes, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
4: Please search warrant, open the door now!
3: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
5: Thank you, Mom. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
3: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
6: 044-150-0555
3: okanye
6: 011-028-0947.
3: Ngoku, ukanti, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
7: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja luisteraars, ons is weer terug op die Afternoon Drive hier op woensdag is die gewoonte tussen 3 en 4. En ons het 'n uitsondering gemaak aan meneer Darryl Dammans. Mr. Dammans, jy kan vir ons môre, kan jy net vir ons die uitnodiging stuur en ons is dadelik daarso. Yes, ek sal definitief weer vanaand ingeskakel is op u se program, maar ons praat weer tot later. Dan luisteraars, ek is terug weer by die Setva en Outlet Taskforce in samenwerking met Eden FM. Ek het beloof vir u die construction funding, was omtrent 7 plus minus 2-3 weke oop gewees en daarna toe verneem ek dat dit gesluit is en terloops het ek gister verneem dat dit weer vir 'n onbepaalde tyd is dit oop. So dit lei as volg die requirement. Construction funding provides target financing to construction sector SMMEs enabling them to fulfill infrastructure projects and contracts. So bridge cash flow gaps and grow the construction business. So by the end of the day, as you nou met 'n uitdaging sit en u kan nie die ouens betaal nie en u het nou byvoorbeeld jy weet sekere gedeeltes nodig om af te finish, is welkom om dit is 'n online aansoek die construction funding. So u kan miskien daarby set vir 'n dreiging maak en net vir hulle vra om vir u te assisteer by hierdie online construction funding. Dan lei dit as volg set vir Construction funding supports South African construction SMMEs with contract financing and working capital. So, jy kan aansoek doen vir working capital ook. So, om die contract klaar te maak. En assist jy met die volgende infrastructure en government contracts. Who can use it for? Contract financing for confirmed purchase orders, so jy kan byvoorbeeld goedere koop om hierdie contract klaar te maak, en dan is daar byvoorbeeld soos jou planting equipment, hierdie JCB's equipment, om hulle aan die einde van die dag te betaal. Jy kan hierdie geld ook aanwend vir dit, die construction funding. Dan working capital bridging en material. So jy kan dan material ook koop, so byvoorbeeld as jy 'n stuk tiergedeelte het, kan jy so material ook daar koop. Ek maak net 'n voorbeeld daarvan. En dan is daar sekere requirements. Jy moet 'n trotse South African Registered Construction besigheid het, so dit moet en dan terloops jy moet van Suid-Afrika wees en dan jy as ons getroue luisteraar die besigheid moet CIPC en dan tax compliant wees, so jou tax clearance is ook nodig, en dan is dit jou UIF, so jou ouens wat dan vir jou werk, hulle moet ook UIF geregistreer wees, en die valid business, dit moet een valid business banking wees, so dit is maar ongelukkig een van die dinge, dat die besigheid, elke besigheid is onderstel om een besigheid rekening te het, en Mr. Paul, jy gaan nie glo nie, dit is nogal aardige bedra wat hier gegee word. Die funding begin daar so, die funding amount is R50,000. En dan onder andere is daar ook een gap, hulle praat hier van 15 miljoen. So dit is een aardige bedrag. So u kan dan aansoek doen vir hierdie construction funding. So neem kennis, dit is oop. En luisteraars, ek is in afwachting om vir u heel waarschijnlijk maandag of so, ek wil nie tyd daar aan koppel, want net toe byt u my kop af, as dit nou nie die assets van R250,000 nog nie beskikbaar is, maar dit het ons beloof, dit sal definitief in Julie wees. So kry u kwotasies gereed, ek het vir u genoem wat die compliance is, vir hierdie assets, dit is komende maandag, heel waarschijnlijk, as hierdie funding oop is, ek gaan vinnig daar deurgaan, dit is dan nou die eie kopie van die direkteure, en dan tax clearance, en dan CV van die direkteure, en dan proof of business bank, van die betrokke persone, op die besigheid, en dan 6 maanden bankstate, en dan die quotaties moet valid wees, en dan cashflow projection moet meer as 3 jaar wees, en dan funding proposal van hierdie betrokke besigheid, en die CIPC registratie van die besigheid is ook belangrijk. Luisteraars, ek is eers uit, meneer Polamas, ek sê van onze kant af, auditors, soos baie dankie vir middag, soos hier die 22ste van Julie, dit is immers nog Mandela maand, en Damons het vir my aandeel gegee, ek het nog gepraat net van Mandela, hy wil my net herinner dat hy is ook een tweede Mandela, hy verjaar in Mandela maand. Mr. Damons, alle mooie sien wense vir u vir die pad vorentoe.
0: Mr. Martin, is het dit?
1: Dit is dit, Mr.
0: Daar sê, daar sê. Dis Mr. Martin van Outlet Task Force. Baie, baie dankie, Mr. Martin, vir vandagse. Ek bedoel, daar het baie informatie deurgekom, en ek glo dat die wat het moet hoor, het gehoor. Baie dankie. Dis
1: dankie, Mr.
0: Outlet Task Force. Baie dankie, mooi loop.

0: I'm telling you, Mr. Mario makes it right. Ek sê vir u hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Welkom by die Afternoon Drive. Dis lekker om vir jou op die lughawe van Eden FM te verwelkom.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag aan jou daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, daar op die R102 die afdraai na die vullesterrein hier in George, het ons 'n swaar motorvoertuig wat onklaar geraak het en obstruksie pleeg. So ons vra ons motoriste wie daar links draai om dit met die nodige versigtigheid te doen. Aan die N9 daar in die omgewing van Waboomskraal by die padwerke ervaar ons erge drukverkeer by die stop rybeheer. So hier vra ons maar ons motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees en nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. By die N2 tussen Klinkrans sowel as Kuimans is die bane teen baie nou hoeke gekanaliseer. Ons vra motoriste om uiters versigtig te wees wanneer hulle verby mekaar beweeg. Dan het ons een lichte motorvoertuig botsing, hoek van Kraddock en Hyberniestrate, slechts skade, geen beserings. Die oorzaak van die botsing is volg afstand. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, die Hoogstraat, drukverkeer daar vanaf die N2 brug, tot by die verkeerscirkel daar op die hoeke van Kootniestraat. Dan het ons ook Nysnaweg vanaf Eerste Straat regdeur tot by die Kraaibos Wisselaar. Nelson Mandela Boulevard vanaf Fourways tot by Industriële Weg, het ons redelike drukverkeer inkomend sowel as uitgaande. Mossel by omgeving Louis Fourie het ons drukverkeer met buffer tot buffer situasies daar vanaf Skoemanstraat in die richting van die Hartenbos interseksie. Voortrekkerweg, redelik vryvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat later gedurende spitsverkeer sal toeneem. So indien jy al reeds op ons paai is, veral in die omgeving van die padwerke, bestuur veilig en verantwoordelik. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario en edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradys. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, wat meer kan 'n man sê na so 'n volledige, gedetailleerde padverkeersverslag? Baie dankie inderdaad, Mr. Mario, vir dit wat jy insit. Ons stel elke keer, tel ons net jou passie en jou drijf en jou, as die woord weer, commitment, ja. Oh, Mr. Mario, baie dankie. Eden FM, dit was Mr. Mario, al die pad vanaf George, tuinroute, Weskaap, Zuid-Afrika, met jou padverkeersverslag, hier op jou nummer 1 draadloos. Ons waardeer hom, hy is Mr. Mario. Okie, dis grasgroen daar in Waslapieland. Ek hou nie daarvan om mense te laat wacht nie, so kom ek maak 'n vinnige draai daar so. Dit lyk na Tannie Elise, hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Esther.
0: Oh, daar en ek het vroeger deurgekom daar so vir Sebastian, hy het al 2 deurgekom. Freddy Nelson sê, very good afternoon, my brother. Dat kom van Freddy Nelson, all the way from the United States of Cornwall. Good afternoon, Freddy. En dan groet Katrina uit Volmoed, die burgemeesteres.
3: God is my shepherd.
0: Come on, Katrina.
3: I shall not want.
0: Sing it.
3: In

0: Goeiemiddag, Mr. Paul. Ek is ingeskakeld in die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle allemaal moet een baie mooi en geseende dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dag en dag in die atelier. Ek kom nou met baie liefde van Katrina uit de heerlijke zonskijn volmoed. And the Lord is our shepherd. Dankie, Mr. Paul.
1: Dankie, Katrina.
0: Ja, Mr. Paul, dat is onze eie antisissie. From back in the days. Dankie.
1: Daar sê. Ja, nee, die ene het ons tegevat, nee. Baie ver terug. Ek kry 'n boodskap op my persoonlike WhatsApp. My niggie wil weet. Hallo my neef, hoe laat begin die woensdag wenke? So 10 minuut toe of 5 uur. Wat ek goeiemiddag?
2: Middag, Paula Hoops, mooi en geseende dag. Dat lyk of Terrel ons allemaal gaan nooi, jongens, hy so vroeg sy verjaardag adverteer. Maar ek heb daar so iets lekker gespeel vir my meisiekind, sy het ongelukkig gister al verjaar.
1: Ai nee.
2: En Loida het gister verjaar en jou groot anger Inges verjaar, Saterdag.
1: Aitse.
2: So as ek vergeet my jy Vrydag vir hom iets speciaal speel.
1: Yes,
2: want
1: by die Inges.
2: As jou program opgekom, as het net njar, jy my, so is die grootste aanhanger. As ek vergeet, speel vir hom Vrydag baie iets speciaal van die verjaar Saterdag en my meisiekind Loida het gister verjaar.
1: Ah, sê, Loida, happy birthday,
2: en
1: happy.
2: En Brouwers van Oudtoring, geniet die program.
1: Baie dankie, sister, en Brouwers van Oudtoring. Ah, Loida, happy birthday, mag die Heere jou sien met nog vele, vele prachtige, mooie jare. En ja, kijk jy man, een ding is maar nou net so, dat en jou ma, jylle is een tag team. Engels, wat Saturday gaan vir jou. O, mense, jong, as ek jy vergeet, ek moet sommer draai rij, nou, by Engels. Engels, hou net die koek reg, asblief toch. Nog een keer wat hier gekom, hier by 0605052693, hier op die lichthoven van jou nummer 1 raad. Dus atlik goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, boon, mag ek vader vir jou familie, ons familie. Allemaal rijkelijk zien hoe en gezien ook een dag bij jou peren tot daar wat jy af en die Alma gaan maar luister aan jou hoor.
1: Baie dankie, Hazai, en die Alma wat gaan luister aan Paula Hoops Kedops. Ja, kom eens bly daar aan het waslapieland. Middag oom Paula. Middag oom Paula. Kan jy nou meer? Ons wil net een verjaarsdag boodskap stuur aan Matteo Cullen Miller, wat vandag sê, kan nie wees nie. Huh? Sy tweede verjaarsdag vier. Matteo is 2, hy jyne. Mense, Matteo groei saam met my, saam met die Dadloos. Dit kom met baie liefde van sy oma Mil, mama Monique, Titi, Mandy, en Boeta, is dit nou Mandrion? Vergewe my. Geseënde dag verder. Is dit die ding in die lig. Matteo, happy birthday. Ai, jyne, Matteo is alweer 2. Is hy terrible? Goeiemiddag, Paul. Gelukwense gaan vandag aan Monica Beatrice Boysen, wat haar verjaarsdag vier. Baie geluk en mag die Here jou ryklik seën. Hoop jy geniet jou dagie. Auntie Mary in Oudtshoorn. So net na die 4:30 nuus en advertensie skakel ons oor na George, waar collega Jason Stanley vanmiddag saam met van die personeel van Cape Nature gaan gesels oor die Garden Route Mall Activation. Uit 'n pragtige Gaza, hier is 'n pragtige Elsie.

0: 'n hartlike goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag aan die Elsie Alexander van Petunia. Goeiemiddag, Winnie. Al die Eden familie is hartlike groet, as ook Jacques Windvogel, my eie susters en broers, my eie dogters. Baie liefde groete, Elsie, te prachtige Gaja. Dankie, Mr. Paul.
1: Baie dankie, Elsie, uit 'n prachtige Gaza. Dit is nou precies 4:30. It is 4:30 p.m. Hier is Aukalik, Senazo Gouwa, bringing us the 4:30 news headlines in Isikosa. Ms. G, without any further ado, it is straight over to you. Take it away.

0: Thank you very much, Jason Stanley. Yes, Eden FM, that was Jason Stanley in conversation with Cape Nature, all about the Garden Route Mall activation taking place tomorrow from 9 a.m. So yeah, jylle daar in die George omgeving, stiek uit. It is now 8 minutes before 5. We're going to have a short ad break. The Hops will be right back. Ek het 10 minute oor 5 het ek my woensdag wenke. En vandagse wenke slaan nogal baie personal. En na is persoonlik.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Mooi bly maar mooi. The Color of Love, Mr. Billy Ocean hier op Eden FM se aftendraai. Bring ons by 20 minute oor die uur van 5. So kom ons breekies gou vinnig wat vertensie en dan bring ek jou woensdag wenke. So iets wat van 'n ander aard sou wees. Baie dankie Mr. Billy.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: En dit tot op rete oor 5. Nou gister het die skole weer begin vir die derde kwartaal, so skeer om hulle. Ja, skeer om hulle is terug skool toe. Ek wou dit gegind. Wat is immers wintervakansie.

0: vir Mieskeskool toe, ja. Mm. Nou, ons het die gebruik, ons reis voor 20 minute voor 7. Dit is ons gebruik. Om die verkeer, ja, om die verkeer vry te spring. Die spitsverkeer. Maar die aansluiting by Voortrekkerweg kan nogal iets wat van 'n tamaletjie wees. Indien jou timing uit is. So 20 voor 7 werk vir ons. Reg, ek het daar afgelei en met die terugkom, sê iets om ek kyk aan jou foon, ek is nou amper al by die huis. En ek kyk op my foon en ek sien, hier is een miskool van wifi, my wifi het geskakel. En toe ek nog so lood, toe sien ek, dis 6:44, bykans kwart voor 7, wat vrou lief geskakel het. Maar ek stop maar nou by die huis en, ja, nou kan jy jouself indink, ek het my nou asfalt geskrik, want, die ding is mos nou die. Het ons dalk iets vergeet by die huis? Dat wifi nou, 4 minute nadat ons klaargery het, geskakel het. So ja, ek is toe in 'n heel ander state of mind. En toe was het nou, ja, gelukkig was dit nou nie so ernstig nie. Dit was iets wat ons toe al reeds in plek gehad het, waar ons hy geskakel het. Maar ek sê haar ook toe, asseblief my vrou, volgende keer, wanneer jy skakel en jy kry my nie in die losma een boodskap, dat ek net weet wat die rede is ek om jy gebel het. Nou uit die persoonlijke ervaring praat hy vanmiddag net so flissies, ek kom van die woord flissies nie, net so flissies oor cellfoon etiket. So dit is wenke van die ander aard. My persoonlijke ene wat ek ook graag in die armbees wil gooi as het kom by cellfoon etiket. Mense, moet jy sommer een video cool maak? Oh, ek weet van mense, hulle is like, amper soos 'n dictator, hulle maak net video calls. Want jy weet nie wat die persoon van wie jy video call, sy situasie is die waar die persoon hom of haarself bevind nie. Maar jy maak een video call. Sê, daar is een wat ek persoonlijk met jy graag sal wil deel van my dag. Moet nie sommer een video call maak. Van baie keer kan die mense gewone oproep. Jy kan omvat nie, maar jou posiesie, jou situasie, jou omstandighede is van so dat jy nie een video call kan antwoord nie. Maar terwijl ons nou van calls praat, my telefoon lui, so kom ek kyk gauw wie is binnenkant voon. Eden FM, goeiemiddag.
1: Ek wil net my broers, ja, verander aan jou, dat is van sy Melissie en sy Elsie, Sammy Elsie daar in Gaasje, alle liefde en sieninge. Nou gaat die jening bij je slaap.
0: Baie dankie. Baie jening bij je, baie dankie. Ja, terwijl ons bij cellfoon etiket is, die, as jou cellfoon lei, antwoord om. Antwoord jou phone as hy lei. Ja, nou die mense wat weet, ek hou daarvan om die mond te praat van die mense wat weet, dis seker maar mense wat studies gedoen het, navorsing gedoen het oor die type van goed. Selfoon etiket beteken om bedagsaam en netjies te wees met jou foon in die openbaar, soos om jou foon op stil te stel, weg te bly van sosiale media tydens maaltye en sag te praat. So kom ons raak aan sosiale interaksie. Hou jou foon van die tafel af en fokus op die mense met wie jy kuier. Hoe klink daai ene? Klink jy baie, baie bekend? Weet jy jouself al bevind in omstandighede rondom 'n etenstafel? Nou, my verstaan van 'n etenstafel is dat dit is die plek van lekker geselligheid en socialiseer en praat en kuier. Hoe voel jy ja, as iemand op hom of haar foon is? Ja, langs die etenstafel. Nee man, it's not on. It is not on. En dan wanneer iemand met jou praat, hier is 'n etiket wat ook vir my soms 'n bietjie warm onder die kraag laat. Moenie op jou foon kyk, scroll op jou foon wanneer iemand met jou praat. Nee man, nee. Hoe sou Brandon nou gesê het? As jy regie. Ons gaan nie in diepte in die goed in nie, want ons kan baie diep kan. Ons gaan op hierdie woensdag, maar die 22ste Julie. Ons stats om net so. So ja, ons maak al weer gereed vir die hoofdtrekke om half 6.

Hier in FM, dis Michael Bolton wat ons bring by precies 5:30 hier op die afternoon drive. 22 Juli 2026. Ons skakel onmiddellik oor na ons nuusleser se leswaarbaan. Al die pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir ons die hoofdrukke om 5:30. Se les, hartlik goeie naand, hoe gaan dit saam met jou nog hier? Ah, is altyd lekker om Celeste te verwelkom hier op die drive. Goeienaand, Celeste.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is 'n nuushooftrekke gelees deur Celeste Twabane. Die Weskaapse Departement van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid het SAPD se misdaad intelligensie eenheid en speerders van die antibende eenheid geloof vir die ontmanteling van 'n bende verbande dwelmoperasie in Botasig in Kaapstad. Met skole wat gister hier open het, bied die Weskaapse regering van 21 tot 23 Julie gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir skoolvervoer en openbare vervoervoertuie aan. Die Drakensberg munisipaliteit is in die jongste Ratings Afrika verslag onder Suid-Afrika se 5 beste presterende munisipaliteite aangewys, nadat dit binne minder as 'n dekade van 51ste plek verbeter het. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pole, het onderneem om die lang toue by SASSA-kantore te verminder deur dienslewering te verbeter en die waardigheid van maatskaplike toelaa-ontvangers te herstel. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Hierdie FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Solesma Bani vir die hoofdrekke. Ons wacht net hier vir jou om 6.
1: Goeiemiddag, Paula Maske.
0: Middag aan die poepie.
1: Paula, dankie vir die voorprogramme voor jou net tot by geochend vroeg. En wil ek net melding daarvan maak. Tot die tijd is onder in die askamp. Hy is toch die lewe gelaat. Hy was ook een groot boom al. Baie jammer en baie sterkte vir al sy familie, tijd is sy ander families, sê ek net baie geluk. En vir almal wat vir jaar huwelikse herdenking geseen. Vir al my edenmaatjes, niemand is uitgesluit die baie, baie liefde, julle eie antipoppie.
0: Baie, baie liefde, ons eie antipoppie. Ons is net so lief antipoppie. Daar is nog mense wat groet hier in Laslapeland, kom ons maak en rij daar so, en ons bly daar so. Middag Paula Hobbs, dankie vir jou lekker program, dis lekker as het lekker is. Mooi aand vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Baie dankie sister Essie en Uncle Baba.
2: Hi, goeie naand, Paula Hobbs.
0: Nancy.
2: Uncle June en Uncle Zoom. Jene oore vir jou. En ek groet sommer allemaal wat ingeskakel is, speciaal vir Babbelicious. Dit kom met liefde van Beverly, dis net lekker. As allemaal lekker is.
0: No, tijden.
2: Thank you, Paula. Njar, trut.
0: Speciaal.
2: Paula Hobbs. Oeh, en dat wat Beverly glad die likee. As ek en een persoon, if we have a conversation, you see, en dan is daar een op die phone krap en praat met jou, en sê ek so manier, oké, geef me, gesels met daar met die phone, geef me daar aandacht.
0: Ja, man, ek voel ook so.
2: Ja, oe, nee, dis lelike maniere, dis
0: baie lelike maniere.
2: Thank you, Paula.
0: Baie dankie, Bev. Maar Paula Hobbs, dankie vir die lekker music. Dit kom van Shahida Arendse van Mosabaai. Baie dankie, Shahida, dat jy ingehak en ingeskakel is. Dis my kans 25 minute voor 6. Onthou net na 6 skakel Daryl Damons agter die of skuif hy agter die mikrofoon. Ja. En hy bring vir ons 'n program in die naam van This is Kickback. If you know, you know. Ja, so you better make that move.

0: Ja, dan daar is net so 'n lekker teaser, 'n lusmakertjie vir die Eden FM lange armdans. As jy nou nog nie weet waarvan praat, ons die luister gerus na die advertensie.
1: Jy!
2: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

So ja, daar het jy dit nou. 5 September sien ons mekaar in George vir die Carnival se week. O, mense, langer dan daar is hier in FM saam met Melody 6. Ek is super excited. Ja, ek staan nog by dit, ek kan nie langer om nie, maar ek weet dat my prachtige vrou, wat nou daar aan die binnenkant sit, en vir my loer dier die glas dier, sy gaan vir my een paar steps wees, en ons gaan vloer van die aand. Eden FM familie, ons moet uitsteek by die Eden FM langarm dans. Ons moet.

0: As daar 'n man is wat ook daar gaan wees, is dit die man.
1: Hey, goeiemiddag. Goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag. Oh, my man, I miss you. En ek mis die ieder familie. Maar nou ja, hulle sê moes nou ja. En jy moes lankal gesê. Ek wacht. Die wind waai my. En die wind het my gewaai die kant toe. So, maybe is daar een surprise morgen. Ek weet nie. Kom ons kyk maar. Kom ons kyk maar. Maar nou ja, vir jou Paula en vir die hele Eden FM familie, een mooie en een geseënde aand en ja, alles wat julle doen, hou altyd die Here in gedagte, né? Oké, goed gaan, bye bye.
0: Ja, sy, bubbelicious, bubblegum, borrels. Lekker van jou te hoor, my boete, ja? Kom ons kyk hoe wij die wind jou morgen, ek weet nie, kom ons kyk hoe die wind jou wij. Dit is Brito voor 6 hier is Earth, Wind and Fire, September. Oh, what a song. Dit is nostalgie op sy beste. Vat jou terug na plek en tyd. Hier gaat ons.

0: Ja, ons bly sommer so nostalgies, lekker met Percy Sledge. What am I living for, if not for you? Nou, my telefoon lê nou weer.
1: Gaan het Elsie wees, of gaan het nie Elsie wees? Ek weet nie. Oké, daar is hy nou af. Hy is nou af. Sy het gesê, sy gaan nie meer bellie. Ek dink dit is groetheid van die hopse kant af, Eden FM. Wat een besonderse woensdag was het nie gewees. Het begin met Agri Task Force. Ja, Mr. Martin van Agri Task Force, hy was hier gewees. Mr. Mario was hier gewees met die padverkeersverslag, ons het die gemeenskap dagboek gehad. En toe was collega Jason Stanley ook in gesprek gewees saam met die personeel van Cape Nature oor die Garden Route Mall Activation, wat vanaf morgen gaan plaasvind by die Garden Route Mall om 9. So ja, wat wil jy nou meer? Dit is inderdaad groet ek van die hopse kant af. Op hierdie lekker lang armklanke. Groet ek vir jou. Mag dit met jou geweldig goed gaan. Mag die seën van die Here oor jou geliefdes wees en oor jouself. En aan die einde van die dag, just be lekker. Just be lekker. Because our last moment, and here's the scary part.
0: Dit is a harde werklikheid. Our last moment can indeed be our last moment. So kom ons maak die lewe vir mekaar aangenaam. Ons maak die wêreld vir mekaar 'n lekker plek om in te wees. Daar is soveel dinge wat ons nie beheer oor het nie. Maar ek dink die manier hoe ons teenoor mekaar optree, hoe ons met mekaar praat, daaroor het ons absolute beheer. So ja, from my heart to yours, this is Paula Hobbs with your afternoon drive. And just be lekker. Slees van Bani is gereed met jou 6 uur nies en weer hier op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos. Intussen krijg jou aktoot gereed van 5 September. Dis een en die weefse langer ontdaan saam met Melody Sips en die Mix.

Ja, net na die nuus en aandoordenking is dit tyd vir kollega Darryl Damons met This Is Kickback. En dan skole uur van 7 tot 8. So nog vele wat vir jou leen wag hier op jou nommer 1 draadloos. Prachtige luister as langs die kus, Klein Karoo, Hessekoa, Kannaland. Luister na Plet, Uniondale. As ook jylle aanlyn, www.edenfm.co.za. Mooi aan. I'm out of here. Groete en liefde. Oona jou se leswa Bani. Alipad vanaf Nys na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Bring vir ons die nuus en weer, as ook die markaanwysers in Afrikaans. Goeienaand jy.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Tobani. Die Weskaapse Departement van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid het SAPD se misdaad intelligensie eenheid en speerders van die anti-bende eenheid geloof vir die ontmanteling van 'n bendeverwante dwelmoperasie in Botha se Kaapstad. 'n 29-jarige verdagte is op 19 Julie in Richwood in hegtenis geneem na 'n intelligensie gedrewe operasie. Die polisie het dwelms met 'n geraamde straatwaarde van 10 miljoen rand, 7 ongelisensieerde 9 mm vuurwapens, 17 magasyns en meer as 1000 rondtes ammunisie beslag gelê. Die departement sê die operasie het 'n beduidende slag teen bendebedrywighede toegedien en het gevra vir meer doelgerigte intelligensie gedrewe polisieering reg oor die provinsie. Met skole wat gister hier open het, bied die Weskaapse regering van 21 tot 23 Julie gratis voertuig veiligheidsinspeksies vir skoolvervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die initiatief het ten doel om padveiligheid te verbeter deur te verseker dat voertuie wat leerders en lede van die publiek vervoer aan die vereiste veiligheidsstandaarde voldoen. Die inspeksies vorm deel van voortgesette pogings om veiliger vervoer te bevorder, die risiko van padongelukke te verminder en operateurs aan te moedig om padwaardighede voertuie gedurende die besige skoolkwartaal te onderhou. Die Drakensberg munisipaliteit is in die jongste Ratings Afrika verslag onder Suid-Afrika se 5 beste presterende munisipaliteite aangewys nadat dit binne minder as 'n dekade van die 51ste plek verbeter het. Die munisipaliteit het 11 skoon audits en 17 opeenvolgende ongekwalifiseerde audits behaal, terwyl goeie bestuur en gesonde finansiële bestuur gehandhaaf is. Volgens die verklaring weerspieël die ranglys verbeterings in dienslewering, infrastruktuur, volhoubaarheid en 'n beleggers vertroue. Die verklaring moedig ook stemgeregtigde inwoners aan om tydens die OVK se registrasie naweek voor die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Die minister van plaaslike ontwikkeling, Dina Pule, het onderneem om die langtoue by SASSA-kantore te verminder deur dienslewering te verbeter en die waardigheid van maatskaplike leerstoela-ontvangers te herstel. Maatreëls sluit in die aanstelling van meer as 1000 kontrakwerkers verlengde kantoorure, die uitbreiding van digitale dienste soos WhatsApp en mobiele toela-aansoeke, as ook versterkte biometriese verifikasie om bedrog te bekamp. Pule het gesê hersienings van maatskaplike toelaas is noodsaaklik om te verseker dat slegs gekwalifiseerde begunstigdes betalings ontvang terwyl openbare fondse beskerm word. Sy beplan ook om SASSA-kantore te besoek om die implementering van hierdie maatreëls te monitor. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.45, die euro teen R18.76, die Britse pond teen R22.02, goud verkoop teen $4,137.09 per fynons. Brent ru olie $91.97 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $66,239.16. Daarmee die einde van vanaand se 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is dan môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre, donderdag die 23ste dag van Julie 2026. Oudtshoorn, daar is Duisendsdorp 615, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 618. Albertina, Riversdal en Heidelberg 417,
Calitzdorp bly dis met 10 Zoar 6 met 'n maksimum van 14. Swellendam 6 12 en Uniondale 6 13. Reën word voorspel vir meeste van die areas behalwe vir die Klein Karoo wat bewolkte weer kan verwag. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot verkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Leads a bad break quickly.
1: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige, plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
0: Let's listen to Mr. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'n Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
2: Roger Jacobs with the School's Hour. We talk about education. Thank you for all the contributions that our listeners have sent to me. This is a weekly dose of education and news about schools that is delivered by Kurara FM and Eden FM. Sad news, Mr. Vali September, previously principal of Saturnus, for a long time he was also circuit manager, has passed on. My deepest condolences to his family and everyone that knew him. He was such a great guy. I really liked Mr. Vali September. He often invited me to do training with his staff. And at the district, we had a very good relationship. And then mostly on tonight's program, Patty Meyer, accounting teacher, ex-accounting teacher of George High School, will share some secrets with us about her journey in education. And Dennis Karelser is an acting circuit manager in Circuit 1. Circuit 1 is the Hessequa area, Albertinia, Heidelberg, Riversdale, you know, that area. Was previously principal at Albertinia High School, received many accolades in his very short career as a principal. He talks about the parenting empowerment program in Circuit 1. But before all of that, my first guest, Patty Meyer. Ons praat oor verskeie onderwerpe wat te doen het met skole. En een van die goed wat ons doen, ons praat met afgetrede opvoeders wat 'n groot rol gespeel het. En een van hulle is Patricia Meyer, wat verlang by George hoor was. Dis waar ek aan moet dit by 'n funksie een aand van George hoor. En die juffrou het afgetree, een van die George Hay alumni het dit op ons groep, want ons het die George Hay alumni gesê, sy is die beste rekeningkunde onderwyser wat daar bestaan. En ek moet seker met Audrey Jacobs ook 'n bietjie gesels en sy dit ook al bevestig, nê. So ek het gedink is great, jy weet, om vir te nooi na skole uur. Hoe gaan het met jou? Hi Patty.
3: Hi, dat gaan baie goed. Ja, ek het nooit gedink dat aftrede so lekker is, nê. Ja. Ek was bang, maar dat is...
2: Patty, jy het sulke goeie jare gehad, neem ek aan, in die onderwijs. Want ek het die video gesien, waar hulle die klok lê, en ek hou van die traditie.
3: Mm.
2: Waar jy die klok lê, jy stap voor en jy lê die klok, dit is jou laaste dag by die skool, en die kinders en die onderwijsters, hulle is opgeleina, so jy weet, en jy kom uit by George, hoor, hoe jy gevoel?
3: Kijk, so voor alles was ek sterk. Ek het vir myself gesê, jy is gewoon, jy wees nooit jou emoties nie. Maar toe ek nou die paakie so afstap, en ek sien my collega's, en ek sien my kinders, en ek sien waar ek op pad is, en ek sien waarmee ek loop, ek is bezig om klok te lei, en dit slaan net. Ek het nog een smile, en dan die ene oomblik kan trek my mond verbeheil, had ek vir myself dan sê,
2: hou jou in, totdat
3: jy by die heen kom. So, mixed emotions.
2: Ek kan het goed geroen.
3: Want het was 34 jaar, 33 by Georgia en 1 jaar by Pakkelsdorp, so dat is een leeftijd.
2: Dit is baie lang hoor, Patty.
3: Ja.
2: En ons bedank jy vir jou rol wat jy gespeel het in baie kinderse levens en baie kinders onthou jou. En ek was jy nie verbaas, kyk, een mens besef jy hoe baie jy vir kinders en jou collega's beteken, was jy nie so tikkie verbaas met die oorwelgende weemoed en applaus en so en wat jy gekry het.
3: Ek was nogal baie verbaas, vooral toe Eden even my skakel, toe George Harold my skakel, toe ek nooit geweet ek het werkelijk so'n impact gehad op die kinders. En jy praat nou van duisende, jy van my voel het asof het net die paar kinderkies is waar ek hierdie jaar of die afgelopen 3 jaar mee bezig is dat ek inpak op hulle, maar ek het nooit besef. Soos ek nou sê met Eden en met George Harold, dat ek werkelijk so'n inpak gemaakt
2: op baie ander, kijk, is ons nou al lang al in die onderwijs, maar kijk, daar is 3 type onderwijsers, die een wat, jy vergeet van die onderwijser, en een wat jy onthou vir slechte redes, jy weet, wat een negatieve invloed op jou gehad het, en dan die onderwijser, jy weet, wat erg een invloed op jou leven gehad het, wat jy respecteer, wat jy onthou, die een wat een model vir jou was. En jy is een van laasgenoemde, nee. Definitief, dat kan ek verseker sê, met al die kommentaar wat ons gekry het. Patty, rekeningkunde, man, baie mense sê, is een moeilike vak.
3: Is nie een moeilike vak, ja? Is eindelijk een van die lekkerste vakke.
2: Is het?
3: Ja, logika. Jy moet net logisch denk.
2: Mm.
3: En jy het seker nou al achtergekom in die comments, dat hulle verwijs na my na common sense.
2: Ja.
3: So common sense, logische denken.
2: Ja.
3: En ek sê vir my kinders, jy gaan eendag huis van jou eie wil besit. So jy gaan een lening moet aangaan.
2: Ja.
3: So dis alledaagse lewe, so rekeningkunde is glad nie so moeilik.
2: Dit is nie. Ek het rekeningkunde gehad, nie, redelijk goed gedoen, maar ek nou baie eerlijk met jou wees, ek het een bietjie verveel gevind, jy weet, al die cijfers oorder en so aan, maar daar was kinders wat het absoluut geniet het, jy weet.
3: Ja, dis
2: lekker. Dis die wat in die beroepsrichting ook seker maar kan gaan.
3: Ja, nee, rekeningkunde is lekker. Dat hang ook van die persoon wat hom aanbied. My persoonlikheid is, ek hou daarvan om jokes te maak.
2: Ja.
3: So, ek kom 3 jaar met die kind aan, graad 10, 11 en 12.
2: Ja.
3: So, ons leer mekaar lekker ken, so ons is op Een lekker gemakkelijke. Als hulle voel, hulle wil een grapje vertel en vertel ons. As ek voel, ek wil een grapje so tussen en vertel en vertel ons. Lach ons en gaan ons weer aan.
4: Je weet, en die bijwinkinders het dit nodig, want hulle krijg dit nie by hulle huise. Je weet, is nie een goeie atmosfeer by die huise. Dit is nie noodwendig adverse omstandighede nie, maar daar is net niks wat ek hier, en die ouwers is so besig, jy weet, daar is die aandag. So daar is hulle soort van plek, hulle plek waar hulle veilig voel, die skool. En, jy weet, as die plek hier ook nog nie lekker is, dan is dit nog baie slecht.
3: Ja, dit is dieselfde, ja.
4: Soos een mama, ja.
3: Of soms soos een vriendin ook.
4: Of soos een vriendin, ja.
3: Want soos oor die jare het ek misto al baie se probleempies ook aangehoor. So ek sit hier met geheime. Van al die jare wat ek nog nooit aan niemand...
4: Jy gaan graf toe met hy.
3: Ek moet gaan, ja.
4: Ja, nee, ek het ook baie van hulle hoof.
3: Ik het baie geheimpies.
4: Ja. Ja, maar dit is nice, ja. Dit sê vir jou, jy weet, as ek kan jou kan vertrouw.
3: Vertrouw, ja.
4: En jy is hulle vertrouwe werd, nee? Want jy hou het vir jouself, jy het ja, nooit uitgelaker.
3: Ek is pas nou bezig om te spring clean.
4: Ja.
3: Nee, al die jaren.
4: Nie jou brein nie, dit is nou jou nie, in die huis.
3: In die huis, maar huis is vol rekeningkunde. Maar jy sien dat daar sê, mami, dit is al selfs tot in die braai area.
4: Nou kan jy al hy uitbrand,
3: ook ja. Nie? Ja, dat is ek,
4: die groot boeken, ja, en die, ja. Ek onthou die kasboek en die groot yes. Boek, wat is dan nog, die klein kasboek?
3: Ja, net so. Dus eergister toe kom ek nou van hy geheimpies, kom ek ja. Toe nou op een invitation vir 21st, ja. Een van hy groot geheime. Neem het my mos nou weer terug. So ek sê, ek sal maar met graf toe gaan met geheimpies.
4: Yes,
3: so.
4: Ja. Die invitation for the 21st? Maar,
3: van een van my leerders, wat een
4: groot geheim.
3: Wat een groot geheim vir my vertel.
4: Hey, ons gaan jou nie verhaal met nou
3: vandaan. Nee,
4: ek
3: mag nie. Ek mag nie.
4: Nee, ek weet, man. Jy, ja. Jy sien, daar is nou waar iemand kree met karakter, jy weet, wat op wie jy... En die kinders kan het aanvoel.
3: Ja.
4: Jy kan, ek weet, ek kon het aanvoel. Ek het net geweet, daar is net sekere onderwijsers wat genuine is, en ek gebruik die Engelse term. Jy kan het aanvoel, man, as een kind, jy weet. Die onderwijser kon jou geslaan het, ok, my net, maar jy weet, die ander onderwijser, wat jy weet wat jy omgee nie, wat nou maar net snaaks of wees, of wat ook al. Ok, so ons het die rekening kinder ding uit die weg het, want die kinders sê nou nog vir my, meneer, as het kom by vakkies is, want my skole nooi mee om te praat een bykie oor beroepsvoorlichting en so aan, en dan kreeg net die idee, hulle is een bykie skrikkerig vir rek.
3: Vir rekening
4: en ek dink die cijfers is ook een bykie laar, nee, in termen van die graad 10, 11, 12. En nou is daar nog die hele ding, ek dink as een absolute obsessie met matriek uitslaa, wat my bereerigd het. Ja. Ek hou nie daarvan nie.
3: Ja.
4: Maar in elk geval, die obsessie van matriek uitsla, het ek al, het maak dat mense soort van kinderdryf in ander vakke te neem, wat volgens hulle, volgens die perceptie, makkeliker is. En dan die vakke wat Suid-Afrika nodig het, die vakke word achterwee gelos.
3: Ja, ek sê van my kinders, rekeningkunde kan jy in enige beroep inbring. As jy een dokter is,
4: ja.
3: En weet jy, daar is iemand, jy het jou eie praktijk.
4: Ja.
3: Daar is iemand wat met jou geldsake gaan werk. So, jy is bezig, maar jy, omdat jy die achtergrond van rekeningkunde het, kan jy jou boeken selfs auditeer om te kyk of nie van jou geld in goede weg is.
4: Dis reg. En die auditeers, jy weet, baie van hulle verdien baie geld, nee, dit is nie soms so.
3: Ja, nee, om te denk, ek het baie opgeleid, maar ek krijg niks van hulle kant af.
4: Jy, man, en jy weet, en baie van die rekeningkunde onderwijsers kon meer geld verdien het in die privaat sector.
3: Dat is so, maar die liefde vir kinders,
4: ja,
3: het my aangespoor vir rekeningkunde en onderwijs te doen.
4: Ja.
3: En my ouders, my ma was 'n onderwijser. Ons is eindelijk 'n onderwijser. My sisters.
4: Het jy hoe jy gesê, Lorraine?
3: Lorraine Kibido.
4: Ja, waar het jy skool gehou?
3: My ma het eindelijk eerst begin op die plaaskookjes, maar sy het een jaar of twee het sy by St. Paul's
4: school
3: gauw, samen met juffrouw Susan Prins.
4: Ja, juffrouw Susan.
3: Ja, so.
4: Het, ek sê, praat met haar sien Desmond. Even hy vir ons het een hoof eindelijk maar kon wees, ja, maar het kon vrouwen was nog nie, of hulle het nie hoofde geword.
3: Ja, en ek het maar samen na sien, Annie Prins,
4: man, ons is sportheld, Annie.
3: Yes, Pakkersdorp is sportheld.
4: Ja, ja, wauw, Pakkersdorp, ja. Desmond was ons in, hy was Pakkersdorp is sportheld.
3: Ja, nou, Pakkersdorp is my alma mater. Mm-hmm. Ek het school gegaan by PPS, so ek is geboren Pakkersdorper. PPS en Pakkersdorp woord.
4: Ek probeer nou uitweer, dit is definitief meneer Ronald Scholes. Ek probeer uitweer, wie was jou hoof?
3: My eerste hoof.
4: Tati miskien, ek weet nie.
3: Ja, graag, ek 1973.
4: Jo, lang.
3: Was het my oulmeester Snijders.
4: Oh, die streng man.
3: Die streng man.
4: Een hulle se pa.
3: Ja, soos ek jou miskien een geheimpie kan vertel.
4: Asseblief, ek hou van geheime.
3: Daar is een paar van my collega's wat het weet. En ek het latere jare uitgevind, dat is seker daar waar ek begin het, ek hou nie van onrechtvaardigheid. So ek was al in die hoofse kantoor, toe ek het sap aan was.
4: Rerig, en jy lyk so soet.
3: Ek lyk so, ja, maar moet my nie kwaad maak.
4: Oeh, so ek het aan my best probeer.
3: Ja, so die sien het vriendinnetjie van my geslaan, en toe sê ek maar soos ons maar altyd, ons kind ons hy rimpie, sien jou vanmiddag,
4: ja, ja,
3: na school, en toe doen ek het, toe slaan ek die sienkie vanuit my vriendin.
4: So, weet jy nou baie ouderdom, die 6, 7, 8, 9, dan sienkies en meisiekies af even sterk nie. Die,
3: ja.
4: Baie van die meisies kan die sienkse pak slag. Ja.
3: Ek het groot geword saam met my neefjes, so my feest dat niks stel yes, gestaan. So toes ek hoof toe, kantoor toe genoem, maar die rotting het my nooit geraak, want ek het al om die tafel my nie hoofd aardloop.
4: Hoe sê jy? Hy het jou nie geraak.
3: Hy het my nie geraak. Hy rotting het my nie
4: geraak. Dit ook wat jy wil sien, hoor.
3: Hy het my rechtig nie geraak. Ja.
4: Nee, waar wou jy jou geslaan het?
3: Om die, oor die benen.
4: Oor die benen?
3: Ja, toe hard heb ek al om die tafel. En gelukkig
4: van my... En die ouderige meneer Snijder kon nie jou nie aan het kry nie. Want jy is een sportvrouw.
3: Yes, toe hard heb ek om die tafel en haar kom en uitkom. So ek sekkie kom en dan uit by die huis. Maar geloof my, ek het nie daarvan losgekom. Maar soos ek gesê het, my ma was
4: een,
3: ja, my ma was een onderwijzer, soos daar het by St. Paul's, toen sy natuurlijk van haar gelaat weet, en toe kry ek maar my pak op die ou einde.
4: Oké. Dus die meester het die meer kans gesien vir jou.
3: Ja, glad.
4: En jy kan seker nie meer jou onderwijzers onthou van die laerskool.
3: O ja.
4: Rerig.
3: Graad 1, soos die sap aan, Susan Cook, dan Sabia was het juffrouw B.T. Hendricks.
4: Ik het al gehoor van juffrouw B.T.
3: Ja, standaard 1 was juffrouw Wessel.
4: Ja.
3: In Missionstraat.
4: Oh yes, yes,
3: ja,
4: yes, yes.
3: En dan standaard 2 juffrouw Van Rooij. Standaard 3 meneer.
4: Ze ken nie juffrouw Rai nie. Nee.
3: Rai. Oh, yes. Ken nie Van Rooij praat jy nou van die wat getrouwd is met lewe dan.
4: Ja.
3: Nee.
4: Oh.
3: Van ses van die Gordons.
4: Oh, oké. Okay. Alright.
3: En dan meneer Avi Snijders, dat is die hoofse broer.
4: Ja.
3: Van Eenele, ja. So dit is my langer school.
4: O, dit is nou Eenele, ja. Eens en dan Kelsey, hulle is nou oumeester, ja.
3: Ja.
4: Snijders en kinders, ja. Oké, okay, ek het dit, so het is sport op laerskool?
3: Net bang, van onder 9 af. En dan natuurlijk moest nou maar, my specialiteit was hoogspring.
4: Oh, dit is iets wat ek kon doen op school.
3: Dat is daar waar my hoogskoppen vandaan kom.
4: Je hoogskoppen?
3: Ja, dat is kenmerkend aan my. Vooral by die sportsgeleendhede, by die FNB. Ja. Had ek altijd voor die skare
4: Geskop?
3: Ja, lekker hoog geskop.
4: Van opgewoon van...
3: Ja, hulle Antje. Ja,
4: so, cheer meisie girl.
3: Cheer girl, ja.
4: Jy was bekend vir hy hoogskoppe.
3: Vir hy hoogskoppe.
4: Is niks om karate te doen of so nie.
3: Ek het vir die kinders gesê, ek karate, maar ek het nog nooit karate gehad.
4: Maar is goed, hulle moet dink jy doen karate.
3: Ja, hulle het geglo ek doen
4: van
3: karate.
4: Van hy sterkste frisse seens moet hy ding achter in hulle kop het, hy vroeg in karate was.
3: Yes.
4: Besagt dat wie is waar. En toe ga jy na oomester, het is oomester seker nie, Mr. Hafke?
3: Ja, ek is by Pakkelsdorp waar al in standaard 5, graad 7.
4: Ja, dit moes begin mee, ja.
3: Ja, 1976 was ek in graad 4, dat was in standaard 2. Ja, ek onthou nog een incident, die selde dag, wat die Black Power goed. Ek kan het aan my mind nog onthou, ek gehaard
4: gepikt. 1976. Rere, wat een graad was jy? 76?
3: Graad 4, standaard 2.
4: My God, ja.
3: Ja.
4: Toe, ek bedoel, maar toe jy mis nog op die hoërskool.
3: Nee, nee.
4: Maar, en ek dink jy by die laerskool was jy baie politisch bewust.
3: Nee, glad
4: nie. Maar by die hoërskool, ek dink nou aan Mr. Sidney Opperman, was hy daar?
3: Hy was daar, ja. So.
4: Ek weet, hy het een rol gespeel,
3: ja,
4: nee?
3: Ja, ek was in 1980, was ek moest nou op Bakkelsdorp alreeds. Die waren die education, die riots oor die education.
4: Ja, ja.
3: Die jaren. 1985 was het eerste jaar. Wow. Ek kom door baie goedjes.
4: Waar was je eerste jaar?
3: By Pentec.
4: Oh, was jy Pentec?
3: Ja, ek was aan vaar vir IWK, vir B-Icon. Maar my hart was Pentec. Ek was nie aan vaar by hulle nie. Maar my hart was by Pentec.
4: Dus Mr. Sons, jy kan nou nog.
3: Ja.
4: Franklin Son direct.
3: En glo my, ek was op pad, ons, dat was die vrijdag, ek was op pad universiteit toe. Toe ek het ingeklim in die kar en iets sê vir my, ek moet ingaan in die huis en daar leid die voorn en ek antwoord, dus het Pentec wat vir my gesê het. Ek is aanvaard, ek was op die wachtlijst eerste, ek is aanvaard. Dus ek heb IWK toe nie, toe gaan ek Pentec toe. Oh, man, ja. Is moest nog maar niet langs.
4: Ja, kan blijven om iemand, jy weet,

0: aspects sekondêre skool, enigiets wat ek gemis het daar, wat jy kan onthou, onderwysers, dinge wat gebeur het, kinders?
1: Ek het twee onderwysers wat vir my uitstaan.
0: Ja.
1: Pam Jacobs.
0: Oh ja, Pam luister gereeld skool.
1: Ja, ja, Pam Jacobs. Mm-hmm. Ek hou van sterk onderwysers, onderwysers wat my kan challenge.
0: Het sy ook vastgevat?
1: Sy het ons vastgevat. Ja, sy het ons allemaal vastgevat. Mm. As sy het ons van speed gegeen, lichaamsoefening, soos hulle sê. So as ons nou ons PT kleren vergeet het, dan moes jy nou met jou ou rokkie, jou broek, jou rokkie en jou panty, en jy moet nou voor hy C-blok voorbij stap, Danny.
0: Oeh, hy kan het, die seens.
1: Ja, so natuurlijk het ek gewaier om hom te doen, en dan natuurlijk, of jy vat die pak sla, of jy, to sê, kan vat ek maar die pak sla.
0: Maar, jy is braaf hoor.
1: Ja, nee. So, juffrou Jacobs het vir my ook, met die wat ons so somtijds koppe gestamp het.
0: Ja.
1: Het sy, hoekom ek haar uitsonder is, sy het my op een vroeg stadium, het sy vir my, van ons netbal oefen.
0: Ja.
1: Dan het sy my laat blaas. Die vleitje vir my gegeen, en gesê, skeidsrecht.
0: Het iets in jou raak gesien.
1: Ja, en wat sy my nog ingesien het is, ek het onder 15 gespeel, maar ek het, was onder 15, maar ek het gespeel vir die openspan center. Sy het iets aan my gesien, dat het nou gejaam, had ek natuurlijk nou soos die Suid-Kaap span en die baal het, ja.
0: En jylle was goed, nee, ek, in sport, pakken soort, vir die nieuwe school vooral.
1: Yes.
0: In atletiek, onthou ek jylle, netbal, rugby, en die drie het jylle uitgestaan.
1: Ja.
0: En later ook volleybal, en jy weet, en die type...
1: Die volleybal, ja, dis interessant.
0: Het jy dit ook gespeel?
1: Nee, ja,
0: ek weet, jylle het een goeie volleybal span gehad. En hockey, ja, het jylle ook gespeel later. Ja.
1: Die ander onderwijzer was meneer Rudolf.
0: Trainer
1: Rudolf.
0: Ja, kom, ek weet
1: allemaal was bang vir hom.
0: Ja, en allemaal praat van sy bijnaam. As hy sy naam noem, en sê hulle ook sy bijnaam nie.
1: Ja, dus kom ek sê, hy kan
0: wat was sy bijnaam nog?
1: Moet ek het sê, hy gaan kwaad wees vir my.
0: So baie het het al gesê op skool hier, maar ek wil nou nie, hy moet vir jou specifiek kwaad wees.
1: Ja.
0: Maar hy is so een lieflike mens.
1: Ja, hy is een lieflike mens.
0: Ja, maar hy was nie so lieflik vir skoolkind.
1: Nee, hy was nogal onder die.
0: Die nice, hy was een nice ou.
1: Ja, maar streng. Hy streng, ja.
0: Ja.
1: Kijk, so, ek onthou hom, hoe kom ek hom uit zonde. My laaste vak wat ek geskryf het, was ekonomie. En ons het ons dan geblok by die huis vir die examen, die eindexamen. En hy het gekom by elk een van ons huis om te kyk of jy leer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Yes, en moet nie dat
1: jy met rollers, kijk, hy was allemaal nie krachtig. Moet nie dat jy met rollers.
0: Swatie?
1: Ja, en hy kom aan, soos hy nou die dag gekom by my, toe ek nou net my haare gewas, papnat. My haare was baie lang. So dat was moeite om daar
0: Om het droog te kry.
1: Ja, was mos die kracht, jy moet het mos nou. So papnat, hy sê net...
0: Jy moet het rollers en dan moet jy nie soon gaan
1: sit. So hy kry toe nou van my buiten nie soon. Ek leer, dochter, as al wat hy gesê, toe weet ek, ek moet het nou uithaal.
0: Hai.
1: So,
0: die natte haare.
1: Toe moet ek maar nou luister, maar hy het vir ons baie mooi gejaal, sodat ons goeie uitslag gekry. En ons het goeie uitslag gekry. Kijk, so, die dag, dat was my laaste vak, moest nou ek in Womie, sy vak. En ek was eerst, ons het geskryf in die Pakkelsdorp, Savik, die jare. Hy was mis nou nie een saal
0: nie.
1: En accommodatie was een probleem by die school. So ons het in die Pakkelsdorp Savik geskryf. Ek het eerste ingegaan, sy bed, as ek nou moet sê, in Engelse woord, met ons, so dat ons goed kan doen. As ons goed doen, en hy vraag,

0: Pastor. Ek gaan hy ons vat vir 'n braai en ons gaan af na Kruitjie Burn toe die gooi nice. Die see.
1: Yeah.
0: So ons het allemaal geleerd. Ek het eerste ingestap. Hy het by die deur gestaan. Ek het deur die vraagstel geblaai. En ek onthou die bed en ek draai om en ek wys vir hom. Alles is reg. Ons wacht vir hy braai. En toe ons klaar geskryf het, natuurlijk toen neem hy ons afseer toe.
1: Wat, toen hy het gemak ja. Van uitslaan nie?
0: Nee, hy het gaan uit gaan koop, ja.
1: Ja.
0: Hy het gemak van uitslaan nie, maar ek kan vir jou garantie, ons het allemaal beer en aas gekry.
1: Smart.
0: Ja.
1: Goed,
0: hy was een dedicated teacher.
1: Dit economie, wat...
0: Ja, dat is...
1: Dat is een makkelijke vak.
0: Nee, dat was just 20 lang vraag van 80 punten.
1: Ja, is... Ja, nee. Ja. Ek weet, dat is nie straightforward feite nie. Nee,
0: ja.
1: Jy
0: moet verstaan ook, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jy weet, in die jare was dat nie internet hier, dat was die Google hier, dat was die nies op televisie. Ook hoe jy al was, nie, maar jy weet, mense het die inligting buiten die school gekry nie, wat jy nou kry nie.
0: Yes.
1: Hy was ook die kunstmatige intelligentie nie. Wat vir jou dees daar alles kan uitwerk.
0: Yes, ja. Nee.
1: Patty, ok, so sport op school sê jy ook maar netbal seker nie?
0: Netbal, nou? Ja, netbal en dan moes nou
1: hoogspring. Dit was nog goed gedoen in netbal.
0: Ja, hoogspring. En dan meneer Rudolf
1: ja.
0: Het vir my laat vir Marjorie Cronje en ander sister, ek ken die sister sy naam, hulle was goed in lange afstande die 800 meter. Toe het meneer Rudolf nou vir my saam met hulle laat oefen so dat ek moet
1: Bukserig.
0: Pas aangeer
1: wow.
0: Vir hulle. Nou die pas aangeer moet ons na die eerste ronde moet die pas aangeer ons nou
1: uitval. Ons verwacht het van jou.
0: En die atletiek by inkomst was hier so by Rousmo. Daar waar die trek nou is.
1: Ja.
0: En ek het pas aangegeven vir die twee kroniers, maar ek is een baie trotse persoon.
1: Ja,
0: ek ga nie uitval.
1: Ja,
0: voor hierdie klomp mense nie. Want my trots sê vir my nie, toe hartop ek aan.
1: En toe?
0: Ek is heel lang afstand nie. Ek het toe daarom vierde gekom.
1: Dat is goed, man.
0: Maar ek het net
1: maar
0: gesê...
1: Maar jy lijkt vir my soos een sprinter, ek weet
0: nie. Nee, ek is 100 en 200. Okay. Maar om vir hulle pas aan te gee, sodat hulle tyd enzovoorts kan verbeter. Nee, want hulle was maar die Suid-Kaapse wenners gewees.
1: Op school, hoor in laarskool, wat het jou die meeste laat lag? Kan jy zo?
0: Ek kan selfs poetsenbak hoor.
1: Aha.
0: Ja, so op die hoorskool.
1: Ja.
0: Ek dink nou aan die een oomblik wat meneer Soppie Pietersen.
1: Ja, ja. Sportman.
0: Daar was jy meneer Rekie, jy gee hom een briefje en hy er opgerol.
1: Ja.
0: Sulke sportgoedjes wat ek aangevang het met onderwijsers. Ja.
1: Jy het daar met drukspijkers hier onder hulle achtersteven ingedruk.
0: Nee, glad nie. Glad nie. Maar ek het gehou van. So ons het een onderwijser gehad, meneer Stoffels.
1: Ja.
0: Hy het vir ons Afrikaanse gegeen. Hy het ook vir ons baie interessant gemaakt.
1: Ja.
0: Nee, ons het baie gelag.
1: Hoe is die van Blanco? Nee. Frank Stoffels, hy was by George Gordon, kijk, ja.
0: Die een by Pakkelstor, hy het Blankstaan, Pam Jacobs, dink ek, geblijf.
1: O, ja.
0: Sy seker, he. Kan nou nie by sy naam meekom, he. Maar hy het vir ons Afrikaans, he. Ons het vir hom gesê, die aap, en hy die baard, hy is nou nie meer daar nie, so kan het seker maar sê.
1: Ja, want jy wil nie die ander meneer sy bijnaam kan sê, maar hy kan die aap sê.
0: Ja, so hy...
1: Jy prei van koning.
0: Ja, daar
1: hy was een lieflike man.
0: Yes.
1: Ek het gehou van hom nogal.
0: So as hy siek is, dan moet jy nou sy vormhoes, maar dat sy nou ingee en sakke goed en
1: ja.
0: Hy het ook sy die klasse baie aangenaam gemaakt.
1: Ja, nie, koning is een aangename man.
0: Het ons baie geleer.
1: Ja, nee, ek sien ook. Wat het jou die bangste gemaakt?
0: Wat my bang gemaakt het, was om te dryp.
1: Ja.
0: Dus ons by enige...
1: Ja, nee.
0: Kyk, by ons was
1: 50... Daar is jou nachtmerrie, ja, in die nacht. Is...
0: By ons daai jare was 50%
1: een
0: skande. As, as ek nou vatpakkels door, ja, en my vriende ook, ja, krank, soos Klemmy Kibudu nou,
1: ja,
0: Klemmysha,
1: ja.
0: Ek kan sê...
1: Wat was jy in?
0: Ons was in die self, ja.
1: Is jy hele familie nie?
0: Nee.
1: O nie, sy is getrouwd, Kibudu.
0: Sy is getrouwd, Kibudu, ja. Ek,
1: kom nou
0: so dat is Klemmysha, dan Sanesti en Engelbrecht, sy is by... Grootbraak, sy gee ek in Noem.
1: Ja, ja, ja, sy in Klem is mys goeie.
0: Ja, en dan Juffrou de Laan by ons, Emmerentje.
1: Oh, ja, ja. Wat jy met George hoor? Wat?
0: Ja, ons vier was boesemvriende van Laarskoor.
1: Nie dit besef jy. Ja. Jy dit nie besef jy. Yes. Ja.
0: Nee, so ons het mekaar gedryf. So 50%...
1: Julle was ons is die slim, daar in ons kinders.
0: 1984 se spanne was
1: wel, ek,
0: goed.
1: Ek wil Klem en jy en die vrou van Brak,
0: ja,
1: drie,
0: en die vrou
1: Delaan, julle is allemaal onderwijsers.
0: Yes.
1: En allemaal handelsonderwijsers. Nee?
0: Yes.
1: My gids.
0: Ek en die vrou Delaan het van graad 3 af, standaard 1 af saam gekom, elke klas diezelfde.
1: Gids, ja. Sy is een rustige mens.
0: Baie rustig, ja.
1: Maar jou most embarrassing moment?
0: Hoe moet ek het vertel? Op school. Die vierkant waar ons moest naar poses bij mekaar komen.
1: Bij van
0: bij
1: George,
0: hy nou.
1: Bij Pakkelsdorp, oké.
0: En dan moet ons moest daar vanaf naar onze klasse toe bewegen. Nou, om die draai is daar altijd zo'n wind. En ons het moest nog schoolrokken gedragen.
1: Die oranje rokken.
0: Die oranje rokjes, ja.
1: Kom, die klikke rokjes even bij jou gewees, hoor.
0: So, toe die klok het gelei, pauze is voorbij, ons gaan nou antree,
1: yeah.
0: En soos ek nou hy draai, vat,
1: yeah,
0: as het wat hy wind kom, en hy wind lig my rok op, en allemaal staan naar my en kyk. So, dit was nou my grootste verleentheid ooit.
1: Ja, man. Ek hoop,
0: daar
1: was nie te
0: daar was getjee, maar vir my was het mos nou natuurlijk.
1: Dat is nou nie lekker nie, man, ja, vir jou nie.
0: Ja. My tweede een was, ek het ook indoor netbal gespeel. Ons was laat vir die wedstrijd.
1: Ja.
0: 7 uur laat vir die wedstrijd, want daar was pas nog persoon wat werk. Ok, soos ons nou aankom na die plek toe, die,
1: ja,
0: BMW, was het nog in indoor. Toe trek ons sommer nou sommer so in die ja, kombi aan. So my knoop het ek hier reg in my skirtjie ingedruk. Ek speel natuurlijk ons docenter.
1: Ja.
0: So ek is reg oor die baan en is baie vinnig gekyk.
1: Ja, ja.
0: En ek hoor die mense klap, maar daar het niks gebeur wat ek van
1: wat
0: weet.
1: Van weet ja.
0: Maar op een stadion voel ek, ek krijg koud. Toe ek so terugkijk, toe sien ek daar alleen die groene rompie van Evergreens gespeel. Toe ek so terugkijk, sien ek daar alleen rompie en ek kyk af na my bene. Toe besef ek, dis my skirkie wat daar boor nie. So daar was...
1: Gelukkig was dit meestal vrouwe daar nie.
0: Nee, dat is mans, baie mans. Ja,
1: yes,
0: dis
1: nou my toe. En jy hart op toe natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Na die skir toe. En,
0: ja.
1: Jy kon nie kijk klaar maak.
0: Het natuurlijk het een fan gemaakt. Die het natuurlijk te wijs.
1: Maar te maak, ja.
0: Ja.
1: Kijk, as jy nog embarrassed, en jy is embarrassed.
0: Ja.
1: Jy wil ook nog
0: wijs. Ja,
1: nog erger maak.
0: Jy is embarrassed.
1: Ja, ja.
0: So jy maak van geleentheid. Ja.
1: Is daar van die leerders, vir wie jy school gehou het, wat jy nie makkelijk sal vergeet he.
0: Amber de Laan, my vrou de Laanse sien,
1: ja.
0: Hy was eindelijk my eerste geoctrieerde rekenmeester.
1: Oh, wow.
0: En dan nou bezig, op die oomblik, is Ricardo Appels.
1: Oh, Ricardo Appels.
0: En
1: ja,
0: graad 8 het ek omgaan.
1: So, hy is ook een van die kinders wat ons nou help, nee, die, ja, die alumni, George, yes, alumni, ja.
0: Graad 8 was hy by my vir EBW.
1: Mm.
0: En natuurlijk het ek achtergekom, hy is een baie scherp oukie.
1: Ja.
0: Hy hou van leer.
1: Ja.
0: Hy hou van gechallenged word. So as die ander is natuurlijk achter en hy is voor. Mm. So ek moet nie hom verloor nie.
1: Natuurlijk, ja.
0: So wat ek dan gemaakt het, ek moet begin met rekeningkunde.
1: Mm.
0: Die ander is nog nie daar nie. Mm. So ek gee vir hom een oefening om te doen.
1: Mm.
0: Is al wat ek, ek gee hom net die opdracht. Daar is die handboek, daar is die voorbeeld. En ek sê vir hom, jy doen vir my hier die voorbeeld. Mm. Toe die dag kom om het vir my te wys 100%.
1: Sure, Ricardo. Sulke kinders maak het nou regtig die moeite.
0: Ja, nee. 100% sonder dat ek enigszins...
1: Met droom het allemaal in die klas ook kan
0: ja.
1: wees. Ricardo Appel sy kan wees.
0: Hy het vir my gewys. Nee, en hy het vir my ook gewys in die einde van in sy matriekjaar.
1: Ja.
0: Ek denk het hy 96 of 95% gekry. En rekeningkunde, ja.
1: Hmm.
0: So, dat is van die leerde. As baie, jo, maar...
1: Ek geloof dat as baie.
0: Ja.
1: En ek weet van jy wat nou luister, jy weet dat, ons kan nie allemaal noem, ongelukkig van die korttykie nie. Baie keer kom van die kinders na jou toe, wat nou uit die school het is, en hulle, jy is verbaas oor die rol wat jy in hulle lewe gespeel het, hulle sê vir jou, jou, baie dankie juffrou Patty, jy het van dit gekry.
0: O, baie.
1: Aha.
0: Vooral nou, ek was verbaas, toe hulle nou met die, my afskuit, Edgar, wat was Edgar se van, maar hy is in Johannesburg, en ek sien hoe goed het...
1: Op die alumni groep.
0: Ja. Ek, wat is Edgar se van? Nou, ek kan nou nie. Nou,
1: well, mens kan nie alles onthou.
0: Ja, ek het van my kinders gesê, onthou, ek gaan julle gesigjes onthou.
1: Mm.
0: Nie julle name nie, want ek is goed met cijfers, maar nie met name.
1: Ja, want hulle besef nie, hulle is 30 in hy klas, nie.
0: Mm.
1: Hulle hoef net jou een persoon te onthou, jy moet 30 onthou. En dan kom maar, as hulle uitgaan, dan kom maar nog 30 in. So,
0: Ja,
1: dit is moeilik vir onderwijs
0: ja, dit is baie moeilik
1: ongelukkig so, onthou ons die stoutes
0: ja, natuurlijk, die stoutes onthou jy natuurlijk
1: jy onthou hulle man jy wil hulle onthou nie, maar jy onthou hulle
0: ja, jy onthou hulle, ja
1: maar wie dit vir my beteken het baie as een stout kind nou nog na my toe kom en sê meneer, dankie dit beteken vir my net so baie en ek het dit nooit besef, ek het gedink die kind lau my jou seker nie van my nie want ek moes hom so baie aangespreek het
0: ja, baie van hulle het in graad 10 en kies hulle nou rekeningkunde want hulle nie geweet wat fuck ek gee nie as hulle die dag nou in my klas inkom en hulle sien is ek die volgende dag het hulle my vak gelos
1: jo Petty, was jy in so kwaai
0: ja die kinders sê, ek van my voel het nie.
1: Die lyk jy so kwaai nie, man.
0: Nee, ek is baie kwaai.
1: Maar hulle is dan so lief jou gewees.
0: Nee, natuurlijk moet hulle gestraf word as hulle.
1: Kijk, een kind wil dit hee.
0: Ja.
1: Wil liefde, aandag en discipline hee. En discipline, structuur is belangrijk, want baie keer kree hulle dit nie. Op ander plekke nie, op die huis hee. En selfs in ander klasse nie. En baie van hulle besef hee. Dat dit eindelijk hulle behoefte is hier. Nee, op hoorskool hier. Eerst na school besef hulle.
0: Alle discipline besef hulle yes, dat hulle dit nodig het.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En dit is juist die streng onderwijsers wat gemaakt het dat een mens so goed kon doen op school, miskien, nie weet, en gekom het waar jy wel gekom het.
0: Ek onthou een incident van my strengheid.
1: Mm-hmm.
0: En net by my sê, natuurlijk gaan ek die name noem nie. Sy het die aandag van ander onderwijsers gekry. Maar ek kan een kind baie vinnig lees.
1: Mm.
0: So sy het rejoice in die aandag wat sy kry.
1: Mm.
0: Maar sy het die gewoonte gehad om haar polse te snui.
1: Ja, my God.
0: En nou wil sy dat diezelfde aandag by my het. Maar ek kan haar...
1: Het sy mense gemanipuleer
0: ja,
1: met die actie?
0: Hulle dis, ja, met haar reactie.
1: Mm.
0: Ja. So ek ken hy persoonlik het.
1: Mm.
0: Nou, al manier om haar nou recht te rekken bij haar te kry waar ek haar wil hee. Kom sy ook nou met die soort storykies en goekies en sê nou van my, sê gaan haar polsen snui, toe sê ek nou moet ek vir jou alleen gaan dan.
1: Oeps.
0: Ek sê vir jou alleen gaan dan en staan die sommer hier voor my en dan steek jou polsen. En weet jy, sê dit natuurlijk was nog nie gedoen en ek het dit ook was nog nie bedoel dat het moet gebeur, maar dit is net een manier.
1: Die soek maar verlig het sê dat die reële gedoen het, seker nie, nie.
0: Nee, ek geloof nie sê sou dit gedoen het. Maar net om vir haar te wees,
1: ek ken,
0: jy moet nie dit gebruik nie. En weet jy, toe ek haar nogal aangeraai om een sielkundige te gaan sien. En sy was toen nou na die sielkundige toe by die George Hospital.
1: Mani, die klinische sielkundige.
0: Ja, en vir wie vraag sy om
1: haar te neem?
0: Juffrou Patty.
1: Ah, sy, want sy vertrouw jou.
0: En sy het reg gekom.
1: Het is een wonderlijke story, met een positieve uitkomst.
0: Sy het reg
1: gekom. En obviously het sy sielkundige nodig gehad.
0: Ja.
1: En ek wil sê, het by jou, waar ek gewerk het, ek dinge in baie van die hoofde het nie hy in sy gehad om te besef dat sommige kinders het dit nodig
0: he. Alle het dit
1: nodig. Baie het gedink, ach nee, maar dis maar die kinderbuis om nonsens en so en. Maar baie van die kinders het rechtig die hulp nodig, so jy moet bewus wees van ons mental illness is nie net iets vir groot mense nie, ne? Mense het moos gegroot. Kinders het anders, net groot mense wat mental illness het.
0: Nadat ek was nou die story achtergekom het, natuurlijk moos nou in die saam met haar
1: pad geloop het.
0: Ja, en saam met die sielkundige saam met haar in die selfde vertrek, het ek toen nou achtergekom, maar sy het rechtig rede gaan.
1: Obviously het sy,
0: En dit was haar manier van aandag kreeg.
1: Maar die wat jy gedoen het, was ook nodig geweest om haar te stoot in die richting, jy weet.
0: Ja.
1: Want die mens, en nou sê dit nog sommer vir luisteraars, wat nou luister. Deur te veel aandag te gee, en daar is die rechte hulpie. Daar is net sympathie. Ons soek nie sympathie nie, ons soek empathie. Daar is net sympathie die hele tijd, en die kind hou van hy sympathie. En dan kan hy negatieve reaksies, soos die snijerij, weet, kan eindelijk dan nou gebruik word om mense te manipuleer, en dis waarschijnlijk wat hier gebeur het.
0: Ja.
1: Maar jy die in sy gehad, jy kennis van mense seker maar.
0: Ja, ek lees soos ek sê.
1: Jy lees die kinders
0: soos ek boek. Ek lees die kinders, ja. Ek sê vir hulle rekening kind, as jy nie tussen die lijne kan lees, ek kan jy nie rekening kind
1: doen. Maar jy lees die mense ook tussen hulle breine, man.
0: My man het nou hierdie naweek uitgevind, dat ek baie goed is met die tussen die lijne lees.
1: En jy lees hom ook, soos een boek.
0: Soos een boek,
1: Hoe jy hom gelees? Was dit persoonlijk?
0: Is dit persoonlijk?
1: Ek sê, en jou kinders? Die lees hulle ook soos een boek.
0: Ja, natuurlijk,
1: Kijk, as het iets, nee, het gaan nie oor, beteken oor die sielkundig of wat, maar een ma ken haar kinders net goed, hoor. Jy weet net, man. En hulle weet ook die ma.
0: Soos hulle sê, die vrouwelike intuïsie.
1: Hulle kan my nog plei, jy weet, maar hulle ma ken hulle goed, man. Hulle kan nie voorbij die ma kom, hier. Daar is net iets aan een ma. Betty, ons het nog lekker gesels, ons is nou amper op die einde. Betty, voor ons nou afsluit, man, praat nog oor Georgia, jy het so'n grote rol gespeel, is daar niks wat ons iets gemis het oor Georgia nie?
0: Al wat ek vir jou kan sê, Georgia was my soos een familie.
1: Ja.
0: Nee, ek het
1: Bruin of van die onderwijsers?
0: Die onderwijsers, ja. Ja. En die kinders ook.
1: Noem hulle name daar so van die mense wat nou.
0: Oké, by die onderwijsers in 1993 was ons een personeel van 66.
1: Dus dok se tyd?
0: Dok, ja. Dok het 1992 aangekom, ek het 1993.
1: Jy het by Joboy oorgevat, ek probeer nou terug.
0: Ja, net
1: Joboy
0: so.
1: Joboy Gieveler, oké.
0: Dit was by die atletiek in 1992 dat afgekondig was dat
1: hy kom van Pakkersloop, ja, en jy ken hom van Pakkersloop.
0: Ja. Okay, so Vonita Johnson.
1: Ja, hy von.
0: want dit is haar rol. Ja, want dit is haar rol.
1: Sy
0: moet
1: jou, sy is haar mama.
0: Sy
1: ons bring vir jou lekkerkie, as jy nie lekker voel, sy keer vir jou.
0: Sy kinders het sy geskenkies gaan neem.
1: Ja, my no.
0: Gebring vir hulle verjaarsdag. My seun het nog altyd sy klein keisiekie wat sy vir hom gegeet. Die ander persoon is juffrou Don.
1: Don Gelleblom?
0: Ja, juffrou Don Gelleblom. Sy naam kom bij was altyd so kwaad. En vraag Dok, Don, wat soek jy tussen die jongkinders? Ja. Dok, ek moet hulle reg hou, ek moet hulle op die pad hou. So juffrou Don, dat's...
1: Ja, sy was nou sport, nee.
0: Ja, sport by ons is baie lief haar gewees. Ja. Of is baie lief haar.
1: Ja.
0: Ja, so... Georgia was my gelukplek, want ons het saam gewerk.
1: Mm.
0: Oud en jong het saam gepaty.
1: Ja.
0: Nee? En dat is wat een beetje ontbreek het nou na COVID.
1: Ja.
0: Hy samenwoordigheid so aan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Julle het hy afskede gehad, nee? End of terms en so.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Gehoor.
0: En welkom.
1: Norman start. Christians hulle.
0: Ja, hy het vir ons lekker getokkel op die klavier.
1: O, ja, ja.
0: En ons natuurlijk, ja, natuurlijk was George, hy bekend vir sy koor.
1: Die onderwijzerkoor? Of?
0: Ja, onderwijzerlederkoor. Ja. Ons het baie opgetree.
1: Wie daar contact
0: vir Pieter Gillis en John Kans het
1: ja, hy is een koorlede, nee.
0: Ja,
1: Pieter,
0: nou
1: was
0: online.
1: Hy nie ballet of dans
0: hy
1: of iets?
0: Hy het vir ons Spaanse danse geleer, ons ja. Die leerders vir ons, George, hy is op 50ste verjaarsdag.
1: Ja, ja.
0: En dan wil ek vir die alumni uitnooi vir volgende jaar, want die school is 80 jaar oud.
1: Ja. En wat doen jy die is dan met jou af? Tijdens jou aftrede, wat nou onlangs was.
0: Ja, ek is soos ek gesê, ek is bezig om alles wat ek van George is te rekening.
1: Is dat so baie petty? Had jy nou nog bezig
0: om dit? Nou is 33 jaar.
1: Jesus.
0: Of 34 jaar.
1: Ek gooi nog steeds weg.
0: Ek gooi nog steeds weg.
1: Ek hoop jy kan die jaar klakrie met dit.
0: Ek hoop ook so. Ja. Toe ek my klas kon maak, toe kom ek af op 1998 so goed.
1: Patty Peterson Meyer. Dankie dat jy hier was. Ons waardeer het. Grootgees in onderwijs. Namens die alumni van George Hy wil ek vir jou baie dankie sê vir die rol wat jy gespeel het oor jare, nee. Geld kan dit nie koop nie. Ok, baie dankie, Patty.
0: Ek was bang gewees vir hierdie onderhoud, ja. Soos ek gesê het, ek hou nie van nie om voice notes te stuur. Maar
1: jy praat
0: dat,
1: goed, maar jy is
0: dat
1: een juffrou.
0: Dankie dat jy my op gemak
1: gemak het.
0: Ja.
1: Jy, maar jy het my ook op my gemak gemaak.
0: Jy
1: moet nie geheimpies en goed. Dankie Patty. Dankie. Alles van die beste.
0: Thank you.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Let's listen to Mr. Dennis Karls about the Parenting Empowerment Program and also the great role that Quinton Adams, good friend of mine, played. Quinton Adams, psychologist, also known as the Shack Builder, a man who does fantastic work in South Africa.
1: Luisteraars, wanneer ouers hul rol as eerste onderwysers, mentors en rolmodelle opneem, word die fondasie gelê vir kinders wat verantwoordelikheid, respek, dissipline en hoop uitleef. Nou luisteraars, julle sal self weet, ons leef in 'n wêreld waar kinders daagliks blootgestel word aan baie uitdagings. Ons sien die druk van sosiale media, negatiewe invloede, geweld, dwelms en die verlies van waardes. En daarom het ons as Kring 1 besluit dat ons nie net oor die probleme gaan praat nie, maar dat ons deel van die oplossing gaan wees. En die tema van die dag was eenvoudig, maar diep betekenisvol. Disipline begin by die huis. Nou luisteraars, die waarheid is dat die huis die eerste skool van elke kind is. Nog voordat 'n kind 'n klaskamer betree, leer hy of sy reeds lewenslesse by die huis. En dit is by die huis waar kinders leer van respek, verantwoordelikheid, liefde, eerlikheid, selfdissipline en geloof. Ons skole speel 'n belangrike rol, maar geen skool het die invloed van 'n toegewyde ouer vervang nie. En dit is waarom die werswinkel juis gefokus was op die ontwikkeling van parenting coaches. Dit wil sê ouers wat opgelei en bemagtig word om ander ouers te ondersteun, aan te moedig en te inspireer. Ons doel is nie net om die 200 ouers wat saam met ons die dag deurgebring het te bereik nie. Ons doel is juis om deur hierdie ouers nog honderde ander ouers in ons gemeenskappe te bereik. Soos Quinton Adams dit beklemtoon het, gaan ware verandering nie plaasvind deur een persoon of een organisasie nie. Ware verandering gebeur wanneer gewone mense besluit om buitengewone invloed uit te oefen in hulle huise en gemeenskappe. Ware verandering gebeur wanneer ouers en skole hande vat, wanneer die huis en die skool in dieselfde rigting stap, word kinders sterker, skole beter en gemeenskappe gesonder. En een van die kragtigste boodskappe van die dag was die verklaring: I'm a history maker, leader of impact. En dit herinner ons daaraan dat elke ouer die vermoë het om geskiedenis te maak. Nie noodwendig deur groot openbare prestasie nie, maar deur die lewe van 'n kind positief te beïnvloed. Luister, as elke keer wanneer 'n ouer tyd maak om met 'n kind te praat, elke keer wanneer 'n ouer grense stel uit liefde, elke keer wanneer 'n ouer 'n voorbeeld van integriteit en respek leef, word die fondasie van 'n beter samelewing gelê. Ons het ook gepraat oor die belangrikheid van die 7 boustene van positiewe ouerskap. En hierdie boustene help ouers om sterker verhoudings met hulle kinders te bou, effektiewe kommunikasie te bevorder, verantwoordelikheid te ontwikkel en waardes in die gesin te vestig. Maar die belangrikste bousteen van almal is liefdevolle betrokkenheid. Kinders het nie perfekte ouers nodig nie. Hulle het teenwoordige ouers nodig. Hulle het ouers nodig wat luister, wat lei, wat ondersteun en inspireer. En as mense van geloof, weet ons dat hierdie beginsel nie niet is nie. Want die Bybel leer ons, reeds in Deuteronomium 6 vers 6 en 7, hierdie gebooie, wat ek jou vandag gee, moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor praat wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. God plaas die verantwoordelikheid van vorming en leiding eerste by die huis. En daarom glo ons dat wanneer dissipline in die huis herstel word, hoop in die gemeenskap herstel word. Wanneer dissipline in die huis versterk word, verbeter leer in die skool, verbeter gedrag in die gemeenskap, verminder konflik en geweld en word kinders toegerus om verantwoordelike burgers en toekomstige leiers te word. Luisteraars, Kring 1 se strategie stop echter nie net hier nie. Ons pad vorentoe is om voort te bou op die momentum wat ons Saterdag bereik het. Ons wil ouer netwerke vestig, meer parenting coaches oplei, suksesverhale dokumenteer en gemeenskappe mobiliseer om saam verantwoordelikheid te neem vir die ontwikkeling van ons kinders. Ons droom is dat elke skool 'n sentrum van hoop sal wees. Ons droom is dat elke huis 'n plek van liefde, dissipline en waarde sal wees. Ons droom is dat elke kind sal weet dat daar volwassenes is wat in hom of haar glo.
0: Your attention is highly appreciated. And with these final words, I greet you and I wish you just the best for the rest of the day. Remember, School's Hour, a weekly program with Roger Jacobs. My number again, 083-449-2047.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, goeienavond en baie baie welkom, baie lekker om saam jou te kan keier hier op Eden FM. Hierdie is jou Late Night Drive, so met my Jason Stanley, baie lekker om saam jou te kan wees op hierdie woensdag, die 22ste juli, en dis so 8 minute oor die uur van die 10 uur, en die nou is geskakel is, baie baie lekker om die deel te kan hê van Eden FM, en specifiek van ons Late Night Drive, hier tussen 10 en 12 love songs en slow jams, soos jy dit al kon gehoor het van dat ons begint het om 10 uur met die wonderlijke klanke All My Life van Linda Ronstedt wat dat daar vir jou gebring het. Tot en met 12 uur toe keer ons aan mekaar en wees veilig, wees voorzichtig en die op die pad is, maar bly altyd ingaag en geskakel op jou stem in die paradijs Eden FM. En kom ons gaan voort met die klanke en onthou net na 11 dan lees ek ook jou boodskappe 060-505-2693. Onder andere Westlife, Flying Without Wings, Sir Elton John, Can You Feel the Love Tonight en vele vele meer klanke wat ons vir jou opdis hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape and number three in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laat na program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en wat wonderlike klanke waarna ons geluister het, A Whole New World hier op Eden FM, van The Ladden, en vertrou jy daar die klanke saam met my, geniet op Eden FM, jou stem in die paradijs, Ronan Keating, say If Tomorrow Never Comes, Luther Vandross, say Here and Now, en dan het ons gehad vir That's What Friends Are For van Dionne Warwick, Elton John en die team, om het so te stel, wat saam met u daar gekeier het op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons kyk nou so WhatsApp lyn boodskappe 060-505-2693. Hierdie boodskap sê: Hi Jason, speel asseblief Harbour Light van The Platters, baie dankie. Veilig huis toe, Elise van Dijsselsdorp, wat hierdie boodskap deurgesê het. Elise, baie dankie, een prachtige aand vir jou ook. Dan sê die goeie naam, Dr. J is luisteraar, of luister lekker met al die ander late night love boat riders. Ek weet dat dit gaan weer awesome wees. Groete by die huis, wees veilig en God's blessings. Dederei, ons is mos van Park Dean, in case niemand weet nie, het gese aand uitgemis, maar ek is terug. Ek ook alreeds veilerei, dok. Baie, baie, baie dankie. Dederei, een prachtige aand vir jou ook hier saam met ons. Dan, hi Dr. J.S., dankie vir jou awesome program. Elke aand groet Sonja. Sonja, baie dankie. Een mooie aand vir jou ook. En vertrou, jy gaan die klanke verder saam met ons geniet. Goeienaand, Love Doc. Wil jy nie asseblief vir my Wherever I Lay My Head, That's My Home van Paul Young of Dolly Parton. So always love you, dankie. Mooi geseende aandveilerij huis toe. Van Nolan, my uit a koue oudsoering, waar vanaf hierdie boodskap kom. Bye bye, dankie Nolan. Mooi aand vir jou. Desmond van Karatera het ook van omlaat hoe hy sê, naand Mr. Jason Stanley, jy maak ons aand vanaand, my en my familie, ons is nog wakker, want ons geniet dit. Die ding Rik, speel asseblief vir my When I'm Back on My Feet Again van Michael Bolton. Desmond van Karatera, wat hierdie boodskap deurgestuur. Baie dankie Desmond, mooi mooi aand vir jou. Greetings Dr. J.S., goeie klankgemoed, so sê Patrick Arthur van Vier en Uncle Pet. Baie dankie vir jou ook, een prachtige aand verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En dis die boodskappe wat ek ontvang het. Vicky, baie dankie vir jou boodskap ook. Ek sien hy deurgekom nou net, sy sê naand Jason, mooi aand Vicky, al die pad vanuit Nuis na uit. Vicky, baie baie dankie, jy moet self een prachtige aand het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. 24, bykans 25 minute oor die eer van 11 uur, hier op jou stem in die paradijs, Eden FM.
2: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.